הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלך.

0: גגליים.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: וואי וואי
1: יופי.
2: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: קלאסיקה,
4: קלאסיקה,
3: זה גלגלץ.
5: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, 6:00.
9: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא לניהול הסכסוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינות לבנון ללא ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בשוויץ בתום קיימה של מסע ומתן, נמסר עוד כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להשגה של עסקה סופית תוך 60 יום. ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע מעלה גם לוצרן, זאת כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען ברשת X כי גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון. עוד הוסיף ערקצ'י, יצוא נפט ופטרוקימיה בוטל ונקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו. כמו כן הושקע תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך ערקצ'י, שלא הזכיר כלל לתוכנית הגרעין. תוכנית הגרעין גם לא הוזכרה בהודעה המשותפת של המתווכות, פקיסטן וקטר. אמש אמר ראש הממשלה נתניהו כי דבר לא ישנה את שהייתה של ישראל ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני.
0: הלימודים בקו העימות מתחדשים הבוקר ללא הגבלות כלל. בשעה זו מוסרות כל הגבלות פיקוד העורף בקו העימות בעקבות הפסקת האש בלבנון שנשמרת בינתיים ועצירת הירי ליישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון, ישראל כץ, הכי שמש דיווחים על נסיגה ישראלית אפשרית מאזור הבופור כחלק מהמסע ומתן עם ממשלת לבנון. לישראל אין כל כוונה לסגת מהבופור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל, כתב שר הביטחון. מפקד יחידת הנוח'בה של חטיבת חאן יונס, שהשתתף בחטיבת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר 23, חוסל בסוף השבוע בדרום רצועת עזה, כך התקנו אמש צהל והשבק. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי חמאס בימים אלה, ופעל לגיוס מחבלים נוספים. מהפך פוליטי בקולומביה, מועמד הימין לנשיאות אבלארדו דה לה אספריאיה זכה בבחירות במדינתו בפער צמוד עם כ-50% מהקולות. הוא גבר על מועמד השמאל איוון ספדה שזכה לתמיכת הנשיא היוצא האנטי-ישראלי גוסטבו פטרו. דה לה אספריאיה, הידוע בכינויו הטיגריס, מבטיח לאחד את קולומביה.
2: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente.
0: בדמוקרטיה אין אנשים שאי אפשר לדבר איתם, יש רק אזרחים שחושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם בדיוק אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת והשיג את האמון שלכם במעשים ולא בדיבורים, כך אספריאיה, שגם זכה לברכה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גביע העולם בכדורגל, שוב תיקו מפתיע לכיף ורדה, והיא גם כובשת שני שערי בכורה אי פעם בטורניר. היא סיימה בתיקו 2 עם אורוגוואי. כובש שער השוויון השני הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדה, בוביסטה, חולם לעלות לשלב הבא.
3: באתי פורקי אקיפה קריס, שתם זה אקיפה פרטנטר אוביימנט, ושפיתם
0: שתודס נושא שתודס נושא ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו. המטרה היא לעלות לשלב 32 הנבחרות האחרונות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר להכריז שזו המטרה שלנו, כך מאמן כיף ורדה המפתיע. מצרים ניצחה ממש בדקות האחרונות את ניו זילנד 3-1. אמש עוד תוצאה מפתיעה, בלגיה סיימה רק בתיקו 0 עם איראן. ספרד התאוששה והביסה 4-0 את סעודיה. סדרת הגמר בליגת העל בכדורסל עדיין בתוקף, אחרי שהפועל תל אביב ניצחה אמש 80-74 את מכבי תל אביב וצימקה ל-1-2 את הפיגור שלה בסדרה. המשחק הרביעי מחר, ים הדר כוכב האדומים מסתכל לקראתו.
4: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקפים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בתמות שלנו.
0: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון. בחסות המציע לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

סמייל, סמי סוניק. 10 דקות אחרי 6 בבוקר, שלום לכם, אתם על גלגלץ. אנחנו פותחים את השעה שלנו יחד לבוקר הזה, נכנסים לאט לאט אל תוך היום עם הרבה שירים יפים. אז גם אם קמתם על הצד הפחות כיפי הבוקר, אני מקווה שהמוזיקה קצת תשנה ותשפר את המצב מכאן והלאה. אז קודם כל תודה לרון הרוג מר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, יואב גולדברג עניתי באולפן על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של טיילור סוויפט, שבו היא קצת חוזרת לילדות שלה. היא סיפרה שהעבודה על שיר כזה הרגישה ממש כמו לחזור הביתה, וזה בעיניי רק מראה כמה מוזיקה יכולה להיות מסע בזמן, ויכולה להעביר אלפי תחושות שונות בין שיר לשיר ובין אומן לאומן. והסיבה שהשיר הזה ספציפית מרגיש כל כך מיוחד עבורה, זה כי הוא נכלל בפסקול של הסרט צעצוע של סיפור 5, שהיא מאוד אהבה את סדרת הסרטים עוד מגיל קטן. זה נקרא I Knew It, I Knew You, חדש לטיילור סוויפט.

ימים של קיץ, אילי בוטנר וכפיר בן לייש. ימים שמתקרבים אלינו, תכלס הם כבר פה, אבל מה נעשה? זה מה שמאפיין את הארץ המקסימה שלנו, חום מטורף שיכול להיות לפעמים גם בלתי נסבל. זאת החבילה. מקווה שאתם מתמודדים איתו בטוב, ועכשיו אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, אז ככה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, ובירושלים רחוב יגאל ידין עמוס מהגבעה הצרפתית עד כביש בגין. זה הכל, סעו בנחת וכמובן כמו תמיד גם בזהירות, ועכשיו... Brown-eyed girl.

0: מטיריה לבר, סיאנה ספיירו. אתם על גלגלת 628, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בעוד בערך חודש, סוף יולי, מ-27 עד ה-30 באותו חודש, יתקיים פסטיבל אשדודנס, ואנחנו כאן בגלגלץ מחלקים לכם זוג כרטיסים למופע בפסטיבל. אתם יכולים ממש לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, לעקוב אחר ההנחיות, ואולי גם תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. באותו מופע מופיעים לא מעט זמרים מעניינים כאן בארץ, ממירי מסיקה ושירי מימון ועד ליזר כהן, מיכה שיטרית ומוש בן ארי ועוד ועוד ועוד, ואחת מהן היא גם קרן פלס, שתחגוג באמצע חודש הבא, ממש ב-13 ביולי, רגע לפני אותו מופע, 20 שנות קריירה. ואנחנו עכשיו נשמע שיר מאוד מוכר ואהוב מתוך אלבום הבכורה, שהתחיל, שסלל את הדרך שלה פה בעולם המוזיקה.
1: איתי

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי
5: הרשמה בעיצומה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

הנה הוא מגיע. הגיע. תמיד מחכים להטבה האחרון. שיר לנתניר כנען. וואי, זוכרים את התקופה שהוא התפרץ פה בכל הארץ והצליח לכבוש את הלבבות של כולם. שיר מדהים שהגיע מאומן מדהים שהתחיל את דרכו כאן בארץ. ומכאן אנחנו ממשיכים לשיר אהבה נוסף ש... וואו, הוא איקוני. סטיבי וונדר. I just called to say I love you. איזה שיר לפתוח איתו את

Next to me. אתם על גלגלצ, רבע לשבע, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש מספר 6 לדרום יש עומס מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף לדרום עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. זה הכל, כל מה שיש לנו לעדכן אתכם כרגע. אם אתם שמים לב למשהו נוסף, מיוחד, רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של אורי כל טוב. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי, שיר שמגיע מתוך האלבום השלישי העתידי שלו, סינגל ראשון, והוא כתב אותו יחד עם בת הזוג רעות, שהוא עבד איתה גם על השיר 20 דקות. אבל עכשיו אנחנו בשיר חדש, כאמור, לא רוצה לאהוב אותי, חדש, אורי כל טוב, ככה זה הולך.

I'm every woman. איזה כיף לסיים ככה את השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לבוקר הזה. בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג כאן באולפן על ההפקה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז מסיימים עם החדש של עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. שיהיה לכם בוקר טוב.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם להבריק. שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. איומים לחוד והסכמות לחוד. אחרי המשבר שנוצר אתמול, הבוקר הסכימו ארצות הברית ואיראן על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, בלי ישראל. שעות לפני כן, ראש הממשלה נתניהו כבר הכין את הקרקע.
11: Iran vows to destroy the Jewish state. We attack those enemies that seek our destruction before they have a chance to do so.
10: והאם נתניהו בדברים הבאים מעביר ביקורת מרומזת על ארצות הברית?
11: Well, what would America do? You know damn well what America would do.
10: כתבנו המדיני יניר קוזין יסכם ונהיה עם שגריר ישראל לאום דני דנון. חזלש, פיקוד העורף הסיר את כל ההגבלות על יישובי קו העימות. כתבנו הצבאי דורון קדוש שדווח, נהיה עם אלוף משנה יואב שניידר, מח"ט 401 בחיל השריון, מפקדו הישיר של דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שנפל עם שלושת חייליו בסוף השבוע בלבנון. האש אולי נצורה, אבל הביטחון עדיין לא הושב.
12: ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו איתכם בכל צעד, זה המשמעות של הערב. לחזק כי זה מחזק אותנו.
10: מאות תושבי העוטף התכנסו אמש לעצרת תמיכה והזדהות עם תושבי קו העימות.
13: הצפון דורש לחיות ולסגשג, לפתוח חלון בבוקר מבלי לחשוש. גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא.
10: כתבנו בדרום אלישיב הראל היה שם. וגם יום השנה למלחמת ששת הימים.
14: המדינה שמקריבה בבניה ולא רוצה לסגור את המעגל, הקרבה והקרבה והקרבה, עד מתי?
10: כך ציינו את יום השנה במצרים.
15: משפחת השכול הישראלי, האם הפסיקה להתרחב אחרי המלחמה הזו? מסתבר שלא.
10: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי יביא משידורי קול קהיר בשפה העברית הצצה לתפיסה המצרית את מלחמת ששת הימים כמעט 60 שנה אחרי. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארצות הברית ואיראן סיכמו על הקמת תא למניעת חיכוך בלבנון, מעין קבוצת עבודה בהשתתפות הצדדים, וכן המתווכות פקיסטן וקטר, ללא ישראל. בהצהרה המשותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות לאחר יממה ראשונה של מסע ומתן בשוויץ, נטען עוד כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית תוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד סוף השבוע בשוויץ כדי לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן הרקצ'י טען רשת X כי גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. עוד הוא טען טען כי חלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקה תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, הוא לא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו העימות מתחדשים הבוקר לאחר הסרת ההגבלות של פיקוד העורף באזור, כיוון שהפסקת האש מול חיזבאללה נשמרת בינתיים ואין עוד ירי אל יישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל לממשלת לבנון יתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ יחיש דיווחים כי ישראל תיסוג מהבופור כחלק מהמסע ומתן. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, בלארדו דה לה אספריאיה, זכה בבחירות במדינתו בפער צמוד, כמעט 50% מהקולות. המועמד הידוע בשמו הטיגריס מבטיח לאחד את קולומביה.
16: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente.
10: בדמוקרטיה אין אויבים שאפשר לדבר איתם, יש רק אזרחים שחושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם את אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת, כך דלה אספריאיה בנאום הניצחון, אבל מועמד השמאל איוון צפדה שנתמך בידי הנשיא האנטי-ישראלי פטור, הנשיא היוצא, עדיין לא מכיר בתוצאות והודיע על כוונתו להרער. גביע העולם בכדורגל, שורה של הפתעות אמש, כיף ורדה סיימה בטקו 2 מול אורוגוואי, כובש השער שקבע את הוצאת הסיום הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה, מאמן כיף ורדה בוביסטה, כבר חולם על השלב הבא.
17: אתה פורקי אקיפה קריס, שתם זה אקיפה פרטנטר אוביימן.
10: הגענו לכאן כדי להתחרות מול הנבחרות ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו, אנחנו כאן להגשים כמה שיותר חלומות, ועכשיו המטרה היא לעלות ל-32 הנבחרות האחרונות, כך מאמן כיף ורדה. איראן סיימה בטקו 0 עם בלגיה, נקודה שנייה לאיראנים בטורניר. מצרים ניצחה את ניו זילנד 3-1, ניצחון ראשון אי פעם של נבחרת הפירמידות בגביע העולם, וספרד חזרה לעצמה עם 4-0 על סעודיה. אצלנו בסדרת הגמר בליגת העל בכדורסל, ניצחון אדום ראשון 2-1 עכשיו למכבי תל אביב. המשחק הרביעי יתקיים מחר, ים הדר הכוכב המנצח כבר מסתכל קדימה.
18: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בהתאמות שלנו.
10: עכשיו גלגלי הצוות החזית.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
0: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
10: מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
20: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
21: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בומבה של נביא. בני כבודי עורך את הדיווחים, בומבה של עורך, יואב גולדברג בומבה של מפיק, ויובל זמיר הוא בומבה של טכנאי, דנה יצחק היא בומבה של עורכת מוזיקלית, ואני אדר מרקס. כיף שאתם פה, תודה רבה שאתם איתנו, כיף שבחרתם לפתוח רדיו. יש חדש לפול מקרטני ורינגו סטאר, וזה כל כך טוב. Home to us.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך אדוני.
1: שלום שלום.
0: שלומך.
1: בסדר, את יודעת, מלא כדורגל, אני יוצא את העיניים, אני רואה מגרש וכדור, ואנשים רצים כאילו מראש אני רואה כדורגל בשבוע האחרון. וואי, אני מניח שמלא ישראלים ישראליות ככה. לא ראית איזה משהו קטן?
0: ראיתי אולנד.
1: ראית ספרד 4-0 אתמול, זה היה בשעות טובות, זה שעות שלנו. היה כזה בשמונה, בשבע.
0: ראינו את ה-5-1 של הולנד.
1: זה מהמם.
0: כן.
1: איראן פתאום עשתה 1-1 אתמול.
0: לא רוצה, אל תגיד פה איראן.
1: כן, בדיוק. איראן, וירדן, כאיזה נבחרות הגיעו לזה שאני משתגע. כל הישראלים אומרים לי, למה ישראל? והם לא.
0: למה?
1: כי אנחנו לא בבית שלהם, אנחנו בוחרים להיות בבית של הגדולים. אז אנחנו קטנים בבית של הגדולים.
0: מה?
1: אבל אנחנו גדולים בבית של הגדולים. טוב, בוקר טוב לכם. בסדר, מה שלומך?
0: תודה. בסדר.
1: כן, יופי.
0: אנחנו מרימים את הראש ביחד.
1: אני רואה שלבשת חולצת תחרה שחורה. נכון? זה נקרא תחרה?
0: תחרה. היום?
1: מה זה תחרה? זה בעצם...
0: זה לא בדיוק תחרה.
1: כאילו ממש רקמו את זה.
0: בשעה 9... יגיע לחנו.
1: לא ראיתי מחלבוש חולצה כזו.
0: לא, אהבת?
1: קצת מבגר אותך.
0: כן?
1: כן.
0: יש לי היום ניחומי אבלים.
1: בגלל זה. ויש לך גם את הדבר הזה לראש, כאילו, איך הוא איתה...
0: מטפחת לראש.
1: מטפחת שאת קושרת.
0: וואו, בקיצור, רציתי להגיד...
1: וגם בפה ויד.
0: בני, מה קורה? אתה ממש ביקורת האופנה עליי.
1: נכון.
0: דיבה, יואבי, אני לא יודעת שם מהמם.
1: אני לא רגיל לראות אותך.
0: יואב אומר 5 דרקונים. והוא לא יודע מה זה אומר. ואני
1: יבושה מהמם. לא יודע. יפה, אבל שחור, כולך שחורה, וואו, זה. טוב, מה?
0: מה קורה?
1: לא, בסדר, אני אסתכל, אני...
0: אני הולכת לעלות תמונה עכשיו.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוהב, תצלם אותי.
1: של התחרה?
0: של מה שאני לובש? אני לובש...
1: טוב, עכשיו כשקמת, אז אני רואה שהלוק הוא כאילו...
0: הלוק שיתוק.
1: הלוק מחושב מראש, השחור, השחור, החגורה, זה לא כאילו סתם שמת על עצמך.
0: לא.
1: הבנתי.
0: מה, אני כמוך. אתה פה מחשבה.
1: את יודעת שאני נכנס לחדר, אז אני נכנס עם האור של הטלפון בשביל לחפש חולצה, כי הוא
0: מדליק את הפנה
1: של הטלפון.
0: תדליק את האור.
1: לא, בשביל לקחת חולצה, עד כדי כך.
0: עד כדי כך לא אכפת לך.
1: כן, אני מדליק את הפנס.
0: אבל למה אתה מדליק את האור? אתה גר לבד.
1: כי האור הוא ממש על חלש. אוקיי, שומרת למסריק 30 דקות. 30 דקות ינאי יקום. יש לנו גם מאירון לחורשים. גן רבי גבעת שמואל 35 דקות. שפירים קיבוץ גלויות. פקק ביציאה מירושלים היה גדול, עכשיו הוא בסדר. מנהרת הארזים להראל, 18 דקות. תתחילו, אפשר לחזור לשם. נשארים לדניאל. ניצנים גן יבנה, שיהיה לנו בוקר טוב בלי תאונות ובלי דברים מיותרים, תשמרו על עצמכם.
0: בתשע נועם בטן יגיע.
1: בטן בתשע, יפה.
0: בטן. אנחנו מתרגשים, זו פעם ראשונה בעצם שהוא כזה עושה אירוח משמעותי, מה זה אירוויזיון, חווים אותו מאוד, לכן התלבשתי כמו מדם.
1: נכון.
0: איך ענפת את מוש בן ארי?
1: פעם פטל.
0: מה קורה?

0: והתנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: אם חשבתם שזה ירקיד את ההורים שלכם, חכו מה יהיה עוד רגע, מיד אחרי הפרסומות. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם מה קורה בכבישים. נערי החיפה, עמוס משומרת עד כפר מסריק, 6 לצפון, עמוס מכיוון צורק עד דניאל, חצי שעה, וגיעה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, 40 דקות, וכן, צילמנו את מה שאני לובשת, ביקורת האופנה מת בניקוודי, אני כבר מעלה את זה לאינסטגרם ואתם תראו. וזהו, אלה חובות שלי לעכשיו.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
3: אני שמח.
2: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
4: גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
1: זוכרים את זה? הקטשאפ סונג. בחיי הילדים, ככה, ההורים שלכם גם את זה יאהבו.

0: טוב, נועם ביטן יגיע לכאן ונשדר ביחד בתשע, הוא עם אדם, ואני מאוד מתרגשת והוא חמוד, הכנו המון המון הפתעות, נשמע עכשיו את זה, זה חדש, זה נקרא, תמיד רציתי עוד, והוא גם יבצע את זה בלייב, אז בתשע. ואם אתם כבר נכנסים לעניינים, אז תדעו שתהיה הזנה חוזרת אחרי.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, תמיד רציתי עוד נועם בטן, בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: הוא יהיה כאן בתשע.
1: יפה, חמוד, נראה בן אדם.
0: הוא משהו. אחלה בן אדם. כן, ממש ככה. והכנו לו מלא דברים.
1: אהה.
0: ברור שיהיו דברים גם בצרפתית. אתה יודע, ככה אנחנו.
1: כאילו, מאיפה הצרפתית שלו?
0: מה זאת אומרת?
1: נולד שם, מה? המשפחה שלו שם. באמת? אה, אוקיי.
0: זה לא מאלה שסתם תוקים מילים בצרפתית באירוויזיון. נכון, זה מה שחשבת?
1: כולם, כל המדינות שרות שירים שפות שהן לא שלהם. טוב, יפה. מה קורה? הכל בסדר? איך את?
0: בסדר.
1: כן?
0: כן, לאט לאט.
1: יפה, יפה.
0: זאת החלטה, אני אגיד לך משהו, זו החלטה להרים את הראש. וצריך. אנחנו נעשה את זה ביחד. המוזיקה מאוד עוזרת, באמת.
1: אנחנו עוברים פה מבחנים.
0: משהו.
1: יאללה, ועדיין זה גאוני, זה מדהים. הישראלים, במדד האושר, מדד האושר תמיד שהם מודדים, כאילו ב-OECD, ישראלים במקום...
0: כי אנחנו לא מתחילים מאותו מקום עם כולם.
1: כאילו, למרות הכל, ואף על פי, אנחנו ממשיכים לאהוב את החיים. זה מה שיפה.
0: ממשיכים לעשות חיים, וממשיכים להביא ילדים. עם שלא בוותר, ורק ממשיך וחזק כזה, זה רק עם ישראל, באמת.
1: יא, אני חייב לספר לך.
0: מה קרה?
1: פה ילדים.
0: נו, מה עכשיו? מה הייתה?
1: את יודעת שהאחיינית שלי שיר.
0: כן, שיר אחיינית של בני בהיריון.
1: לא, תקשיבו, באמת, אני לא, אני אמרתי לה לפני...
0: רגע, רגע, בני. אני צריכה שתיקח איזה שנייה עם עצמך, ותחשוב אם כל הדברים שאתה הולך לספר עכשיו, זה מתאים למיליון 200 אלף מאזינים.
1: אוקיי, בסדר. מה כן? טוב, בואי...
0: אתה יכול לספר על הבדיקות שלה וזה, גם אין לך גבולות.
1: לא, לא, אני רוצה להגיד לך, זה גם יכול להיות מהמאזינים שלנו. לנו, אם תלכי 10 דורות אחורה, אין לנו תאומים במשפחה. וגם בעלה של אחיינית שלי.
0: איך? צריך לשכפל אותך.
1: פתאום, נכון, תראי לך שהיה עוד אחת כמוך. פתאום אחיינית שלי בהיריון, ופתאום גילו שיש לה תאומים זהים, שגדלים באותה שליה. תקשיבי, היא קטנה 1.60 מטר.
0: מה זה קטנה?
1: והיא איזה 50 קילו, ועד לפני חודש אמרתי לה, יא, את ממש בסדר, יש לך שני ילדים בבטן. אממה, זה היה לפני חודש.
0: לא, בשמירה בטח.
1: הם כל אחד עכשיו 1.8 קילו. ועם המים, אמרו לי, עם המים, היא כבר לא מסוגלת ללכת.
0: חמסה, שתהיה בריאה, היא פשוט צריכה לנוח.
1: זהו, לא, לא, היא הייתה בבית חולים כמה ימים.
0: בני, כל הדיווח הזה, היא יודעת שאתה מדווח אליה?
1: לא יודע, אבל את יודעת, זה מין עושר מאוד מאוד מאוד גדול, שמהול... בחשש ופחד מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, העניין הזה מאוד מרגש אותנו, את יודעת, לקבל שני ילדים, אותו דבר, אבל היא, זהו, היא לא מסוגלת.
0: והיו מתוקים כמוה.
1: קיבלן חיות עכשיו, היא אסור לה להרים את הילד שלה עכשיו אפילו. אז אם אתם, יש לכם תאומים, או אתם תאומים זהים...
0: חבר'ה, בואו נדבר על מה שבאמת מטריד את בני. עוד מעט הלידה.
1: לא, אני אספר לך, יש לי כמה שאלות.
0: כן.
1: נכון,
0: עכשיו, רגע, אתם חושבים עכשיו, הוא מספר על זה שהאחיינית שלו צריכה ללדת תאומים בשעה טובה, ובידיים מלאות, ובזמן שלהם שיבואו בריאים.
1: תקשיבי, עכשיו תהיה בריא.
0: עכשיו בואו, הנה
1: בבקשה. את בתור אחת שמבינה. אוקיי. המועל, הוא לוקח כסף על שניים או על אחד? באמת, שאלה כאילו.
0: כי הוא כבר בא.
1: בדיוק, כשאני מזמין לאבא שלי בדיקות דם הביתה, הם שני אנשים, הם חדר ליד חדר, הם לוקחים לי על שני אנשים, כן. ולא על בדיקה אחת. כן. האולם, למשל, הוא לוקח את אותו כסף, כאילו, של האירוע, כאילו, למרות שזה שני ילדים, כן.
0: אני לא יודעת, מישהו יכול לענות בוואטסאפ?
1: סנדק.
0: בני נורא בלחץ.
1: סנדק, זה שני סנדקים? כי אני אף פעם לא הייתי סנדק, ואם כבר זה שניים ולא אחד,
0: אולי תנו לך, אולי יש לך צ'אנס.
1: שיר, את יודעת, בבקשה.
0: טוב, מישהו יכול לענות על זה? 052-90-2002. שתי מתנות.
1: שתי מתנות?
0: כן. 052-90-2002.

0: שיר, את יודעת,
1: בבקשה. טוב, מישהו יכול לענות על זה? 052-90-2002.
0: מתנה,
1: 052-90-2002. מי יודע אם המועל לוקח פעמיים?
0: מאוד מרגש אותי כל הסיפור הזה.
1: אני אבוא.
0: בטח שתבואי.
1: בטח, למרית.
0: טוב, אז זהו.
1: תן את הדיווחים.
0: תן את. אז עכשיו היא בבית ולא יכולה לזוז.
1: בינתיים המאזינים יענו לנו. 052-90-2002. האם המועל לוקח פעמיים?
0: תדעי לך, זה מדהים.
1: זה מדהים, תמשיך.
0: פלא הבריאה. איך קורה דבר כזה?
1: קורה?
0: איך זה יכול להיות?
1: בוא אני אסביר לך.
0: טוב, 30 דקות משומרת למאסרק. מגידו משמר העמק, יש לנו בקה לחורשים, 46 דקות גן רבי גבעת שמואל. אני אוהב את הבוקר הזה בכבישים. 30 דקות כפר חב"ד קיבוץ גלויות, 30 דקות מכיוון סורק לדניאל, ניצנים גן יבנה. צאו בסבלנות, צאו בזהירות.
1: איפה אתה יודע? מה, יש לך תאומים?
0: לא, אני לא יודע.
1: לא, אני עונה פה לאלף.
0: אז עכשיו...
1: אתה יודע מי ענה לך?
0: אז עכשיו הם כאילו גדלים, הבנתי, והם כאילו כנראה הם... אני פה, כנראה הם רבים אחד עם השני. זוז, אני פה, אני פה.
1: לא, כי... קודם כל...
0: והם בועטים לה בבטן, רגע, הם עושים לה כאבים.
1: אתה יודע מי ענה לך?
0: נורא, מי?
1: א', okay. אהובנו. א', שהכרנו בשיבה, שנפצע מאוד מאוד קשה בכפר עזה.
0: יש לו תאומים?
1: לא, יש לו שני בנים, okay. ציוברים. אחד היה בבטן בשביעי, בבטן של אשתו בשביעי, ונולד קצת אחרי... והשני הייתי בברית שבוע שעבר, ואין שמחה כמו שהשמחה שהיא, לא הייתה ברית נכון. כזאת מרגשת, אבל לענייננו, א' מוסר לך שהמועל עושה 50% על השני.
0: באמת?
1: אמיתי הוא בדק, הוא יודע. ושני סנדקים.
0: שני סנדקים?
1: כן, יש לך צ'אנס. מועל בדרך כלל לא לוקח כסף, זה יותר תרומה ושמים כפי יכולתך. בני.
0: אוקיי. מעניין.
1: אם יש לך עוד שאלות, תרגיש בנוח. משלמים פעמיים למועל, כל ילד יושב עם סנדק אחר.
0: יואו.
1: כי כל סנדק זה כבוד...
0: ואז הוא מתחיל עם זה שיותר גדול, זה שנולד קודם?
1: הם מקבלים ברכה מכל סנדק. וואי, אני אבוא.
0: בטח. איך אני אזהה מי זה מי?
1: אתה יודע איזה ברית הייתה, איזה ברית מרגשת הייתה שבוע שעבר, אצל א'? אימאלה, זה הניצחון שלנו. עוד ברית ועוד ברית ועוד לידה.

0: את השעה הראשונה המשותפת שלנו ביחד. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על ההאזנה שלכם. אני רק רוצה לומר, חשוב לי להגיד, נמצאים לידכם באוטו כל מיני, בכביש, כל מיני אנשים, תסתכלו רגע, רואים את זאת שלבד באוטו, את זה, זה שלבד גם, המון בני ובנות זוג של מילואימניקים ושל אנשי ונשות קבע, שירגנו גם הבוקר את הילדים לבד, הילדים עוד לא בחופש, כן, הקטנים, שירגנו גם היום לבד, והם כנראה יהיו גם ביולי ובאוגוסט, חופש הגדול. תסתכלו מסביב, זה עם של גיבורי על נוסעים לידכם, כן? לא רק מי שבמילואים, מי שבבית, כל המשפחה מגויסת. תודה לכם שגם הבוקר תקתקתם את הדברים לבד. אנחנו זוכרים שיש מילואים. אני יודעת שיש תחושה כזאת של הכל נגמר וזה וזה וזה, ואת אומרת לעצמך, אבל אצלי לא נגמר, הוא עדיין לא בבית. הוא עדיין שם. שיחזרו לשלום. שיחזרו כבר. ובחיבוק גדול, והצדעה לכולכם. משתמע מיד אחרי החדשות של שמונה. שיקות, ביי.
1: מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: ריצה לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינת לבנון, ללא ישראל. בהצהרה המשותפת שפרסמו לפנות בוקר משוויץ, נאמר עוד כי הצדדים ימשיכו במסע ומתן עד לסוף השבוע, כשהמסלול ברור, הגעה להסכם סופי תוך 60 יום. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל, כל מנגנון שיוציא את חיזבאללה מלבנון הוא מבורך.
13: כל מנגנון שיפעל להוצאת חיזבאללה מהאזור, זה מנגנון מבורך. חיזבאללה לא ישוב למקומות שבו הוא היה. אנחנו חושפים כל יום מה תוכנן שם. המציאות בשטח יותר חשובה מכל מפגש ומכל מנגנון בינלאומי.
12: שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען ברשת X, גישור עיקש של המתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. יצוא נפט ופטרוכימיה בוטל, נקבע שהמצור על מצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקע תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך ערקצ'י. לטענתו, הוא לא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו העימות מתחדשים בשעה זו ללא הגבלות, זאת לאחר ההסרה של כל ההגבלות של פיקוד העורף באזור, בעקבות שמירת הפסקת האש מול חיזבאללה והפסקת הירי ליישובי הצפון. סבב שיחות נוסף בין ישראל לממשלת לבנון יתחדש מחר בוושינגטון, הוא יימשך כיומיים. שר הביטחון ישראל כץ יחי שמש דיווחים לפיהם ישראל תיסוג מהבופור כחלק מהמסע ומתן. אלוף משנה יואב שניידר, מח"ט 401 בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד בדרום לבנון, אמר בבוקר טוב ישראל, אין הגבלות על החיילים בשטח.
14: החיילים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים, רשאים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילינו כשיקול מרכזי.
12: ראש מועצה מקומית עוקב הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. הוא נחשד בעבירות מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עקבה אותו בתום חקירה סמויה שהחלה לפני כשנה והפכה הבוקר לגלויה. עוד בכירים ברשות המקומית עוקבו, והמשטרה נמסר שהפעילות החקירתית בראשיתה וצפויות להתבצע פעולות נוספות. מהפך בקולומביה, מועמד הימין לנשיאות, אבלארדו דה לה אספריאיה, זכה בבחירות בתום מרוץ צמוד. הוא גבר על איוון ספדה, שנתמך בידי הנשיא היוצא האנטי-ישראלי פטרו. אספריאיה, ידוע בכינוי הטיגריס, מבטיח לאחד את קולומביה.
15: Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente.
12: בדמוקרטיה אין אויבים שאי אפשר לדבר איתם, יש רק פטריוטים שחושבים אחרת, ועל אף שהם חושבים אחרת יש להם את אותן זכויות כמונו. קולומביה מאוחדת, אפעל בפעולות ולא דרך מילים, כך אספריאיה. מועמד השמאל ספדה הודיע כי בכוונתו לערער על התוצאות. גביע העולם בכדורגל, כיף ורדי עם טקו מפתיע נוסף, וגם צמד שערי בכורה בטורניר, היא סיימה בטקו 2 מול אורוגוואי המאכזבת. כובש השער השני לכיף ורדי הוא שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. מאמן כיף ורדי בוביסטה חולם לעלות לשלב הבא.
16: Até porque a equipa quer isso, estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários.
12: הגענו לכאן להתחרות מול הנבחרות ברמות הגבוהות ביותר ולבסס את מעמדנו כנבחרת חזקה, ואנחנו כאן להגשים כמה שיותר חלומות. עכשיו המטרה היא לעלות לשלב 32 הגדולות. אנחנו בהחלט בנקודה שאפשר להכריז שזאת המטרה שלנו, כך מאמן כיף ורדי. עוד בגביע העולם בכדורגל, מצרים ניצחה הבוקר את ניו זילנד 3-1, ניצחון ראשון אי פעם למצרים בטורניר. בלגיה ממשיכה להחזב, תיקו 0 עם איראן. ספרד הביסה את סעודיה אמש 4-0. בסדרת גמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב צימקה ל-1-2 את היתרון הצהוב, כשניצחה אמש 80-74. המשחק הרביעי יערך מחר. ים מדר, כוכב האדומים, כבר מסתכל קדימה.
17: מכבי מובילים 2-1, מכבי לא אנדרדוג, אנחנו מגיעים לנסות להשוות את הסדרה הזאת ל-2-2 בבית שלנו מול הקהל שלנו. אנחנו מקווים ומצפים לראות את האולם מלא, לנוח כמו שצריך, להתכונן למשחק הבא. מכבי יש לה את הבעיות שלה, אנחנו נתרכז בהתאמות שלנו.
12: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף נתניה עד יקום. כביש 4 דרומה עמוס מהשרון עד הדסים. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. איילון צפונה עמוס ממבוא איילון עד השלום. נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד בר אילן. עכשיו התחזית.
18: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
12: החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
19: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
20: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
21: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: אני חייבת לשתף אתכם בהודעה שהגיעה עכשיו לוואטסאפ של גלגלץ. דיברתי רגע לפני החדשות על נשות אנשי המילואים, שגם הבוקר ארגנו לבד את הילדים, וקיבלנו הודעה. לפני כמה חודשים היה לי בוקר קשה. נסעתי לעבודה אחרי ששמתי את הבת שלי בגן, והייתי כבר בהיריון מתקדם. זה היה בוקר של עייפות, של תשישות, של אין לי כוח ללבד הזה כבר, ומצאתי את עצמי דומעת באוטו. פתאום שמעתי מישהו מצפצף, ורגע לפני שאני מתעצבנת, כי זה באמת הדבר האחרון שהייתי צריכה, הצפצוף הזה, הסתכלתי לראות מי זה, והוא במכונית שלידי חייך אליי ושלח לי לב כזה עם האצבעות. זה היה רגע כל כך יפה של מישהו רואה אותי, והיה לו חשוב להעלות לי חיוך בחזרה. אנחנו יכולים לעשות דברים, מה זה, בשניות, פשוט לראות אחד את השני, אחת השנייה. חיוך קטן, איזה לב כזה, תסתכלו מסביב במכוניות, אנחנו לא לבד פה, אנחנו הכי ביחד, ואנחנו הכי יפים שאנחנו ביחד. שלחו חיוך, תקבלו מיליון חזרה. עם ישראל חי.

0: המחנכת של עמליה כבר הגיעה לחניה, שולחת לי, אני לא מצליחה, אני לא מצליחה לצאת מהאוטו, איזה שירים, איזה שירים. גברת, הבת שלי הגיעה כבר. תיכנסי לכיתה.
1: You will survive.
0: ממש. יואו, איזה מורה.
1: איזה.
0: אתמול הייתה לנו מסיבת סיום.
1: מורה לחיים.
0: אוי, שזה מורה מחנכת, נהדרת, יש לנו, אלינור שלנו, באמת. איך זכינו? היא אמרה לילדים אתמול, זכיתי להיות המחנכת שלכם. יש דברים כאלה? תגיד לי.
1: נכון.
0: איזה נשות חינוך יש לנו, איזה אנשי חינוך יש לנו בישראל, באמת, באמת אחד. אבל איך הוא כבר אל הכיתות, אלינור, 3 דקות. הצלצלו בשבילך, אבל
1: זהו, מתי הסיום? שבוע הבא, לא? המסיבות 30?
0: כן, אתמול היה אצלנו, יש כל יום מסיבת סיום של משהו.
1: אוקיי, מה?
0: כל חוג.
1: כל זה. אה, נכון, הכל נגמר.
0: ביוני ההורים לא עושים שום דבר חוץ מסיבת סיום.
1: זה יום של היום, זה יופי, באים בלבן וזה.
0: לא יודעת.
1: מגניב.
0: כן.
1: מגניב.
0: כן.
1: חלוקת תעודות, או שאתה תעודות מחלקים, איך זה הולך?
0: כן.
1: ומה, זה כאילו ביסודי הערכה היא במילים או במספרים?
0: במילים.
1: במילים? אין יותר מספרים, זה טוב דווקא.
0: אני חושבת.
1: כן, נכון, במילים זה יותר טוב.
0: הבן ש... זה יאיר סיים חטא, זה כבר ממוצע וכבר זה.
1: הבנתי. בספורט תמיד היה לי 100.
0: הוא אומר לי, אמא, לפי דעת, יש להם איזה מורה, נתן לכולם אותו ציון. הוא אומר לי, לפי דעתי הוא נתן ב-AI את הכל. בדקו את זה. אמרתי לו, זה מה שנוח לך לחשוב. אבל אחלה.
1: אתה יודע שאני שמרתי את כל התעודות שלי, עד עכשיו יש לי מכיתה, או מהגן אפילו, סיום הגן, עד... כמה תעודות?
0: יש י"ב תעודות?
1: לא הכיתות שנשארתי, את אומרת,
0: 24 תעודות. מה קורה בחוץ?
1: מנהרות הקרמל בחיפה נחסמו מחיפה דרום לכיוון מזרח, לכיוון מחלף הקריות, מנסים לברר למה, מה קרה שם. יש לנו ב-65 עירון ל-100 מי, גם כן חריג, אנחנו מבינים שגם העומס גדל שם. יש לנו מגידו משמר העמק, 471 נחסם לתנועה מסדרות הארון קציר לכיוון בר אילן. שימו לב, זה פיצוץ של צינור מים. תודה רבה לחיה. היי חיה, תודה.
0: היי
1: חיה. שימו לב, 471 למערב נחסם. מסדרות הארון קציר לחיבום בר אילן. ניצני עוב זה חורשים, נתניה יקום, יש לנו 35 דקות באלון דרום, מעפילים לשלום, גן רבי גבעת שמואל 40 דקות, שפירים לקיבוץ 27, אילון צפון 40 דקות לסירוגין מבוא אילון, ויש לנו מכיוון סורק לדניאל 27 דקות, זה פקק מעצבן כל יום, וניצנים גני אבני. אני אוהב את הבוקר הזה בגבישים, שמרו עליו ככה, שמרו על עצמכם, זה הכי חשוב.
0: שאלה הגיעה מהמאזינים. על בני אתם באים עם זה, יש לו כבר מלא. האם אתה יודע איך קוראים לילדים של האחיינים שלך? כאילו, איך זה נקרא?
1: עוד לא הגעתי למצאה, נכדנים.
0: כן.
1: כן.
0: חבר'ה, יש לו כבר, הוא יודע.
1: אני כותב את זה כל הזמן, ואנשים אומרים לי, מה זה, מה זה, מה זה, אבל זה ההחלטה של האקדמיה.
0: נכד
1: אחיינית,
0: נכד אחיין.
1: כי אחרי זה, איך אפשרות להגיד את מה, הבן של אחיינית?
0: ברור, הבן של אחותי, הבת שלו.
1: אבל כשזה אחיינית שלך, זה קרוב. אתה מרגיש כאילו...
0: לא, אבל אתם משפחה מאוד קרובה גם.
1: כן.
0: אפילו אני מכירה את הנכדנים של בני.
1: נכון.
0: איזה חמסה שמתוקים כאלה. תכף יהיה לנו עוד.
1: שיבואו כבר.
0: לא, לאט בזמן שלהם.
1: עדיף בבטן, נכון?
0: נכון, כן, כן.
1: חמשה, מים. זה כיף.

שעה תשע, נועם בטען, פעם ראשונה מהאירוויזיון שמגיע לאן שהוא. איזה כיף שבחר אותנו. מישל הגיע?

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך לססון שאולוב, יש שיר חדש שנקרא נווה הדרים. ססון אהוב, אומרים משקפיים כהים, לא כהות, זוג משקפיים כהים. בכלל, אומנים, אומנים יקרים, ילדים מקשיבים לכם, אחרי זה הם שרים את זה וטועים בעברית. תעשו, שנייה תשאלו את הצ'אט לפני שאתם מקליטים, איך אומרים נכון. שיר אחלה. אז משקפיים כהים, מכנסיים כחולים, זוג מכנסיים, זוג משקפיים,

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: מנהרות הכרמל חסומות מחיפה דרום לכיוון מחלף הקריות. נערי החיפה עמוס מאוד מאקו מזרח ועד מסריק, והילון דרום מעפילים השלום 35 דקות. הוא בבקשה בסבלנות ובזהירות, ועוד רגע שלמה ארצי.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: דמיינו, השעה 3 בצהריים ובכביש...
3: אמא!
2: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום בשלוש עד חמש בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: מוזיקה זה גלגלצ.

0: ביטן כבר באולפן הגדול, אני תכף עולה עליו, ואיזה, אני מאוד מתרגשת לפגוש אותו.
1: ברור.
0: פעם ראשונה מאז האירוויזיון שהוא כך איזה מתראיין ובא וזה, והוא ישיר המון המון המון שירים, וגם הכנו לו מלא הפתעות ובקשות מוזרות, כמו שרק אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: אז לא לפספס, ואם אתם כבר נכנסים לכל מיני פגישות וכאלה, אז תדעו שיש האזנה חוזרת מיד.
1: יפה.
0: אחרי האזנה.
1: אחת כבר אבטיח השנה? באמת?
0: כל יום כמעט.
1: אכלתי, אבל לא כל כך יצאו...
0: נהדרים.
1: מפקשש בזמן האחרון.
0: אבא שלך מפקשש.
1: לא, הוא לא כל... את יודעת, הוא הולך
0: לעבוד, אבל... בני אוכל פירות וירקות רק את זה לאבא שלו.
1: נכון.
0: זה פשוט יצא יותר זול.
1: כאילו גם לוקח הביתה.
0: כן.
1: נו מה... פה שסק, פה מישמיש.
0: כאילו, זה לא עובר בגיל 20 לקחת אוכל מההורים?
1: כי אני לא צריך הרבה, אני צריך בודדים.
0: גם הוא.
1: אני צריך שלושה שסק, ארבע מישמיש, שני קיבי, תפוז אחד ותפוח. בשביל זה אני אלך לחנות.
0: כן, כבר יש לך פה 50 שקל אמרת, רק על ה...
1: באמת?
0: רק המישמיש.
1: נראה לי כן, זה כאילו על הרבה כסף עכשיו.
0: אנחנו קיבלנו מחברים שלנו, מהילד השחר,
1: מה?
0: דובדבנים.
1: אוי, איזה כיף לך. אני יכול לאכול אותם כמו גרעינים.
0: בדיוק.
1: האם גרעינים זה דובדבנים או דובדבנים זה גרעינים?
0: גם תמיד אומרים את זה.
1: נכון?
0: גם תמיד מי שיושב על...
1: נכון.
0: מגישים דובדבנים תמיד...
1: כל דבר גרעינים הם הדוגמה.
0: נכון. אני אוכל את זה כמו גרעינים.
1: כמו גרעינים, בטח.
0: בגלל שיש לו את זה.
1: כמו לחמניות.
0: לא, בגלל שיש לו את הגרעין.
1: גם לחמניות אומרים, נכון. לחמניות לארוחת בוקר.
0: אני אוכל את זה כמו גרעינים, בגלל גם שיש לו את הגרעין.
1: נכון, וגרעינים לא מפסיקים לאכול.
0: נכון.
1: ואותו דבר זה, אני לא יודע מי התחיל עם זה, הדובדבנים או הגרעינים.
0: אתה יודע שאני.
1: זאת אומרת, מה, כאילו, מה...
0: אני שבוע שעבר דרדרתי את ארז הרסר לגרעינים שחורים.
1: וואי.
0: אתה לא סיפרתי לך מה קרה לנו, בכלל היינו בחברון שבוע שעבר, עם גדוד 932. בדרך חזרה, אנחנו עולים לאוטובוס, היינו 12 חיילים של גלגלץ, באנו, בדרך חזרה, בני... האוטובוס לא נוסע מהר. האוטובוס לא זז. כפרה זה דרך שאתה רוצה לגמור אותה. מה שנקרא, דרך... אנחנו בתוך חברון, האוטובוס לא נוסע. קיצור, הייתה תקלה באוטובוס שלנו. הוא נתקע על 20 קמ"ש. זה לא היה נעים כל כך.
1: ברור.
0: נסענו ככה בערך שעתיים. לקח מלא זמן, כאילו שעתיים ולא יודעת כמה, אני לא יודעת חשבון, אבל ממש מעט קילומטרים. ואז עצרנו בתחנת דלק, קניתי גרעינים, להירגע.
1: הבנתי.
0: וארז הרסר בא לאסוף אותנו, כפרה עליך, איזה איש מהמם הוא, באמת.
1: כמעט שאת קונה גרעינים כמוני, את קונה את החבילה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: ברור, שלא יגמר לי.
1: בדיוק.
0: אז ארז בא לאסוף אותנו, אני יושבתי לידו באוטו הגדול, ופיצחנו. תדע לך, הוא בכושר.
1: כן?
0: כושר פיצוח.
1: בצחן?
0: לא...
1: בצחן,
0: בצחן
1: בינלאומי,
0: אמיתי.
1: יפה.
0: פיצחנו את הגרעין.
1: מה אתה עושה, מה שנופל לך על החולצה וזה?
0: מנערת.
1: מנערת, כמה, וגם את כמוני, כמה.
0: מה של אבא שלי.
1: נכון, מנערת החולצה.
0: ברור. אז הוא בא לקחת אותנו, הייתה נסיעה, בסוף הגענו בצהריים, הגענו בשלוש בצהריים הביתה.
1: יאללה.
0: יצאנו בשתיים בלילה, היה שווה כל רגע איזה שידור היה לנו מחברון. וואי, וואי.
1: מרגש, שמעתי.
0: אלופים. טוב, מה קורה?
1: טוב, חיפה נפתחו מנהרות הכרמל, לסור שם בזהירות, נערי החיפה עמוס מאוד, מעכו מזרח למסריק, לא מבין מה קרה שם. 50 דקות עלינו בפקק הזה, מגידו משמר העמק, ב-471, מי שמגיע ממזרח למערב, רוצה לצאת לגיאה לצפון, שימו לב לזה, חסום בגלל פיצוץ צינור ומים. רק זה מה שהיה חסר. מעפילים לשלום 30 דקות, 50 דקות גן רבי גבעת שמואל, 50 דקות מלפני מורשה לבר אילן. יש לנו בעלייה לירושלים מלטרון לשורש, ויש לנו מכיוון סורק לדניאל. זהו, תשמרו על עצמכם.
0: טוב,
1: ואנחנו מאחלים לכם יום טוב, שיהיה לך אירוח מגניב, ואנחנו מאזינים.
0: תודה, נועם ביטן, ביטן כמובן ב-9, ולפני זה יש חדש לשקירה.
1: שקירה, שקירה?
0: שקירה, שקירה שלנו.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
2: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ולבנון ללא השתתפות ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בתום קיממה של מסע ומתן, נכתב כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית בתוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד לסוף השבוע בשוויץ, זאת במטרה לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל שכל מנגנון שיוציא את חיזבאללה מלבנון הוא מבורך.
11: כל מנגנון שיפעל להוצאת חיזבאללה מהאזור זה מנגנון מבורך. חיזבאללה לא ישוב למקומות שבו הוא היה. אנחנו חושפים כל יום מה תוכנן שם. המציאות בשטח יותר חשובה מכל מפגש ומכל מנגנון בינלאומי.
10: יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת ליברמן תקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל ואמר נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
12: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הקפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
10: ושר החוץ של איראן, אבא סרקצ'י, טען ברשומה ברשת X שגישור עיקש של מתווכות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. ייצוא נפט ופטרוכימיה בוטל, ונקבע שהמצור על מיצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, וכי הושקע תוכנית לבנייה מחודשת של איראן, כך הרקצ'י, שלא הזכיר כלל את תוכנית הגרעין. הלימודים בקו העימות התחדשו ללא הגבלות כלל לאחר הסרת ההגבלות של פיקוד העורף בעקבות הפסקת האש בלבנון שנשמרת בינתיים. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפוי להתחדש מחר וימשך כיומיים. אלוף משנה יואב שניידר, מפקד חטיבה 401 בחיל השריון, מפקדם של ארבעת הנופלים באסון טנק המגד בדרום לבנון, אמר בבוקר טוב ישראל, אין הגבלות על החיילים בשטח.
13: החיילים יודעים היטב שבכל מצב שבו הם חשים בסכנת חיים רשאים לפתוח באש, ברגע שהם מזהים איום מיידי שמסכן את הכוחות, גם כשאנחנו קצת פחות התקפיים, אנחנו תמיד שמים את ביטחון חיילינו כשיקול מרכזי.
10: ראש מועצה מקומית עוקב לחקירה בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הוא נחשד במרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי. להב 433 עיכב אותו בתום חקירה סמויה שהפכה גלויה הבוקר. במסגרתה עוקבו בכירים נוספים ברשות מקומית. המשטרה נמסר כי הפעילות החקירתית בראשיתה וצפויות להתבצע פעולות נוספות. המונדיאל, גביע העולם בכדורגל, כיף ורדה השיגה נקודה נוספת ומפתיעה כשסיימה בטקו 2 נגד אורוגוואי. כובש שער השוויון ושחקן מכבי תל אביב ורלה. עוד הלילה בגביע העולם, מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, בלגיה סיימה בטקו 0 עם איראן וספרד הביסה 4-0 את סעודיה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי שוב התחממות, אבל אנחנו עדיין לא אירופה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
14: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בחסות KSP, המציע את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
16: בחסות רשת הקאנטרי, המציע מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
17: בחסות אביסרו משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
19: בונז'ור.
20: אהלן. מה קורה?
19: איזה כיף שאתה פה.
20: וואו, כיף מטורף להיות
19: התרגשות
20: פה.
19: התרגשות מטורפת. אני מהבוקר ממש. אמרתי עם נועם בטן איזה 5,000 פעם.
20: איזה כיף.
19: איזה כיף שבאתם. אני אגיד, נגיד בוקר טוב לכולם.
20: כל הנגנים המדהימים.
19: יאלי מליחי.
20: Yeah.
19: קלידים.
20: Oh yeah.
19: עומר פאנק.
20: Oh yeah.
19: טופים. רוי כהן, גיטרה חשמלית וגיטרה אקוסטית.
20: Oh yeah.
19: נתי לנדה הוא בס. יואו, זה יפה, בס שלך, אבאלה.
21: מחמוד הבס.
19: מחמוד הבס. יופי. נועם בטן, מה קרה לך ברגל?
20: נשברה לי הרגל באיטליה, כשטסתי לחופש. ביום השני של החופשה. אכלתי אותה להתחלה. הייתי גם עם עומר פאנק, תעשו לו כפיים. אוי, יא. הייתי עם עומר פאנק, הוא טסתי, והוא טיפל בי טוב טוב שם, הייתי עם חברות חברים, וכן.
19: לכמה זמן נסעתם?
20: שבוע. כזה.
19: וביום השני.
20: ביום השני.
19: איך היה היום הראשון אבל, היה וואו.
20: היה מה זה נחמד, ואז הכל קרה. לא, אבל אני אגיד לך את האמת.
19: איך שברת את הרגל?
20: זה פציעה הזויה. כאילו, רצתי בשדות. אני יודע, זה נשמע. התחלתי לרוץ בשדות, ואז ישר קרה.
19: זה כאילו, ייכנס לאלבום, יש לי תחושה.
20: כן, נשמע צער. אבל בסדר, אלוהים אמר לי לנוח. אמר לי, תנוח,
19: נכון,
20: תשב.
19: צריך להקשיב.
20: כן.
19: אתה יודע, אומרים שבהתחלה הוא לוחש.
20: ואם אתה לא שומע...
19: ואז הוא מגביר, ואז הוא מגביר, ואז שובר את הרגל.
20: נכון. אז זה ממש קרה.
19: יום, טוב.
20: אבל זה לטובה. אני מפעים זה, אני זה, הכל טוב, אני ממשיך, כאילו, אני עובד.
19: כן?
20: כן.
19: מה אתה עושה ביום חמישי?
20: יום חמישי, וואו, אני צריך להסתכל בלוז. אתה שני להסתכל בלוז?
19: כן, תסתכל שנייה.
20: יום חמישי... יום חמישי אני מתארח. אצל הודיה.
19: יש! ידעתי!
20: כן.
19: הוצאתי את זה ממנו, זה היה סוד, נכון?
20: לא, זה לא היה סוד, פרסמו את זה.
19: לא, כי היה פלירט אתמול ב...
20: נכון, לא עשינו קטע.
19: היה פלירט עם הודעה בזה.
20: נכון.
19: מה, הייתי בטוחה שאני מוציאה פה עכשיו איזה מה זה, אילנה דיין בלחץ.
20: ראיתי שמה פרסמו, וראיתי שהיה קצת...
19: חשבתי שאני מוציאה פה כאילו, באמת...
20: יכול להיות שוצאת, ואני יצאתי טיפש, כן, יש מצב, אבל לא נורא.
19: זה היה סוד? מתי אני יודע דברים?
20: זה היה סוד, תגידו שמה בקונטרול.
19: הייתי בטוחה שיש לי כאילו שאני אקבל פה איזה משהו על תגלית עיתונאית. חשיפה.
20: כמעט.
19: אוקיי. טוב, יאללה, התחממנו מספיק.
20: כן.
19: אני מוכנה לזה.
20: Let's go.
19: Let's go.
20: מה עשית, מישל? נתחיל עם מישל?
19: ברור, תן כבר. יאללה, let's go. תן כבר.

0: מה שהיה. וואו, זה היה לייב, כן? כולנו על זה?
1: זה פעם ראשונה שאנחנו מנגנים את זה עם הלהקה, כאילו לייב.
0: זה היה כל כך יפה.
1: יש, איזה כיף.
0: אוי, זה יפה זה היה, בא לי שוב. אוי, מדהים זה היה.
1: יש, יש, איזה כיף.
0: וואי.
1: היה כיף.
0: ונהנית.
1: נהניתי.
0: נהנית כל כך, רציתי לראות אם נהנה.
1: אני נהנה. מאוד. אני נהנה הרדר.
0: מאמי, כי...
1: אני נהנה ברמות.
0: לא, עם כל הלחץ וכל... נציג ישראל באירוויזיון, המנצח האמיתי, בסדר, כל האחרים. אתה יודע למה אתה מנצח האמיתי?
1: למה?
0: שמה, מקום שני. זה כמו מקום ראשון, רק בלי כל הבלגן של האירוח. כן. מי צריך אותם על הראש שלנו?
1: ממש לא, זה גם מדויק, מדויק. אין לדעת מה קורה אם אנחנו מנצחים. אני לא יודעת מה קורה באולם.
0: ניצחת, נשמה.
1: כן.
0: בוא נתקדם.
1: מדהים.
0: איזה מדהים. יו, קודם כל, הביצוע הזה היה וואו. והביצוע הוא, גם התגובות שלי עכשיו, היו התגובות כמו בלייב, באירוויזיון.
1: יש.
0: מאוד דומות. יופי, יש כזה עידוד. יש.
1: יופי, אני שמח.
0: אתה מתוק. אוי, איזה כיף שבאת.
1: ממש, ממש.
0: נהנית גם בהופעה עצמה?
1: כן.
0: כאילו, כי זה כל כך... מזוקק.
1: זה קטע, כי כאילו מלא אומרים לי, איך אכלת את הדבר הזה, מלא לחץ, מלא, הרבה לחץ, הרבה כאילו אחריות, הרבה עיניים, הרבה אנשים שלא אוהבים אותך, כן. אתה באיזו שפיטה לא כל כך חיובית לרוב, אבל אני חושב שהייתי שם מפוקס כמו שבחיים לא הייתי. הייתי תחשבי שיש לך משהו נורא מסוים וספציפי לעשות, וסביב זה הכל סובב. זה אומר שכל השינה והארוחות, זה כל הצוות מכולם, כן? זה כאילו היה פשוט...
0: מעטפת
1: מטורפת, שהוקדשה על הדבר הזה, ובסוף הייתי ישן כמה שאני צריך, ואוכל בדיוק וזה, וקם ועושה חימומים, והכל...
0: מכונה.
1: הייתה שם עבודה רצינית, ולמדתי לעבוד עם התרגשות הרבה יותר מכל חוויה אחרת. הבנתי שהתרגשות זה לא דבר חיובי על הבמה, כאילו ברמת הביצוע, זה לא עוזר לביצוע.
0: Mm-hmm.
1: אצלי זה פוגם. אז אני למדתי להרגיע. כשאני רגוע, אני נהנה גם.
0: איך מרגיעים?
1: הרבה הרבה נשימות. עד השנייה שאני מתחיל לשיר, אני נושם, נושם, נושם. כלומר שהלב מתחיל לדפוק, אני נושם. אז זה מלא מלא נשימות. הרבה הרבה שיחות עם אלוהים. הרבה מזמורי תודה, הרבה כיוון כוונות.
0: בעצם תדרים. מתחבר לעצמך. כן. מאוד מאוד מאוד.
1: עבודת תדרים גם, שזה משהו שלמדתי כזה, אז אני מנסה מעביר לעצמי תדרים טובים ולהרגדניות.
0: תסביר לי קצת.
1: זה יהיה קצת צינית, אבל אני פותח לעצמי קונוס ירוק, זה צ'קרה של הלב ירוקה, עוטף את עצמי בדבר הזה, זה איזשהו תדר של רגש גבוה, אחרי זה יש כל מיני כלים של תדר שמחה, אבל לא תנאי, אנרגיית דיוק, הרבה דברים. אבל מנסה לעשות את זה כמה שיותר.
0: וזה מצליח.
1: זה הצליח, ברוך השם.
0: ברוך השם, וואי, איזה דבר אתה.
1: כפרה עלייך.
0: מה זה?
1: איזה כיף, איזה כיף להיות פה. את מדהימה, התוכנית שלך וואו, וזה זכות להיות פה.
0: אתה, אני כל כך הגיתי, עוד הרבה לפני הכוכב, אגב, אפשר לדבר על זה, זה שודר פה לפני. נכון? סליחה, ראשונים לזהות, מותק. כאילו, טלוויזיה זה חשוב, אבל הרדיו היה חיבק הרבה לפני.
1: נכון, אני זוכר כבר שבובה בזמנו.
0: כן, כן, ומדם היה...
1: ממש. כן, זה היה הפריצה הראשונה שלי, שהיא, את יודעת, צעד ראשון בתוך הדבר, שהוא כזה, איזושהי חתימה שכזה, אוקיי, אתה עושה משהו טוב.
0: כן, אתה עושה מאוד טוב.
1: תודה,
0: ועוד רגע, אלבום, נדבר על הכל, אבל רגע, בוא, אתה יודע מה, אם כבר דיברת על התוכנית ברדיו, בוא נראה באמת מה אתה שווה.
1: אימאלה.
0: לא, אל תדאג. פשוט יש דיווחים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, דיווחים, חשבתי שנעשה יחד.
1: אוקיי.
0: חבר'ה, נגנו משהו.
1: מעניין, ומה אנחנו עושים?
0: אני אקריא את הדיווחים, אתה יכול, איך אומרים מחלף בצרפתית?
1: וואי, אין לי שמץ. אני לא צרפתי אמיתי, את יודעת.
0: אני יודעת.
1: למדתי בארץ.
0: תופרים לך את זה, כאילו, על מי המחפת, זרום.
1: הוא צרפתי.
0: אתה יודע שאתה יכול להגיד כל מילה עכשיו בתור מחלף וזה יזרום.
1: אז אני אגיד פואט. כן, ברור, זה מחלף.
0: טוב, תנגנו משהו מלכי ואנחנו את זה. אופה. כן. אני בודקת אם יש לי דיווח על נתניה. נערי החיפה הוא עמוס מאקו מזרח עד כפר מסרי.
1: מוסמאה.
0: 471, היציאה לכביש גאה לצפון היא נחסמה. היה שם פיצוץ בצינור של מים. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן. ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים, עד קיבוץ גלויות. בעלייה לירושלים, מלפני לטרון, עד שורש. גם עמוס, איילון צפון עמוס, מחולון עד השלום, בשש לצפון עמוס, מנשרים עד דניאל.

0: בוקר טוב.
1: איי, איזה כיף שהוא בא. זוכר את זה?
0: כן, וואו, לא הבנתי מאיפה זה מתחיל לעבוד. זה כזה, מה, התבלבלנו בשיר?
1: אני מנגנת, אני בעצמי.
0: אני זוכר את זה, ברור. וואו.
2: יש בך את הקסם.
1: אמא, לאיך הוא שר איש הזה.
2: כמו מדבר בגשם. יש לי חושך בעיניים.

0: אתם על גלגלץ, אני חייבת להגיד משהו. אני זוכה לארח פה המון המון המון מוזיקאים. כשמגיעה חבורה שכיף לה להיות ביחד, אתם גם שומעים את זה בביצועים, ואני זוכה לראות את הצחוקים שלהם אחד עם השני. אתם חבורה מתוקה, מה זה?
1: איזה כיף.
0: אתם תוכלו לראות אותם, בעצם לא כולם יוכלו לראות, כאילו, יש 5 הופעות בברבי.
1: נכון.
0: הם נגמרו הכרטיסים, כשאמרו ברבי, נגמרו הכרטיסים, ברוך השם, 5 סולד אוטים, 5 הופעות, זה ב-10, ב-12, תגור שם, פשוט, 10, 12, 13, 15 ו-16 באוגוסט, למי שיש כרטיסים, איזה כיף.
1: ומי שלא, יהיה בסדר,
0: יהיו עוד
1: הופעות, והכל טוב, אנחנו פה.
0: בונה, זה מטורף, כן?
1: זה באמת מטורף. זוכר שנים של, שזה לא היה ככה. זה כן, כן היו גם שנים מדהימות, שכאילו כן דברים קרו, כן? זה לא ש...
0: לא שזה התחיל עכשיו.
1: כלום לא קרה, כן. וכזה לא התמלא כלום. זה היה, ברוך השם, היו גם בתקופה של בובה, היה סולארט בברבי. כן. היה רידינגים שהתמלאו, היו הרבה גריים למיניהם. וכן דברים קרו. אבל עכשיו זה משהו אחר. זה משהו אחר עכשיו. כן.
0: קטע, כאילו, את השיר החדש, שתמיד רציתי עוד, שמעתי אותו בבוקר ב-8, עכשיו בשבילי צהריים, נועם, 9:20,
1: זה האמת שגם בשבילי היום.
0: זהו, גם אתם קמתם מוקדם בשבילי היום. אז תמיד רציתי עוד, כתבת לפני 2, נכון?
1: כן, אפילו קצת יותר. אפילו טיפה יותר, עם חן ואביב.
0: כן.
1: החבר'ה, בזמנו הם נקראו סינק ביץ, היום הם מפיקים עוד מוכשרים, היום הם חלק מהרכב שנקרא טמפר סיטי.
0: שסופר מצליח בעולם.
1: חי בעולם.
0: אנחנו גם מנגנים אותו.
1: ואני מת עליהם, יש עוד שירים איתם גם באלבום הקרוב, ועוד בלי קשר.
0: יש פה כזה, הטקסט, עוד לא הרווחתי את הכתר.
1: נכון.
0: כתבת לפני קצת יותר משנתיים.
1: נכון. את האמת שעכשיו זה גם הכי רלוונטי בעולם, כי זה, אני באמת מרגיש ככה. כאילו, לפני 2 בכלל, זה היה מתוך מקום של... אין לי זמן עכשיו לרגע, כאילו, צריך להיות פה על הדבר, כי אם אני מפספס איזושהי רכבת, איזשהו... מומנט, אני כבר לא אזכה לראות את השמש, כאילו, כנראה שאני לא יודע אם זה יקרה בדרך שאני רוצה, בעוצמה שאני רוצה, והיום זה גם ככה, אני מרגיש שחזרתי מהאירוויזיון, והאירוויזיון היה, והוא נגמר, וכמו שעשיתי מוזיקה לפני, אני עושה מוזיקה גם עכשיו, ואני פשוט, יש לי מלא מוזיקה להוציא, יש לי מלא מלא מלא דברים להגיד, יש לי מלא...
0: אתה משהו מיוחד.
1: למה?
0: אני משתגעת עליך.
1: למה?
0: אתה משהו. אני מקווה ומאחלת לך שתמיד תהיה ככה מחובר באמת.
1: אני משתדל, אני עובר תקופה מאוד מאוד עמוסה בחיי, מאוד מטלטלת. החיים שלי השתנו, ואני...
0: איך החיים משתנים אחרי האירוויזיון?
1: אובדן פרטיות מוחלט, שזה דבר שצריך ללמוד להכיל אותו. אני בן אדם מאוד פרטי, בטבע שלי. אז יש את זה, שזה לא פשוט. מצד שני, יש המון אהבה. אבל יש פעמים שזה אהבה, יש פעמים שזה גם לא בדיוק אהבה. יש פעמים ש...
0: Too much.
1: זה, זה, זה, זה... באהבה יש התחשבות וכבוד, ולפעמים לא אצל כולם זה קיים. יש המון המון טוב, אני הולך ברחוב, וכשאני מרגיש שאני מלא בעצמי ושזה טוב לי, אני מרגיש בכיף גם להחזיר ולתת כפול 10. ויש ימים שיותר, יותר, אני יותר בירח חסר, ויותר קשה לי. ויותר נמוך.
0: ואז זה שואב.
1: ואז שם אין לי כל כך מה לתת, ומה שאני נותן הוא בא מאיפה שאין. כאילו, זה נלקח מאיזשהו מקום שאין אותו. אז אני לומד לעבוד עם הדבר הזה, להבין שיש פה הרבה ברכה, כי ביקשתי את זה המון המון זמן, ועכשיו זה קורה. התפללתי לזה המון זמן, ועכשיו זה קורה. וצריך ללמוד לחבק את זה, ולהבין שהחיים הם לא אותו דבר, ולהתאבל על נועם הישן, שהיה יכול לעשות דברים מסוימים, ולהתנהג בצורה מסוימת, והיום... זה כבר לא יכול לקרות. ו-embrace, to embrace את השלב החדש בחיים שלי.
0: ואני משנה צורה. אתה עושה סדנאות?
1: אני רוצה.
0: אנחנו צריכים, אני רוצה לבוא.
1: אני אעשה ריטריט, תראו.
0: כן, בברבי.
1: יאללה.
0: זה יהיו פעות
1: ביריטריט. עושה אפטר ברבי ריטריט.
0: ענק. אתה, אני ושאול.
1: אני אשמח. אחלה שאול, באמת, איזה איש.
0: של העולמות.
1: מה זהו, זו תקופה, זו תקופה.
0: וואו, ממוש.
1: הרבה דברים קורים.
0: משהו אתה.
1: ובהכי פתוח, אז זה לא יעזור, נגיד, כן, וואו, הכל מדהים, כמה
0: כן,
1: אהבה.
0: כן, יש לזה מלא צדדים.
1: יש הרבה אהבה, אבל יש לזה המון צדדים לדבר הזה באמת, וזה דבר שהוא לא רק פשוט. כאילו, הפרסום הוא לא דבר שאני נהנה ממנו במיוחד. כאילו, אני נהנה מהשאר, אני נהנה שבהופעה יש שרים את השירים, ויש הרבה אהבה שם, וזה איזשהו, את יודעת, יש התייחדות כזאת, ויש הרבה קהל, וזה כיף. מצד שני, בחיים הפרטיים שלי, אז כן, אני צריך ללמוד, איך להתנהל עם זה.
0: אם הייתי אומרת לך, יש לי כפתור, ואני לוחצת עליו, ואף אחד לא יזהה אותך ברחוב.
1: התחלתי לחשוב על זה, אבל... וגם התחלתי לראות סרטונים ביוטיוב כזה של כזה, How to deal with fame. ואני רואה את מאט דיימון.
0: אתה מתורגת לדברים אדירים בטח.
1: לא, אני גם ממש חיפשתי את זה, כי הייתי כזה באיזה רגע שהייתי כזה, וואו, אוקיי, אני חייב כלים. כי זה גם משהו שאף אחד לא עובר, את מבינה?
0: כן.
1: הרוב לא עוברים, אז אין לי מי להתייעץ, טיפים, זה משהו שהוא...
0: גם בטח לא רוצים לשתף את האמת במקומות האלה.
1: אני משתף.
0: לא, אתה מדהים, אני אומרת, אין לך ממי כאילו זה. אוקיי, אז מה הרגשת? חשבת על הכפתור הזה?
1: ואני אומר לעצמי שהיו המון המון רגעים שכן זיהו אותי הרבה, ונגיד אחרי הכוכב, קצת לפני האירוויזיון, זה היה במינון גבוה, אבל כאילו הייתי בטוב עם זה. אני חושב שמהרגע של החזרה לאירוויזיון, היה פה איזשהו עוד גל, עוד איזה פיק. הייתה לי שיחה עם חנן, בנרי, שלשום, בלילה, דיברתי אותו בשלוש בבוקר, הוא עשיתי איתו שיחת וידאו של שעה, והוא פשוט הבן אדם הכי חמוד בעולם, עם הלב הכי גדול בעולם, והוא היה איתי שעה בטלפון ועזר לי, ודיבר איתי. והרגיע אותי קצת, ואני מבין שזה, אתה יודע, זה דבר שהוא, יש לו עליות ויש ירידות, ויש תקופות בחיים שגם יש פיקים, ויש תקופות שיותר מורכב, ושיש פחות זמן לנשום, שיש, וזה זז, ובתוך זה אני מנסה להיות בהקשבה לעצמי, ולמצוא, בדיוק אתמול בלילה אמרתי למנהלת לוז שלי ולמנהלת שלי, וזה חבר'ה, השבוע הזה, אני קצת עם הלשון בחוץ, אני צריך פחות, ואני בסוף מסיע, אני בסוף... משית את הספינה.
0: נכון, אתה צריך להגיד מה אתה צריך.
1: בדיוק, ואני לא מתבייש להגיד את זה, כי אני חשוב, אני חשוב לי. אז אני מנסה לשלוט גם בקצב, ולדעת שיש הרבה לעבוד, אבל יש גם אותי, ובסוף אנחנו עובדים כל כך קשה בחיים האלה, כדי להיות שמחים וליהנות מזה. אז אם אנחנו לא נהנים, זה כבר מאבד איזושהי פואנטה.
0: בשביל מה? בדיוק.
1: אז צריך להבין איך שומרים על זה משחקי וכיפי. אני מדבר מאוד יפה, כן?
0: כן, בפרקטיקה.
1: בפרקטיקה לומד לעשות, לאט לאט.
0: בסדר, אתה בדרך.
1: כן.
0: נועם, מה זה? איזה כיף. טוב, נשמע תמיד רציתי עוד. זה החדש מתוך אלבום שבדרך.
1: כן. אלבום שאני חייב כבר...
0: לשחרר,
1: הוא מוכן כל כך הרבה זמן, אבל בזמן הנכון.
0: אז תקשיבו למילים פה, זה שיר שהוא כתב למעלה משנתיים אחורה, וקבלו איך לשיר יש חיים משלו. תמיד רציתי עוד, חדש. זה גם מנוגן אצלנו בפלייליסט.

0: ביצוע לייב ראשון, אגב, של השיר
1: הזה. ביצוע לייב ראשון, כן. שמע אותו אתמול פעם ראשונה.
0: תמיד רציתי עוד, החדש, אתם תשמעו אותו גם, איכשהו יצא באותו יום הוא נכנס לפלייליסט של גלגלת, קצת אהוב פה.
1: יש, איזה כיף.
0: כן. טוב, רגע, נעשה ככה, יש לי כזה דיווחים, אני אעשה קצר, ואתם, אני פשוט יודעת מה הולך להיות. אני יכולה להגיד שיש את הקאבר? אני יכולה? לא יכולה להגיד איזה? מה אכפת לך? לא? טוב, יש קאבר אבאלה של זה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: בכביש 471 היציאה לכביש גאה לצפון נחסמה בגלל פיצוץ צינור מים. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום. בכביש גאה לצפון יש עומס מגן רווה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד בר אילן. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. עוד רגע יהיה גם את הזה וגם את ה...
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
11: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: אתם על גלגלץ, יש לנו וואטסאפ והוא רותח 052-90-2002, אקריא לכם קצת מההודעות שמגיעות. אני כבר הגעתי ליד, אבל אני יושבת באוטו, שזה הכי כיף.
1: הכי כיף.
0: אבל אני יושבת באוטו להמשיך לשמוע אתכם ואת פניני החוכמה של נועם. תודה לכם ועל הכנות של נועם. מה שקורה עכשיו עם נועם בטן זה משוגע, זה אנשים מוכשרים והלהקת צרחות. אני מצטרפת, אתם מנגנים.
1: לגמרי.
0: וואו, איזו מתיקות, אהוב כזה, איזו תוכנית כיפית, מסאז' לנשמה, וואו, שרק יצליח וישמר. אוף, זה לא נורמלי שיגע... עוד אחת, אולי הם ישות כולם בחנייה, באותו חניון. אי אפשר...
1: ישות ביחד כזה.
0: כן, ענק, אי אפשר לצאת מהאוטו, כי פשוט לא בא לי להגיע ליד ולהפסיק לשמוע את השידור שלכם. איזה נועם, תוכנית מעולה. אז שתדעו, ההזנה חוזרת, בשנייה שנסיים, זה יהיה באפליקציה והכל. ואני רוצה לספר שיש הופעות, אז יש הופעות, פשוט אין כרטיסים. כי כבר קנו הכל.
1: תודה לאל.
0: כן, שתמיד יהיה ככה.
1: אבל יהיו עוד, יהיו עוד.
0: יהיו עוד, בטוח. זאת קריירה אנחנו בתחנות הראשונות, זה עוד יהיה ארוך.
1: לגמרי.
0: סדרת ההופעות בברבי, 5 הופעות, כולן סולד אוט, ב-10, 12, 13, 15, 16, באוגוסט. נועם יגור בברבי, ויהיה הקהל גם מצטרף. נשמע את בובה.
1: יאללה.
0: איזה סונג.
1: השיר הראשון שעבר פלייליסט אי פעם.
0: כן. נשמע את בובה, ואז שאלון מוזיקלי, נכיר קצת את נועם יותר. בובה.
1: סתם.
0: ידעתי שזה... יש לך טיקים של מישל, זה ענק.
1: זה כבר כל כך חזק בסיסטם. יאללה, רגעו.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכל אנשי הטלוויזיה, אתם מאוד נחמדים, אנחנו זיהינו את זה ב-2022. רק אומרת, זה שודר בגלגלת, הבנו מההתחלה שזה מה זה הדבר. זה נועם ביתן. זה לייב, זה לא יאמן, אבל ככה הם עושים לייב, הלהקה הזאת והאיש הזה. ועם רגל שבורה. כל זה. רק בריאות. טוב, תראה, אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר יותר, מוזיקלית.
0: אוקיי.
1: נבין את ההשפעות, נבין את זה. בסדר, שאלון קצר, מהיר, תשובות זה, או שירים, או אומנים וזה.
0: Let's go.
1: השיר שביצעת באודישן הראשון שלך אי פעם.
0: גלים של אמיר דדון.
1: ההשראה הכי גדולה שלך במוזיקה.
0: מייקל ג'קסון, הראשונה והכי גדולה, כן.
1: אם היינו מוצאים את הפלייליסט מגיל 14, זה מה שהיה?
0: גם, וגם גם מלא קאנטרי, מלא מלא מוזיקת קאנטרי.
1: וואלה!
0: כן.
1: שיר שאתה צורח באוטו?
0: אני לא צורח שירים באוטו, אני מקשיב. איזה אשכנזי זה מצידי, אני גם לא אשכנזי, אבל כן, אני מקשיב.
1: שירים בעברית, אנגלית או צרפתית?
0: עברית.
1: שיר שגורם לך לבכות?
0: עד האהבה, של בית ארבנאי.
1: שיר שאתה שומע כשהלב נשבר?
0: הלב שלי אף פעם לא נשבר. סתם. וואו, אני לא יודע. אני לא יודע, נראה לי ג'יימס ארתור. משהו שלו.
1: שיר שמתאר אותך הכי טוב.
0: אל תפחד, של אהוד בנאי.
1: מה אתה שר במקלחת?
0: אני לא שר במקלחת. זאת העבודה שלי, כשאני יכול לא לשיר, אני לא שר. סתם, סתם. לא מתקלח.
1: אני לא מתקלח. פאנק. ממה אתה מתחיל, מילים או לחן?
0: לרוב לחן, אבל זה ממש בא ביחד, ברוב הזמן.
1: משפט משיר שמלווה אותך?
0: אדם מבקש אהבה, הוא בעצם את עצמו מבקש.
1: אדם או חוויה שכתבת עליה יותר משיר אחד?
0: מדם, הגברת.
1: תכף זה יהיה. שיר שנותן לך כוח?
0: אני חושב ש-Bitter Sweet Love של ג'יימס ארתור.
1: מתי שמעת אותו לאחרונה?

0: שנה שהיית צריך?
1: לפני חודש נראה לי, שלא שמעתי אותו הרבה זמן. אבל האלבום הזה של האלבום, וואו.
0: שיר שאתה רץ איתו?
1: שלי?
0: בכלל?
1: אהבה חולה ואתה לב עיוור, או פורמידאבל, פורמידאבל בכלל. פורמידאבל הוא איתי מ-2018, אני אשאר אותו. בכל הופעה.
0: מגניב, התכוונתי לרץ, running, כאילו...
1: אני לא רץ, אני רגל שבורה.
0: לא, עכשיו, אבל אתה שבוע עם רגל שבורה.
1: סתם, זה המשך גם בכלל אני לא רץ. אני הולך, אני עושה הליכות.
0: אז עם איזה שיר?
1: עם פלייליסט, פשוט עם מלא מלא מלא שירים. ושיעורי תורה, אני חייב להגיד.
0: כן?
1: קצת לפעמים.
0: זה מכניס לך?
1: כן.
0: איזה כיף. עם מי היית הכי רוצה לשתף פעולה?
1: חנן בן ארי.
0: רשמתם? מה הייתם שומעים בבית כשהיית ילד? על מה גדלת?
1: מאוד מוזר. אני זוכר כאילו נגיד בוקר טוב, עולם יום שלי תמירה אותי כל בוקר לבית ספר עם זה. שלמה ארצי. כל מיני קלאסיקות צרפתיות שאני לאו דווקא אוהב.
0: אתה יודע שאני גדלתי על מישל פוגה?
1: כן, אשכרה. אני ראיתי אותו בהופעה פעם בארץ.
0: גם אני!
1: אז יש מצבינו באותה הופעה.
0: בבית האופרה.
1: כן?
0: יו!
1: נראה לי שכן.
0: הופעה מולה.
1: איזה עיר זה?
0: בתל אביב חיים שלי.
1: בתל אביב זה עיר פה? פאק. בית האופרה?
0: כן.
1: קיצור, כן. אז כנראה שם.
0: זה כאילו שלמה ארצי, איך להסביר את זה? שלמה ארצי של הצרפתים.
1: כן,
0: מדהים. נכון? זה טוב להסביר את זה ככה.
1: נכון.
0: הוא שר... כולם... זה שיר שישראלים כזה. אני לא יודע הצרפתית, היינו עושים בג'יבריש. השיר הראשון שלמדת לנגן?
1: אצלך בעולם.
0: אם הייתה סדרה על החיים שלך, מה היה שיר הפתיחה?
1: וואו.
0: אוי, זו שאלה טובה.
1: זו שאלות.
0: מעולה.
1: אם לחיים שלי היה סדרה, מה היה פתיח?
0: כן.
1: נראה לי, תמיד רציתי עוד.
0: טוב.
1: כן.
0: אז אתם יכולים לשמוע את זה, זה פלייליסט.
1: כמובן.
0: טוב. השיר הראשון ששמעת אחרי האירוויזיון?
1: מישל. מה שמעתי? משהו מרגיע כנראה, אני לא זוכר, אבל זה בטח היה איווט ארבני.
0: טוב, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: זה ממש... זה עוזר.
1: כן, זה עוזר?
0: כן.
1: אני מכיר אותי, אבל כן,
0: אבל אנחנו קצת יותר, כי תשובות, כן, כיף להכיר ככה. טוב, אני לא חושבת שהם מוכנים לזה. מתן.
1: מה הכשרים עכשיו?
0: את הזה שאסור לי להגיד מה.
1: אוקיי,
0: אני רק אגיד. אני רוצה לספר לכם, להלהקה ולנועם. מאזינים לנו כרגע בלבנון. מלא גיבורים וגיבורות שלנו. דרך טרנזיסטורים מצ'וקמקים. ובסוריה. ובעזה, וגם באיוש, ובגבול עם מצרים, ובגבול עם ירדן, בכל מיני מקומות, ובים.
1: אז אנחנו ניתן את המקסימום.
0: ניתן את המקסימום, זה גם שיר שיעשה להם את הזה, והביצוע הזה זה עוד יותר. אז נועם בטן, במיוחד, במיוחד למדינה בדרך. קבלו את זה.

0: זהו, נכון. אני פחדתי לדבר כדי לא להרוס את ההקלטה, כי אם אני לא מקבלת את זה גם מחר בבוקר, אתם כולכם פה מפוטרים. מה זה היה? קודם כל, אין לי ביטוח על הוואטסאפ, והוא נשרף.
1: איזה כיף. וואו.
0: וואו.
1: היה טוב. יש.
0: יו. הכל טוב. חמסה.
1: חמסה.
0: פאנק, מה, הוא קם אליי מהפתופים.
2: לא, לא ראיתי את הדר ככה בחיים.
0: ואתה, יש לך פה כרטיסייה. שו. כן, תשב, אתה עם רגל שבורה, אתה רוצה משהו?
1: לא, אני יש, אני יש.
0: זה מאוד טוב היה.
1: איזה כיף. יש.
0: אתם טובים. יש הופעות, אבל מי כאילו שיש לו כרטיס יבוא, מי שאין לו, שיחכה לבאות. 5 הופעות סולד אאוט בברבי. זה היה כל כך טוב.
1: תודה, איזה כיף.
0: למה דווקא את זה? אתם בחרתם, נכון?
1: כן, זה... האמת שגם בהתחלה עשינו כזה, היה עיבוד וזה, והרגשתי שזה לא קורה לי כזה, ואז אמרנו, נעשה את זה רגע שנסון, נעשה את זה שנייה רגע בלדה.
0: לא, רק הצרידות יוצאת וזהו, לא צריך כלום.
1: איזה כיף.
0: איי!
1: שיר וואו, שיר וואו.
0: שיר וואו. ביצוע אימאלה.
1: תודה.
0: הוואטסאפ שבור. גמר, אין ביטוח. טוב, יאלי, אנחנו... אני משתגעת. באמת.
1: איזה כיף איתך.
0: איזה כיף איתכם.
1: איזה מרימת, איזה מחמיאת.
0: בטח.
1: אין עלייך.
0: אתה, תראה, אני אגיד משהו, כי כאילו, סבבה, הכוכב הבא, וזה ענק, ענק, ענק. אבל סתם, אני רוצה שנזכור, מלא אנשים מגיעים לתוכניות שירה וריאליטי וזה. בא לי שתזכרו שזה לא מתחיל להם באותו יום של האודישן. יש דרך מאוד ארוכה שקורית לפני, אם זה מתפוצץ בריאליטי מגניב מאוד, אבל תזכרו רגע, פונה למאזינים, כשהם מגיעים כבר לאודישן, זה דרך שכבר התחילה להם, נכון?
1: ברור, זה גם תמיד איזשהו משהו שעולה, כשאומרים, אצלי קצת פחות, כי גם חלק מהנרטיב כזה, משהו שהוא כאילו מכירים עליי, זה שאני עובד כבר הרבה זמן. זה משהו שכזה יצא החוצה. אבל הרוב, כשפתאום יש איזושהי פריצה או משהו, אז אומרים כזה, מאיפה באת פתאום?
0: כן.
1: וזה כזה, יו, אם רק הייתם יודעים...
0: כמה?
1: זה לא פתאום. כאילו, רואים את הקצה קרחון שעולה, אבל יש לנו מתחתיו את ה...
0: שורש.
1: את הרוב. ומתחת לכל ביצוע טוב, יש מלא עבודה, שבהתחלה זה לא טוב. פעם ראשונה שרתי את מישל, זה היה לא טוב. ולאט לאט זה תופס צורה, ו... יש בישול, תהליך בישול כזה.
0: כן, למשל מדאם, תכף אתם תבצעו לנו, מדאם יצא 9 חודשים לפני הכוכב.
1: נכון.
0: סינגל, כאילו הגיע אחרי שבובה הצטרף והצליח מאוד, ומדאם לקח לו זמן, ואפילו אולי לא קרה בעצם.
1: הוא לא באמת קרה.
0: הוא לא התפוצץ.
1: הוא כאילו, הייתה לו הצלחונת,
0: כן.
1: אבל מאוד עדינה, הרבה קברים, וזה ברשת שזה המדהים. אבל כן, לקח, היה צריך את החשיפה בגדול.
0: ואז אתה מחליט לשיר את זה בכוכב.
1: נכון.
0: כשיר אודישן, נכון?
1: כן.
0: קודם כל, ההחלטה להגיע עם שיר מקורי, תספר קצת.
1: זה לא היה לי ספק, כאילו בסוף אני לא בא, לא בא, הכוכב הבא, יש חיזור של 5 שנים כבר, 6 שנים, שהם רוצים, שכזה רוצים שאני אבוא וזה, ולא רציתי במשך תקופה, כי לא הייתי בראש לזה. זו תקופה שהייתי מאוד מאוד סבלני, ושמחתי ממש שהכל לוקח זמן, שמחתי. כי אני זוכר את החוויה הראשונה בריאליטי. ואני זוכר מה קרה לי שם.
0: היה לו אביב, משהו כזה.
1: אביב או יאל, כן. ואני זוכר איך זה היה לי קשה להכיל את כל מה שקורה, ושמחתי שאלוהים עושה איתי דרך בריאה כזאת, ושאני לא חוטף

0: זוכר מה קרה לי שם.
1: היה לו אביב, משהו כזה.
0: אביב אויאל, כן. ואני זוכר איך זה היה לי קשה להכיל את כל מה שקורה, ושמחתי שאלוהים עושה איתי דרך בריאה כזאת, ושאני לא חוטף שוקים כאלה. אז הייתי סבני מאוד. וכשמדם יצא, זאת פעם ראשונה בקריירה שלי, שהתחלתי כאילו להגיד לעצמי, מה נסגר? נגמר לי, מתחיל לגמר לי האוויר, כאילו.
1: טוב, אז אני רוצה שנשמע, כדי שלא נחתוך את זה לקראת החדשות.
0: Yes.
1: אז מדם,
0: let's go.
1: נועם ביטן, להקה, וואו, קדימה.

0: בראבו.
1: תודה.
0: ראית צרפתית? וואו, וואו, מהמם. פאנק אמר משהו היה. מאוד.
1: שטיפה.
0: מאוד. שטיפה. אני רק אקרא הודעה אחת שהגיעה בוואטסאפ. איפה זה? אני נוסע באיילון, וכל האנשים שרואים גלגלת, כולם שרים יחד איתך, נועם.
1: יואו, איזה
0: מטורף. אני מאחלת לך שתמיד ישירו יחד איתך. אני מאחלת לך עוד משהו חשוב. שהדבר הזה שאתה כל כך מחובר אליו, יישאר מחובר כל הזמן.
1: אמן.
0: אתם בדרך הנכונה והיא אדירה ונפלאה. אני מאחלת לכם רק דברים טובים. נגמר לי הזמן. תודה על הכל. אני יודעת שהיית לחוץ. ואני מקווה שהיה לך נעים בסוף.
1: היה נעים ומדהים.
0: וזהו, אני אקחת לך להיפגש בברבי. ביי, נגמר.
2: זה גלגלץ.
0: אני הולכת.
3: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע. התוכנית

0: משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיני מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים תא למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר ומדינת לבנון ללא השתתפות ישראל. בהצהרה משותפת שפרסמו לפנות בוקר המתווכות בתום קיממה של מסע ומתן, נכתב כי הצדדים הגיעו למסלול ברור להגעה לעסקה סופית בתוך 60 יום, ושיחות המסע ומתן תימשכנה עד לסוף השבוע בשוויץ. זאת במטרה לקבוע פרטים טכניים אחרונים. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, טען ברשומה ברשת X שגישור עיקש של המדווחות הוביל להתקדמות משמעותית לסיום מלחמת לבנון. ייצוא נפט ופטרוכימיה בוטל, נקבע שהמצור על מיצר הורמוז יוסר לגמרי, שחלק מהנכסים הקפואים של טהרן יופשרו, והושקע גם תוכנית לבנייה מחודשת של איראן. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת ליברמן, תקף בגלי צהל ואמר, נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
13: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הקפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
12: חבר הכנסת ביטן מהליכוד יוצא נגד ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז ולהחליפו בוועדה מסדרת שתבחר את הרשימה לכנסת. בראיון ליניר קוזין וספי עובדיה הוא אמר, נתניהו עושה טעות גדולה.
14: הוא חושב שמה שמתאים למפלגות אחרות מתאים גם לו. אתה לא היית רוצה להרכיב את הרשימה לבד? גם הגשתי עתירה, כי זה גם יפגע בליכוד בבחירות עצמה. חוכמת ההמונים קובעת. תמיד, אם מישהו קיבל צ'אנס ולא היה טוב, החליפו אותו בבחירות לאחר מכן. זה מה שיקרה עכשיו. אני חושב שהוא עושה טעות, אם הוא יבטל את הפריימריז, הוא עושה טעות מאוד גדולה. אמרתי לו שמי שראש התנועה וראש המפלגה, הוא צריך ליצור אחדות. האחדות מתבטאת בזה שיהיה פריימריז.
12: עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הבוקר בשערי כלא 10, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
6: המתפרעים הגיעו לשערי הכלא הצבאי סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם השליחו גדרות שהוצבו על ידי החיילים במקום, המשטרה פינתה אותם לאחר מספר דקות. בשבועיים האחרונים הכלא הצבאי הפך ליעד מבחינת המפגינים החרדים. יום אחר יום הם מגיעים למקום ומוחים, חוסמים את כביש הגישה ומתעמתים עם כוחות המשטרה.
12: הבחירות לנשיאות בקולומביה, הנשיא היוצא גוסטבו פטרו האשים את ישראל בפריצה למערכת ההצבעה האלקטרונית ושינוי התוצאות. זאת לאחר מרוץ צמוד שבסופו הפסיד המועמד בו תמך. פטרו טען ברשומה ברשת איקס כי יש לו הוכחות לטענותיו, וכי הוא דורש ספירה מחודשת של כל הקולות ובחינה מעמיקה של עמדות ההצבעה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מועמד הימין לנשיאות זכה בבחירות בפער צמוד כמעט 50%, עם כמעט 50% מהקולות. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
16: כפוף לתקנון.
15: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
17: בחסות אייסייס, המציעה לכם לקפוא מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
18: מוזיקה
9: זה גלגלת.
19: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

בוקר טוב, 10:04, פותחים עוד יום, עוד תוכנית של קולות החיילים בגלגלץ, שעתיים לפנינו, אנחנו הולכים להחזיר חוב מאתמול. אתמול הייתה תוכנית מאוד לא סטנדרטית ולא שגרתית בהתאם לימים הרגישים שעברנו בסופש, והיום אנחנו נציע שעתיים קצת אחרות, נחזור קצת לווייב, לדי-אן-איי המקורי של התוכנית, שהוא בגדול הרמות ברמות. שירים שיעשו לכם טוב ונעים ולחייך מכל הלב. והפעם בעזרתן של שתי יחידות מדהימות. יש לנו גם את גדוד 439, הסוללה ג' בחטיבה 454 של אוגדה 252, מוצבת סיני. ששמענו מוזיקה שהם בחרו לנו אתמול, וגם היום אנחנו נשלים את הפער, ונהיה איתם בשעה השנייה. אבל קודם כל, בשעה הראשונה יש לנו את מחלקת מפענחות תת קרקע, מהנדסה קרבית, שיעשו לנו את השעה הזאת באמת בצורה הכי טובה שאפשר. אז זה הזמן להגיד לכן, חברות, תודה רבה על השירות המדהים שלכן. אני יודעת מה אתן עושות, ויש לכן תפקיד שמעבר לכמה שהוא קריטי, הוא גם כיף ומעניין ברמות. אז תודה לכן, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלכן, ולבני כבודי, שעורך את דיווחי התנועה, ליואב גולברג, המפיק כאן באולפן, ועידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל. על הסאונד זיווני, אני נוגה שחר. אדר מרקס הייתה כאן לפניי בשידור מיוחד, עירכה את נועם בטן. השידור כמובן, זמין לכם להזנה חוזרת, אם במקרה יצא ופספסתם, אפשר להזין באתר, באפליקציה, גלץ, גלגלץ. היה מדהים. אז יאללה, נצא לדרך. מה יותר טוב, תגידו לי, מאשר להתחיל עם שרית חדד קרוסלה? לאן עוד אפשר לעלות אחרי שהתחלנו עם שרית חדד קרוסלה?

טוב, בחסות הטירוף סביב הסרט של מייקל ג'קסון בתקופה האחרונה, אנחנו נהנים מסיבוב שני של התענגות על כל ביט ועל כל ריקוד ועל כל הי-הי מחדש. אז תגבירו, ואם אתם לא מקשיבים לנו בנהיגה גם רצוי לרקוד, מי שיש לו מונווק זה הזמן, מי שלא אפשר תמיד ללמוד. ביט

טוב, מייקל שולח אותנו עם חיוך לדיווחים. נראה לי שצריך את זה. לכל מי שמקשיב לנו מהכבישים ומהפקקים, אני ממה זה מקווה שאנחנו מעבירים לכם אותם בטוב. אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, בהגיעה לצפון יש עמוס תנועה מחולון מזרח עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום בכביש 471, היציאה לכביש גאה לצפון נחסמה בגלל פיצוץ צינור מים, שימו לב שם, ובירושלים בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ועד כאן דיווחינו מהכבישים. אנחנו נמשיך להרים כדי באמת לעשות את הפקקים קצת נסבלים בבוקר הזה. אז עכשיו קנדריק למר וריהנה, שילוב מסוכן, לויאלטי.

0: ו...
1: לא, ילתי. טוב, עכשיו עוד בחירה של מפענחות תת קרקע שלנו, שבעצם נראה לי מסגירה שהן בשירות סדיר, והשפה שאין מה לעשות, זה החיים. אחד השירים הראשונים של קפה שחור חזק.

0: זה לא קורה הרבה ששיר של יותר משש דקות הופך להיות להיט בינלאומי, אבל בד בני הוא כל יכול כנראה. ביילה אינולוידאבלה. ואחת סוצרה. 10:31, קולות החיילים בגלגלת, זמן לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע ילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, בגיע לדרום יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ובכביש 471 היציאה לכביש גאה לצפון נחסמה, התפוצץ שם צינור מים, שימו לב, שבועות כבר עבר. טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, מיד אחר כך נמשיך עם הבחירות שמחלקת מפנחות תת קרקע מהנדסה קרבית האהובות שלנו, ואני חייבת להגיד שמחכה לנו ומיד אחרי שנחזור בחירת הבחירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיעה מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה. נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, הבטחתי בנגר והבטחות צריך לקיים. נגיד שעכשיו 10:34 ואתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למסע בזמן קצר. זוכרים בתחילת אמצע שנות האלפיים כזה? כשמפענחות תת קרקע, מהנדסה קרבית כנראה רק נולדו וגם אני. אז היו לנו טלפונים סלולריים, כאילו לא לנו, אני הייתי כאילו עובר. אבל היו טלפונים סלולריים, היה את הנוקיות כאילו שהיום הם איקוניות מאוד. וגם היו את הטלפונים שלאט לאט עם השנים היה אפשר כבר להכניס רינגטון, כאילו שיר מלא לתוכם, לתוך הדבר הזה. וזה כאילו טלטל את עולמנו, כי ממצב של כמה צלילים מעצבנים, פתאום נהיו שירים. וגם כשהיית מתקשר לאיזה חברה, פתאום הם היו שמים לך איזה שיר. אז זהו, זה היה באמת נקודת ציון. ואחד השירים שהיו, אני חושבת, הכי הכי הכי פופולריים בז'אנר הזה, ולא סתם, זה שיר של מושי קאפיה, לכל הלא זמינים למיניהם. תהנו.
12: אני לא

טוב, בחירה מלכותית כאלה מלכות. אז בא לי להערים קצת למפענחות תת קרקע מהנדסה קרבית ולספר לכם על השירות המדהים שלהן. אז בגדול החברים הכי טובים שלהן זה בעצם פלוגות הציוד מכני הנדסי צמה, שזה בנים לוחמים בהנדסה קרבית, שהתפקיד של הבנות הוא בעצם להוות להם איזושהי מעבדה טכנולוגית. הן מגלות מה שנקרא את מה שנמצא בתת קרקע ובמפענחות את הכל, את הממצאים, ואז בעצם הבנים הלוחמים הם קודחים וחושפים את המנהרות, את הדברים, וביחד הבנים והבנות, השילוב הזה יוצר באמת ביטחון והגנה ועבודה כל כך כל כך משמעותית לכולנו, וגם סופר דופר מעניינת. אני לא יודעת אם ראיתם פעם איך זה נראה, אבל זה פשוט מראות מדהימים. אז בנות, תודה עליכן, תודה על חברים שלכם ממערך הצמה, גם אותם אנחנו מעריכים מאוד. ולפני שנמשיך לבחירה הבאה שלכן, שהולכת עם קו הרמות ברמות של היום, יש לנו כמה דיווחים לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים. אז כרגע ילון דרום עמוס מקקל עד מחלף השלום, בגיע לדרום משומס ממורשה עד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיית שורש, ובכביש 471 היציאה לגאה לצפון נחסמה עדיין בגלל על פיצוץ צינור מים. שימו לב שם, חברים, שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, וגם אפשר קצת לרקוד כזה, לא יותר מדי מן הסתם, לשמור על קשר עם הכביש ועיניים על ה...

בא לי שמפנחות תת קרקע השתלטו לנו כל יום על הפלייליסט. מחור לאהבה, שי צברי. זה בעצם השיר הכמעט אחרון שהן בוחרות לנו, כי תכף תכף כבר מסתיימת לנו שעה ראשונה, כאן בקולות החיילים והחיילות, בגלגלת. אז זה הזמן שלנו להגיד מה זה תודה ענקית למחלקת מפענחות תת קרקע, מהנדסה קרבית, יושבות אי שם באוגדת אז, הבנות, שמרו על עצמכן. תודה שאתן שומרות עלינו, תודה לשירות הכל כך כל כך משמעותי ומעניין שלכן, ונאחל לכן שתמשיכו לעשות חייל ושיהיה לכן הכי כיף בעולם. ותודה כמובן לצוות שלנו, שאנחנו עוד ככה נהיה איתו בשעה הבאה, אבל עוד קודם יש לנו שיר חדש לשמוע כאן בגלגלץ, מתוך אלבום חדש לנינה טייב, שזה גם משהו שקרה ממש לאחרונה, שזכה לשם האיקוני אני נינה, כן? אנחנו הולכים לשמוע שיר שהיא עבדה עליו ביחד עם טל קסטיאל ועדן עתד, צמד מפיקים ויוצרים שעובדים עם אמנים באמת מהשורה הראשונה הכי מצליחים בארץ, אם זה עומר אדם, עדן בן זקן, יודע. וזה רק טעימה מתוך אלבום שבעצם כל כולו הוא בקונספט של לדבר על נושא מכל מיני פרספקטיבות וכיוונים שונים, והיא עושה את זה דרך המפיקים שהיא עובדת איתם, אז כל שיר נשמע קצת אחרת, ארוז בצורה קצת אחרת. והנה מה ששיתוף הפעולה איתם ככה הוציא, זה נקרא בינתיים לחיטה, וזה חדש ומאוד מאוד מסקרן.

0: את הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, הודיע כי משלחת המשא ומתן האיראנית עזבה את שוויץ ונמצאת בדרכה לטהרן. זאת לאחר כ-18 שעות של דיונים בינה לבין המשלחת האמריקנית והמתווכות פקיסטן וקטר. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, מציין כי מספר נציגים איראנים יישארו לצורך שיחות טכניות וכי המשא ומתן יימשך בשוויץ עד לסוף השבוע, כך על פי הצהרת ארקצ'י. הלילה ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בהשתתפות פקיסטן, קטר, לבנון, ללא השתתפות ישראל. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת ליברמן, תקף בגלי צהל ואמר, נתניהו לא מסוגל להתעמת עם טראמפ.
9: הסכם בין איראן לארצות הברית זה אסון מדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. כל בן אדם סביר היה מתפטר וזהו. סוד של ראש ממשלה שלא מסוגל לענות לטראמפ, ונתניהו הסכים לתפקיד ילד הכפות של טראמפ. אנחנו מקריבים את חיילינו, קשרו להם ידיים והרגליים.
8: חבר הכנסת ביטן מהליכוד יוצא נגד ניסיונותיו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז ולהחליפם בוועדה מסדרת שתבחר את הרשימה לכנסת. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה הוא אמר, נתניהו עושה טעות גדולה.
10: הוא חושב שמה שמתאים למפלגות אחרות מתאים גם לו. אתה לא היית רוצה להרכיב את הרשימה לבד? גם הגשתי עתירה, כי זה גם יתגע בליכוד בבחירות עצמה. חוכמת ההמונים קובעת. תמיד, אם מישהו קיבל צ'אנס ולא היה טוב, החליפו אותו בבחירות לאחר מכן. זה מה שיקרה עכשיו. אני חושב שהוא עושה טעות, אם הוא יבטל את הפריימריז, הוא עושה טעות מאוד גדולה. אמרתי לו שמי שראש התנועה וראש המפלגה, הוא צריך ליצור אחדות. האחדות מתבטאת בזה שיהיה פריימריז.
8: משפט נתניהו, ראש הממשלה נחקק כעת בחקירה חוזרת על ידי פרקליטו עמית חדד. נתניהו התרעם על התביעה ואמר כי התעתה אותו ובכך גרמה לו להציג שתי תשובות שונות בבית המשפט. לטענתו זה קרה לכל אורך המשפט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי החקירה החוזרת היא השלב האחרון בעדותו של נתניהו שצפויה להסתיים בעוד ימים בודדים. עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הבוקר בשערי כלא 10, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
11: המתפרעים הגיעו לשערי הכלא הצבאי סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם השליחו גדרות שהוצבו על ידי החיילים במקום, המשטרה פינתה אותם לאחר מספר דקות. בשבועיים האחרונים הכלא הצבאי הפך ליעד מבחינת המפגינים החרדים. יום אחר יום הם מגיעים למקום ומוחים, חוסמים את כביש הגישה ומתעמתים עם כוחות המשטרה.
8: מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
13: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
14: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
15: קולות החיילים נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי ד'

שלום, שלום, קולות החיילים בגלגלת, חזרנו 11 בצהריים כבר ועוד 4 דקות. יום שני של השבוע, שעה שנייה לקולות החיילים, וכמו שהבטחנו, וכמו שחיילי גדוד 439 סוללה ג' מחכים ומצפים, הגיע הזמן לשמוע את הבחירות המוזיקליות שלהם. קודם כל לספר לכם קצת עליהם, נעשה זה הכרה, נכון? כאילו, רגע שנייה לפני השירים, מחטיבה 454 של אוגדה 252. הם היו כאן גם אתמול עם הבחירות שלהם, אבל היום אנחנו בוואי בחיר לגמרי, אז ככה נתנו להם את הכבוד. מדובר בגדוד מעורב, בנים ובנות ביחד, מילואים ניקים. חלקם הורים לילדים, חלקם סטודנטים, חלקם מתנדבים שכבר עברו את גיל 40, עברו את גיל הפטור מה שנקרא, וחוזרים לשרת למרות שהם כבר ממש ממש לא חייבים. כמעט 400 ימי מילואים מאחוריהם. ואנחנו עוד נמשיך לדבר בשבחם, יש לנו שעה שלמה לטובת העניין. אבל אולי קודם כל נתחיל לדבר בשבחה מוזיקלית, כי אנחנו פותחים עם הלהיט של משינה, הרכבת לילה לקהיר. נספר לכם שהם אמנם יותר בגבול אחר, הם באזור עזה. אבל אנחנו נהנים מהשיר הזה לגמרי. ונגיד גם תודה רבה לצב שלנו, לטייל אתר שעורכת את הבחירות, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. ליואב גולדמר מפיק כאן באולפן, בידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לאלון סמיד כאן טכנאי. לי קוראים נוגה שחר, אלה הם משינה. תגבירו את הרדיו. רכבת לילה לקהיר.

טוב חברים, בזאת אני פותחת רצף של שלושה שירים שפשוט לא לרקוד איתם זה פשע. וכמובן לרקוד בלב אם אתם על הכביש. אבל בואו ניתן לוויטני יוסטון לחולל בנו את קסמה.

I wanna dance with somebody. 11:20, גלגלץ. אני אספר לכם מה הגדוד 439, הסוללה הגימל, עושים כשהם לא רוקדים מצלילי ויטני יוסטון קצת. אז הם סיפרו לנו שקודם כל, אחד הדברים שהכי מיוחדים בהם, זה שהם לוחמים ביחד, דתיים, חילונים, בנות, בנים, מכל הגילאים, כל קצוות הקשת של החברה הישראלית שלנו. אז זה דבר אחד. ודבר שני, כבר סיפרנו שהם בסבב רביעי, סבבים מאוד ממושכים באזור רצועת עזה, ואפילו במהלך הסבבים הם משתתפו בכל מיני מבצעים, ביניהם מבצעים לחילוץ חטופים, שזה מוסיף עוד קומה של רגש ושל עוצמה ושל משמעות לכל השירות שלהם. ואמרנו והבטחנו רצף שירי ריקודים, ואנחנו נמשיך לקיים את ההבטחה מיד אחרי שאני אספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו ומתים לצאת מהאוטו בטח כדי לפרוץ במחול, שכרגע איילון דרום עמוס מקקל עד מחלף השלום. אז חברים, אנחנו רוקדים כל הדרך בפקק. אם אתם שם, חיזוקים וחיבוקים מאיתנו וגם מהדורבנים, שאם פספסתם את ויטני איכשהו, אז יש לכם הזדמנות חדשה להרקיד את הלב. יאללה, בואו לרקוד.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
3: יש לי גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.

Walk the Moon, Shut Up and Dance, 11:35, בזאת אנחנו חותמים את רצף שירי הארקדות שלנו. היה רצף מכובד ביותר, גם מגוון מבחינת ציר הזמנים של המוזיקה, הכל היה שם, אז הזדמנות להגיד תודה ענקית לחיילים מגדוד 439, סוללה ג' חטיבה 454 של אוגדה 252, אני אגיד את זה כמה שצריך בשידור הזה, למרות שזה מלא מלא מלא מספרים, אין עליכם ויש לכם באמת טעם מוזיקלי משובח, אבל לא נקדים את המאוחר, יש לנו עוד כמעט חצי שנה, חצי שעה, לוואי חצי שנה ליהנות ממנו. אז רגע לפני שנמשיך לעשות את זה, נספר לנהגים שבכבישים, שכרגע עדיין איילון דרום, עמוס, מקק"ל, עד מחלף השלום. אם פספסנו משהו, אם בא לכם לספר לנו מה קורה בדרך שלכם, אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ, ב-052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, בתנאי שלא תכתוב לנו בנהיגה, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-1-8. עכשיו אנחנו משנים אווירה, לא כולם בדנס בוגי וונדרלנד, חלק אוהבים כזה לרבוץ על השפה, וזה גם בסדר גמור, אז אם אתם אלה, זה בשבילכם.

נראה לי שזה שיר שהיה ממש צ'יל וכיף לכתוב. אפס מאמץ, סטטיק ומנהל תבור ביחד עם נטע ברזילי. רגע לפני שנמשיך לשיר הבא, אני רוצה לספר על מה שקרה דווקא לפני השידור של היום. במדינה בדרך עם הדר מקס, התארח ממש כאן באולפן. נועם ביתן, הענק והאדיר, והוא ביצע כמובן שירים נפלאים, והייתה להם שיחה נורא נורא נורא מעניינת, שאתם כמובן יכולים לחזור ולשמוע באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. ולמה אני מספרת לכם את זה דווקא עכשיו? כי עכשיו יש לנו את מחמוד. זוכרים את מחמוד? 2019, האירוויזיון הגיע לישראל, והוא עלה על הבמה עם ביצוע שהסתמן כבר אז כלהיט היסטרי, וזכה בעצם ממש כמו נועם ביתן, במקום השני באירוויזיון. לפעמים זה הניצחון האמיתי.

0: אין עונה נכונה לרקוד ולצלילי אמברלה של ריאנה וג'ייזי. 5 דקות לפני 12 בצהריים עכשיו, אז אנחנו תכף מסיימים שעה של בחירות מדהימות של גדוד 439 סוללה ג' בחטיבה 454 של אוגדה 252. חברים, תודה ענקית על זה שפשוט השתלטתם לנו על הפלייליסט בשעה הזאת בצורה הכי הכי טובה שאפשר, ותודה על השירות המדהים שלכם ועל זה שאתם נותנים כל כך הרבה מעצמכם דווקא בתוך שגרת החיים כאזרחים, פשוט עוזבים הכל ומתגייסים למילואים. מה יש להגיד על אנשים כל כך מופלאים? וגם נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהיה כאן מפיק באולפן, ועידול הללה המפיק של קולות החיילים בכלל, על הסאונד, אלון צמיד היקר, אני נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר. עד אז, אנחנו עם החדש של נס וסטילה, שיודעים שחיכינו להם. או תנו לי לצטט אותם, אנחנו מחכים לנס. מזל שבא בסוף.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם השתולים חשבו מתוקקים וטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סערה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אך הבהיר כי ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה לו מחליף.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: השאלה שהמפלגה שלי שואלת אותי, האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות? שמעתי את התשובה של המפלגה שלי לשאלה הזו, לכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. רקע הסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, רוב חברי המשלחת האיראנית עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
6: המשלחת עזבה לאחר כ-18 שעות של דיונים בינה לבין המשלחת האמריקנית והמתווכות פקיסטן וקטר. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי איראן הצליחה להפוך למשפיעה על ביטחון לבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן גרעיני, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במזכר ההבנות. לפי תסנים, מספר נציגים איראניים יישארו בשוויץ לצורך שיחות טכניות שימשכו עד סוף השבוע.
4: ובתוך כך נשיא המדינה הרצוג מתח ביקורת על האמירות שהופנו בישראל נגד בכירי הממשל בארצות הברית ואמר, טראמפ הוא שותף אמין של ישראל.
7: President Donald J. Trump is a trusted partner in Israel. He's a trusted partner of Israel. Our closest friend and ally and leader of the free world. Leader of the United States of America. who has been staunchly combating the empire of evil and promoting stability in the Middle East.
4: הנשיא טראמפ הוא שותף אמין של ישראל, ידיד נאמן ובעל ברית חשוב, כמנהיג העולם החופשי וכנשיא ארצות הברית. הוא פעל בנחישות נגד האימפריה האיראנית וקידם יציבות במזרח התיכון. הנשיא הוסיף, אני דוחה מכל וכל אמירות פוגעניות המופנות כלפי בכירים בממשל האמריקני, בדבריו בוועידת ה-JNS שמתקיימת בירושלים. הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משפט נתניהו, ראש הממשלה נחקר כעת בחקירה חוזרת על ידי פרקליטו המתחדד. נתניהו התרעם על התביעה ואמר כי התעתה אותו, ובכך גרמה לו להציג שתי תשובות שונות בבית המשפט. לטענתו זה קרה לכל אורך המשפט. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי החקירה החוזרת היא השלב האחרון בעדותו של נתניהו, שצפויה להסתיים בעוד ימים בודדים. כתב אישום יוגש נגד השוהה הבלתי חוקי מאזור חברון שתועד בסוף השבוע האחרון תוקף צעירה במועצה המקומית אזור. בתיעוד הוא נראה עוקב ומתנפל עליה ולפי המשטרה הוא ניסה לנשק אותה בכוח. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי המעצר בוצע בשיתוף פעולה של המשטרה וגם של צהל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
2: גלגלצ.
8: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
9: בחסות המציעה לכם להבריק שואף שוטף על חוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

0: אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל ווטש סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל

דודו טסה, בית ביפו. נכורה לשיר הזה, נכורה לדודו בכללי, על השיר הזה בכלל התמכרות טובה. ותשמעו, ביום חמישי במצד האחרון השבועים, אז השיר הזה כבר עלה למקום השני, שזה כמעט מקום ראשון. עכשיו, דודו טסה, לא שאני זוכרת, ואני מגישה מצדים פה ככה כמה שנים טובות, המון, לא זוכרת שדודו אי פעם היה מקום ראשון. האם דודו טסה יכול להיות עם בית ביפו מקום ראשון? לדעתי, כן, תלוי בכם. ז'אן אפשר להצביע על המצעד השבועי, קדימה. כנסו לאפליקציה, לזה, לאתר, כל היישומון. טוב, עכשיו, 7 דקות אחרי 12, פותחים את הצהריים שלנו ביחד, בנועל, יום שני. כאן באולפן יואב גולדברג מפיק, אלון סמיד הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, אתם. יום רביעי האחרון בגלגלה ותערכו כאן ז'אן בורדו, כמו כל אומן, עשו ביצוע לשיר לא שלהם, ביצוע מיוחד, בחרו בשיר של אלה לנגלי, ב-Choosing Texas, בגרסה מטריפה שהייתה בגלגלה ואחרון, עם הפתעה מאוד מפתיעה ומתוקה בסוף של הביצוע הזה, אז בואו נשמע אותו במקרה שפספסתם את הגלגלה של שבוע שעבר.

0: עם מים ונאהבה קטנה, יאללה. איזה שיר, איזה שיר ואיזה שירי. אגב, שירי משתתפת בפסטיבל מאוד מגניב, בפסטיבל אשדוד דאנס. זה התקיים בתאריכים בין ה-27 ל-30 ביולי. עוד, חוץ משירי מיימון, גם הפיעו שם מירי מסיקה וקרן פלס ושלומי שבת וליאור נרקיס ורוני דלומי ואיזר כהן ומיכה שטרית ומוש בנרי, וואי וואי, כמה אומנים. אנחנו מחכים לכם כרטיסים לפסטיבל הזה לאשדודנס, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק של גלגלצ, עקבו אחר ההנחיות, ואולי נפנק אתכם בזוג כרטיסים לפסטיבל. עדכון אחד מהכבישים מעכשיו, אילון דרום, עמוס מקקל עד מחלף השלום, ואנחנו עם המקום הראשון הבינלאומי החדש שלנו במצעד השבועי, אריאנה גרנדה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: דלית רצ'סטר. עושה לי את הצהריים.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: פלסטרים לעוד שריטה.
1: אושר כהן, פלסטרים. עכשיו 24 דקות לאחת, בכבישים, אלון דרום, עמוס, ניקקל, עד השלום. ואנחנו עכשיו עם שיתוף פעולה של קרקוק לי יחד עם ליעד מאיר, זה נקרא פאבלו אסקובר. שיר נדיר.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: העתיד לא קורה. הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי
8: הרשמה בעיצומה.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר.

0: ברלבד, בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שרה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אך הבהיר כי ימשיך לכהן בתפקידו עד שימונה לו מחליף.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
3: השאלה שהמפלגה שלי שואלת היא, האם אני המנהיג הנכון להוביל אותנו לבחירות הבאות? שמעתי את התשובה לשאלה הזו ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. ברקע ההסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון. רוב חברי המשלחת האיראנית עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
5: ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף כתב ברשת X כי הפגישה שנמשכה כ-18 שעות הסתיימה בהצלחה והובילה להתקדמות לעבר הסכם סופי תוך 60 יום. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות הסנים כי איראן הצליחה להפוך לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן בסוגיית הגרעין, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במסגר ההבנות.
3: ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, אמר לאמיר איבגי, אנחנו אומרים לטראמפ שאנחנו לא אוהבים את ההסכם.
6: איראנים משקרים כל הדרך לפצצה. אנחנו אומרים את זה גם כן לנשיא טראמפ, אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. מה השתנה אם ב-2018 נסוגת מהסכם הגרעין? זה היום אנחנו חותם על הסכם הגרעין שכזה, והתחלנו את המערכה הזו נגד איראן לבד, ואם צריך, נסיים אותה לבד. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ישראל לא תיסוג את דרום לבנון. יש לוחם חיזבאללה בשטח הצהוב, בשטח שלנו. אף אחד לא מונע מחייל צה"ל לחסל את אותו מחבל נוח'בה.
3: בתוך כך נשיא המדינה הרצוג מתח ביקורת על האמירות שהופנו בישראל נגד בכירי הממשל בארצות הברית ואמר טראמפ הוא שותף אמין של ישראל.
7: President Donald J. Trump is a trusted partner in Israel. He's a trusted partner of Israel. Our closest friend and ally. And leader of the free world, leader of the United States of America, who has been staunchly combating the empire of evil and promoting stability in the Middle East.
3: הנשיא טראמפ הוא שותף אמין של ישראל, ידיד נאמן ובעל ברית חשוב, כמנהיג העולם החופשי, וכנשיא ארצות הברית, הוא פעל בנחישות נגד האימפריה האיראנית וקידם יציבות במזרח התיכון. הוא הוסיף, אני דוחה מכל וכל אמירות פוגעניות המופנות כלפי בכירים בממשל האמריקני, מדבריו בוועידת ה-JNS שמתקיימת בירושלים, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתב אישום מוגש נגד תושב בית שמש בגין הפרעות בתחנת המשטרה שם, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
8: כשלושה שבועות אחרי פריצת חרדים קיצוניים לתחנת המשטרה בבית שמש, כתב אישום ראשון הוגש בעקבות הפרעות. יוסף פרידמן, תושב העיר בן 46, השתתף בפרעות מול תחנת המשטרה והציט שלוש פעמים צמחייה סמוכה לתחנה במסגרת הפרעות. מאות חרדים הגיעו למקום ומחו נגד מעצר עריק חרדי, כשחלקם גם פרצו לתחנת המשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן עצמו עבירות של הצתה והתפרעות.
3: כתב אישום יוגש נגד שוהה בלתי חוקי מאזור חברון שתועד בסוף השבוע האחרון תוקף צעירה במועצה המקומית אזור. התיעוד הוא נראה עוקב אחריה ומתנפל עליה, ולפי המשטרה הוא ניסה לנשק אותה בכוח. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי המעצר בוצע בשיתוף פעולה של המשטרה וצהל. מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
11: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי ל3 חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
12: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

סטיבי ניקס, Edge of 17, איזה קלאסיקה, איזה שיר. אחלה סטיבי. טוב, אני עשר דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו פותחים גם את השעה הזאת, עם שיר חדש לנועם בטן, שגם היום בבוקר התארח במדינה בדרך, וסוף סוף גם יכל לבצע את מישל בלייב, מה שחזר מהאירוויזיון. אז אם פספסתם במקרה את האירוח במדינה בדרך, כנסו לאפליקציה שלנו או לאתר, תוכלו לצפות, להזין מחדש. וגם אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של נועם בטן, זה נקרא תמיד רציתי עוד, יאללה.

As a voice, Mike Patton, Faith No More, I started a joke, עכשיו 24 דקות אחרי אחת. אנחנו עם הכבישים, בכבישים התנועה זורמת, אם אתם בכבישים והתנועה לא זורמת, אז תעדכנו אותנו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002. עשו בזהירות, תשמרו על עצמכם, ועכשיו, פנק אתכם בעומר אדם. קרים.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר. עושה לי את הצהריים.

0: Dancing on my own. איזה שיר זה, וואו. וואו, וואו, וואו. 23 דקות עכשיו לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלה, צפקשים את נועה זורמת, ועכשיו שמענו את זה כבר לפני שבועיים, אבל אני מאז כבר לא יכולה להפסיק לשמוע את זה. שיתוף הפעולה של אופר איסי מאחד עם נסרין, שקוראים לו, הלך גבר, יבוא 10.
1: תקשיבי, הלך גבר, יבוא 10.

יודע, 10 רמות מעליו, עדיין המקום הראשון במצעד השבועי. והשבוע, יום חמישי, אצטדיון רמת גן, זה כאילו עושים משמרות, שבוע עומר, שבוע עושר. והשבוע, יודע. בהצלחה. אז אנחנו מסיימים את התוכנית הצהריים שלנו ביחד. מקווה שהיה לכם כיף. ערניין כי מכאן אחריים עשורים 80's, אני ואתם נשתמע מחר בשלישי, ונסיים, קודם כל נגיד תודה רבה לגיא ניג'אר שמפיקה כאן באולפן, לאדם פייזר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, נסיים קצת באווירה, אווירה של, של רומנטיקה. אירוסמית. רומנטיקה או סוף העולם?

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: האקדמית כינרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כינרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. בתשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.

0: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ברקע ההסכם בין איראן לארצות הברית על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, רוב חברי המשלחת האיראנית כבר עזבו את שוויץ ונמצאים בדרכם לטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: ראש ממשלת פקיסטן שבאז שריף כתב ברשת X כי הפגישה שנמשכה כ-18 שעות הסתיימה בהצלחה והובילה להתקדמות לעבר הסכם סופי תוך 60 יום. מקור המקורב לצוות המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות הסנים כי איראן הצליחה להפוך לחלק ממערך הביטחון בלבנון, למרות שארצות הברית וישראל התנגדו לכך. לדברי המקור, עד כה לא החל מסע ומתן בסוגיית הגרעין, אותו איראן תסכים לנהל רק לאחר שארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה במזכר ההבנות.
0: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, אמר לאמיר איבגי, אנחנו אומרים לטראמפ שאנחנו לא אוהבים את ההסכם.
2: האיראנים משקרים כל הדרך לפצצה. אנחנו אומרים את זה גם כן לנשיא טראמפ, אנחנו לא אוהבים את ההסכם הזה. מה השתנה אם ב-2018 נסוגת מהסכם הגרעין? זה חיום אנחנו חותם על הסכם הגרעין שכזה, והתחלנו את המערכה הזו נגד איראן לבד, ואם צריך, נסיים אותה לבד. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ישראל לא תיסוג את דרום לבנון. יש לוחם חיזבאללה בשטח הצהוב, בשטח שלנו. אף אחד לא מונע מחייל צה"ל לחסל את אותו מחבל נוח'בה.
0: כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום והתייבשות לאחר שאולצו לבצע פעילות בשטח בעומס חום כבד סמוך לאילת, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: כ-15 תצפיתניות בקורס מפקדות לקו במכת חום וסובלות מתסמיני התייבשות, זאת לאחר שאולצו לשהות בפעילות שטח בעומס חום כבד סמוך לבסיס סיירים בדרום הנגב. כשחזרו לבסיס, מספר רב של חיילות החלו להקיא ולהתעלף. החיילות מטופלות כעת בתוך הבסיס ולא מפונות לטיפול בבית חולים.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה, כלל החיילות שדיווחו על התסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בבסיס, נשלחו למנוחה ביחידה, הן ממשיכות לקבל טיפול רפואי על פי הצורך. כתב אישום הוגש נגד תושב בית שמש בגין הפרעות בתחנת המשטרה בעיר, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
4: כשלושה שבועות אחרי פריצת חרדים קיצוניים לתחנת המשטרה בבית שמש, כתב אישום ראשון הוגש בעקבות הפרעות. יוסף פרידמן, תושב העיר בן 46, השתתף בפרעות מול תחנת המשטרה והצית 3 פעמים צמחייה סמוכה לתחנה במסגרת הפרעות. מאות חרדים הגיעו למקום ומחו נגד מעצר עריק חרדי, כשחלקם גם פרצו לתחנת המשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן עצמו עבירות של הצתה והתפרעות.
0: המשטרה יתרה כלי כסף בשווי 120 אלף שקלים בעלי ערך סנטימנטלי שנגנבו במהלך פריצה לבית כנסת בבני ברק בשבוע שעבר. הכלים הותרו במקום מסתור. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי מדובר בכלים בני עשרות שנים ששייכים למנהיג הקהילה אליה התפרצו האנשים, ובתום בדיקה אם יוחזרו לבית הכנסת. מזג האוויר, ירידה קלה מאוד בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע. אם זה
7: חלום! בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים.

מה קורה כשיום העבודה מסתיים? רוצות לחייף, למה לא? סינדי לאופר, בשיר שהוא תכלס לא מקורי שלה, הוא משנות ה-70, היא שינתה קצת את המילים ואת התוכן והפכה אותו לשאלה שלה דוח אלבום הבכורה שלה Girls Want to Have Fun. ועם זה אנחנו פותחים את התוכנית היום, גם כי בנות רוצות לקייף ואין שום דבר פסול בעניין הזה, גם בנים רוצים לקייף בטח ב-80, אלא כי היום 22 ביוני סינדי לאופר חוגגת יום הולדת, כבר בת 73, לא להאמין. בשלי עדיין זאת עם השיער שצבוע בצבע כתום ועושה מלא בלגן בקליפים, אבל איזה נשמה טובה. ובגלל שהיה לי קראש על סינדי לאופר ב-80s, אז אנחנו נשמע עוד שני שירים של התכף, אבל זה רק אני כנראה. הסורים בגלגלת יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן, יהיה איתכם עם העשור שעליו יש האומרים. מי למשל הם כאלה שאומרים? רבים? נשאל את גיא הניג'ר, המפיקה שלנו? כן, מהנהנת בראש. אוהד מנדלאוי, הטכנאי שלנו? כן, הוא גם מהנהנת בראש. הוא אולי יותר 2000. בסדר, אין בעיה, אבל באמת שיש כאלה שאומרים שה-80 זה העשור הכי טוב, ואני מבחינתי כל יום תבוא ויהיה לנו כיף גדול ביחד, כי כל יום הוא נהדר בעשורים. יוצאים לדרך לשעה שלנו, אני רן אליקים, שואל לכם רגוע בנחת, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך. הבטחתי את תנאים של סינדי לאופר, מה הבא בתור שלנו אותו אלבום. תמיד ידע לומר את מה ש... אחרות אולי פחות שיבה, אמרנו כיף, אמרנו עשורים בגלגלץ.

סינדי לאופר מסוף שנות ה-80. Unconditional Love, שכמה שנים לאחר מכן, סוזנה הופס מהבנגלס לקחה ועשתה את הביצוע שלה שהיה קצת יותר גדול ב-90s. אז סינדי לאופר היום חוגגת יום הולדת, מזל טוב לה, וגם לכם, אתם חוגגים היום, אתמול, מחר, יום הולדת, ובכלל, ויש לנו עוד חגיגת יום הולדת של מישהו ענק מה-80s בהמשך, חכו, תהיו איתנו, בינתיים כיף גדול שאתם איתנו, ונראה לי שרבים גם אהבו את סינדי לאופר. תומר אומר, זה פשוט לעשות פאן, עשורים 80 זה פיור פאן מבחינתו, כיף שאתה איתנו, ורונן קפץ על הטרקטור עם Girls Wanna Fun, זה מראה שגם טרקטוריסטים רוצים שיהיה להם קצת פאן, ובנצי עוד נזכר, כשהוא התגייס ב-86 היא הייתה להיט ענק, והקופצנות שלה. אין עליכם חברים, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה... איזה דואט. איזה שניים שנפגשים... אחד ענק ואחת בלי להעליב את בועז עוד יותר ענקית שיר שיפגיש אותם לשיר איתך לשיר איתך

בועז שרעבי, שושנה דמאר, מתוך האלבום משאלה. איזה אלבום, וואו. נפתח עם שיר הנושא משאלה, ויש בו את לתת, ויש בו את ברית עולם, ויש בו את השיר הזה, ויש בו גם את הלוואי שבקדם מרוויזיון, כמה שנים קודם לכן, לא זכה, מקום אחרון, נו, מה נגיד לכם, לא זכה. וואו, חתיכת אלבום, אהוד מנור כתב את המילים של כמעט, כמעט כל השירים באלבום, רובם, איזה יופי, איזה דואט. עשורים בגלגלת 22, כמעט מראה השעון, אם אתם בהווה, באיילון לצפון, עמוס מחולון להלכה, סבלנות, לאט, רגוע, בלי שטויות, כיף שאתם איתנו, אתי, בני מחדרה, אילנית, אומרת, זה עשור הטוב ביותר, וכיף לה שיום שני הגיע, אילנית, את אפילו לא מסייגת, את מסבכת אותי. ורחלי אומרת, מה זה הפתיחה הזו, עם סינדי לרפר, אימא לב ואבא לב, והיא צורחת, כן, יש לה מולדת, מגיע לה, שאנחנו נשמח לו, ובן, אני מזכיר את Good Enough מהגוניז, וואו, איזה שיר נהדר, שדר לכם אותו בהזדמנות, מתישהו. תראו, אני יודע, הבטחתי, אני חושב שהבטחתי, או לפחות אמרתי למי שמכיר אותי, אני לא הולך לדבר איתכם על מונדיאל, ממש, ממש, ממש. לא, אין לי בעיה עם משחק של כדורגל, רק חודש מלא, כאילו כל הזמן, רק זה. אז פחות, אבל אי אפשר היה להתעלם ממה שקורה ביום הזה. היום הזה, 22 ביוני, לפני 40 שנה בדיוק, 1986, התקיים המונדיאל. ובמקסיקו, שבמקרה גם מארחת, בין המארחות, את המונדיאל, את גביע העולם בשנה הזו, התקיים משחק בנבחרת ארגנטינה, לבחרת אנגליה, ושם, ביום הזה, לפני 40 שנה, מרדונה קבע שער, יש, יגידו, חוקי, לא חוקי, היד, זה מה שזכה לתואר יד האלוהים, כי השופט אישר, למרות שבבירור רואים שהייתה שם נגיעת יד, וגם אני, שלא מבין כל כך בכדורגל, יודע שזה בניגוד לחוקים, אבל בסדר. אז 40 שנה, ואמרתי, מרדונה, 40 שנה, שנות ה-80, ארגנטינה. איך אנחנו נציין את זה בעשורים 80? אז אתם בטח זוכרים שמרקו יצא מגנואה עד ארגנטינה לחפש את אימא.

Level 42. נשאר בבריטניה של ה-80s. סטטוס קוו. כל מי שלבש מדהים ב-80s. You're in the army now.

0: הזה הוא דרום אפריקאי במקור, תחילת שנות ה-80, אבל אז באו החבר'ה של סטטוס קוו והפכו אותו להיט בינלאומי. עשורים בגלגלץ, שי נזכר בימים של הבקום בנוב 86, וואה, אחלה מחזור, יפה. ואלן אומר שהם היו מהירים את החיילים כל בוקר עם השיר הזה, שידעו לדקלם אותו בעל פה, וחתיכת סדרת חינוך עשית עליהם שם, אלן ואמיר, אומר, וואו, איזה שיר. נשכח מהבוידם או שהוא לאו דווקא? יכול להיות שבעצם כן, נבדוק את זה. כיף שאתם איתנו, חברים, רבית אומרת, מה, אנחנו משמיעים עכשיו את מרקו אחרי 40 שנה, והיא רואה את הכל, אבל גם בא לה לבכות. לא, זו אושרת שרוצה לבכות ברכב, רבית נהנתה, היא זוכרת את כל המילים. ככה זה נכנס לנו עמוק מתחת לעור, ואמיר אומר שכיף לו לפתוח עם סינדי את היום, ומיקי בפריז עם לאה בונז'ור, וסיוון על... בועז ושושנה אומרת, זה הדואט הכי יפה שיש. והחברים במחסן, בן חרוד, שמעו, יובל הולך לשחק אותה נראה לי. קיבל נקודה אחת בינתיים, האם יקבל עוד אחת תכף? עשורים בגלגלץ, אם אתם בדרך, איילון לצפון חולון להלכה, זה מה שקורה בדרך, שימרו על עצמכם בחוץ, בבקשה. תכף בית משותף. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

בנזין. תוך משמרת לילה. מי עוד שומעים רדיו באייטיז? תחנת הממסד. רדיו רדיו רדיו. גלגלצ. את משדרת. רמי קליינשטיין. שר ברדיו.

רמי קליינשטיין. כנראה קיבל השראה מזה שהוא שמע את ריטה, שרה ברדיו. 17 לפני 3, גלגלץ, עשורים של ה-80, באיילון לצפון חולון, להלכה עמוס, סבלנות, בבקשה. יובל מאוד אהב את לבל 42. זה בואי דמה, נכון? בין על מרקינג שלהם. טלי אומרת אם צריך את, לשמוע את מרקו ואחרי זה אולי את נילס וכאלה, אין לה בעיה לדבר על מונדיאל, אני איתך בעניין הזה. איתי מזכיר שהיום ארגנטינה מול אוסטריה. האם מישהו הפקיע שם שער עם, עם היד? לא יודע, נראה. שאולי זה קורה רק למרדונה. רות קיבלה צמרמורת ממרקו, מהלב של אילנית, כן? אבל הנה טילים בחולון, כיף שאת איתנו. גייסה ב-84, לא נגלה בת כמה את. וגלי אומרת שהיא כל כך בוידה מהעניין הזה מהלב ומרקו, היא לא זוכרת, אבל היא מצאה בסוף את אימא שלו. מה נעשה ספוילר? ברור. ובנצי מזכיר שבית משותף של בנזין היה השיר השירות רום של גלץ ב-83. וואי, איזה זיכרון טוב יש לך, אתה. טוב, רמזתי כבר בתחילת התוכנית שחוץ מסינדי לאופר, יש עוד חגיגת יום הולדת היום. אז הנה מי שבאייטיז. שמחתי כל כך לשמוע את קולו ואת מסריו. בלי בושה, ככה. ג'ימי סמרוויל. בואו נשמע קודם כל אותו עם ברונסקי ביט וסמול טאון בוי, ואחרי זה הרכב האחר שהוא בעצם אותו דבר, רק קומון ארטס. אבל מה של הקומון ארטס? ואם אתם ילידי יוני, אחלה חודש שיהיה.

0: ג'אנט ג'קסון.
1: לא היה לנו הרבה זמן לשמוע את השיר הזה.
0: כן, רוצה להשמיע את השיר הבא במלואו. כיף שאתם איתנו חברים. שי אומרת שאת שרה ברדיו, זה השיר שהיא הכי אוהבת בעולם. איזה יופי. ושרון, וצילה, צילה שמה שיש ברונסקי בית, ואחרי זה קומונאוט, היא לא ירדה בתחנה מרוב שנשארה איתנו. מקווה שלא סיבכתי אותך, צילה. ומירי, מזל טוב ליום הולדת, היא בחודש יוני. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לגיא ניג'אר שהפיקה כאן באולפן. אוהד מנדלאוי, הטכנאי שלנו, תכף מעל קולומברה, תהיה איתכם. אני אירן, אנחנו נשתמע מחר עם ה-90s. ועם מה נסיים היום? עם השיר שהפתיע והגיע למקום השלישי בקדם האירוויזיון 82, שני רק להורה ולמוזיקה נשארת. איזולירבנט.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
0: גלגלץ.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס,
6: הרשמה בעיצומה.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים. ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: השעה 3, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. סבב שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן ננעל לפני זמן קצר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הצהיר, נעשתה התקדמות משמעותית.
13: They did threaten to walk out, but we were negotiating well past 1 in the morning yesterday, so they didn't walk out. When you guys engage in trash talk, you can't expect the president of the United States not to respond. We wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting.
12: האיראנים

0: איימו לעזוב, אך השיחות נמשכו עד אחת בלילה. הם בסוף לא עזבו. אמרנו להם, כשאתם מדברים מלוכלך, אתם לא יכולים לצפות מהנשיא טראמפ לא לענות, הצהיר ונס. בנוגע למנגנון מניעת החיכוך עליו הסכימו ארצות הברית ואיראן, הסביר, אנחנו מנסים לוודא שאם חיזבאללה תוקף את ישראל, וישראל מגיבה, הן מדברות ומנסות להבין כיצד לעצור זאת. עוד הוסיף סגן נשיא ארצות הברית כי ישראל עודכנה ברציפות בהתקדמות המסע ומתן, וכי נעשתה התקדמות משמעותית. אליה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק את העתירה נגד פתיחת ביג גלילות בשבת. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
1: בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי העתירה שהגישה הסתדרות הפועל המזרחי מצטה את עצמה ומחק אותה, בין היתר כי עיריית רמת השרון גיבשה מדיניות לאכוף את החוק. המשמעות היא שהעירייה צפויה לחלק כנסות על פי המדרג אותו קבעה, ובפועל ביג גלילות יישאר פתוח כפי שהיה עד היום.
0: כ-15 תצפיתניות לקו במכת חום לאחר שאולצו לבצע פעילות שטח בעומס חום כבד. מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: כ-15 תצפיתניות בקורס מפקדות לקו במכת חום וסובלות מתסמיני התייבשות, זאת לאחר שאולצו לשהות בפעילות שטח בעומס חום כבד סמוך לבסיס סיירים בדרום הנגב. כשחזרו לבסיס, מספר רב של חיילות החלו להקיא ולהתעלף. החיילות מטופלות כעת בתוך הבסיס ולא מפונות לטיפול בבית חולים.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה, החיילות זכו לטיפול רפואי ראשוני בבסיס ונשלחו למנוחה ביחידה. הן ממשיכות לקבל טיפול לפי הצורך. משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה הסתיימה לפני כשעה קלה, כשעתיים מוקדם יותר מהצפוי. זאת מאחר ופרקליטיו של נתניהו סיימו את החקירה החוזרת בתיק 2000, וביקשו להיערך טוב יותר ולהתחיל רק מחר את החקירה בתיקים הנוספים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. דגלי ישראל שנתלו סמוך לכפר קנה הורדו על ידי המשטרה מחשש שיגרמו למהומות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמפכ"ל הורה לתחקר את האירוע ולהבין מה הסיבה להסרת הדגלים שנתלו על ידי תושבי הקיבוץ בית רימון הסמוך לכפר. פצוע בינוני בתגרה שפרצה ברחוב דוד תדהר בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שחובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצוע בשנות ה-30 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
3: בחסות! המציע לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

איזו פתיחה מבטיחה, שרית חדד. השיר הזה הוא ממש חלק מפסקול שנות הבת מצווה שלי. כל בת מצווה, כל אירוע, השיר הזה היה. בכלל, האלבום הזה, אשליות מתוקות, האלבום המושלם ביותר של שרית. למי לא היה אותו? אני חושבת שעדיין יש לנו אותו באוטו איפשהו. קובי עוז אז כתב שם מלא מלא שירים. גם את השיר הזה הוא כתב, הלחין מושלם. מהמפגשים הכי טובים שהיו לדעתי במוזיקה הישראלית, ועם זה פתחנו. שלום לכם. אתם על גלגלץ, צהריים טובים, 8 דקות. אחרי 3 אנחנו יוצאים לדרך שלנו היום. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, גיא ניג'אר, עורכת את דיווחי התנועה, גם מפיקה, אוהד מנדלאווי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו נשארים באווירה השמחה, הקיצית, הכיפית. עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט, עם הלהיט, איך שהיא רוקדת. גלגלץ, עד 5:01.

cheerleader. הוכחה שלפעמים שיר צריך הזדמנות שנייה כדי לכבוש את העולם. כמה שנים אחרי שהקטע הזה יצא, של אומי יצא רימיקס של מפיק גרמני צעיר, לא יותר מדי מוכר, הפך אותו משיר אהוב בג'מייקה לאחד הלהיטים הכי הכי גדולים בעולם, וגם לפסקול של קיץ לפני עשור פלוס מינוס. אתם על גלגלץ, באווירה הקיצית אנחנו נשארים, אווירת החופשה, בכל זאת, חודש יוני נגמר. זה תמיד אווירה של חופש גדול, גם כשאנחנו בני 100. אלה הביץ' בויז.

ג'ירפות. אין כניסה לפילים. אתם על גלגלת, 3:20 עכשיו. בסך הכל שני עדכונים יש לנו בשבילכם. אז כביש 65 עמוס מכיוון מחלף עפולה צפון עד נאורה, ואיילון צפון עמוס ממחלף חולון עד הלכה. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, 1-800-891-8, או בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה. עכשיו, ממשיכים עם שיר חדש לנינט. היא הוציאה אלבום חדש שנקרא אני נינה, כמובן בהשאלה מהסצנה האיקונית בסדרה חזרות. זה רק מתבקש האמת. בכל אופן, אלבום חדש. על כל שיר בתוכו היא עבדה עם מפיק מוזיקלי אחר, מה שיצר אתם יודעים, משהו, תמונה מאוד מאוד מעניינת שמספרת סיפור אחד, אבל מוזיקלי הוא טיפה טיפה שונה. ויש שם כל מיני שמות כמו פיטרות ודודו טסה וגילת כהנה, שזה היה שמענו בג'ירפות, ואת השיר הזה הפיקו עדן עתד ורס קופרמן, וזה נקרא בינתיים לחיטה. חדש לנינה.

0: סומבר, מגיע ללב עם השיר הזה, Back to Friends, אתם על גלגלץ, 3:32 עכשיו, כמה הודעות קצרות ואנחנו חוזרים.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
5: יש לי גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוסיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: אספר טאסי הוציא אלבום ילדים חדש, ילדי השטח, כך הוא נקרא, ותראו, אני יודעת שיש תגובות לפה ולשם, וגם אני הייתי קצת ספקנית כשהקשבתי לו בפעם הראשונה, משהו בו פשוט הרגיש לי לא באמת מתאים לילדים, מהסיבה שיש לו לחנים טיפה מוזרים לפרקים, כאילו משהו בו לא תמיד מתחבר בשירים, בלחנים, ולא הבנתי איך ילדים אמורים לשמוע את השירים ואז לשיר אותם, אתם יודעים, זה מה שילדים עושים בדרך כלל. אבל תשמעו, בני הקטן והמתוק ביקש לשמוע לפחות שני שירים מתוכו שוב ושוב ושוב ושוב, והוא גם כן מצליח לשיר בדיוק עם הקצב. אז מה נאמר, אני מניחה שנעשו כל מיני פיילוטים מקדימים על ילדים לפני שהאלבום הזה יצא, לפאר טאסי ולכולם שם יש בעצם ילדים משלהם והם יודעים את העבודה. אז אולי הילדים מבינים משהו שאנחנו לא תמיד מבינים, ואנחנו בחרנו להשמיע לכם כאן מתוך האלבום הזה את שיר האותו אותיות, כי מאז שיר האותיות של נעמי שמר בעצם לא היה לנו אחד עדכני. אז רק תגידו לי כשאתם מקשיבים, אם אתם הבנתם למה הכוונה בשיר בלמבה, אם תוסיפו ב' אחרי המם יצא לכם למבה, תכתבו לי מה זה, כי אני מוטרדת בלשון המעטה. מה זה למבה? פאר טאסי, שיר האותיות חדש.

לחלום. גם לגיא שלנו היה מותר לחלום. גיא ניג'אר ממש הודתה כאן שהראל סקאט היה הקראש הראשון שלה, ממש הייתה מאוהבת בו, מקנאת בקרן פלס על זה שהיא מופיעה איתו וכותבת לו שירים, וזה לא התממש, כולנו יודעים, בטוחה שהוא אהבת ילדות של הרבה מאוד אנשים, הראל סקאט עם לאוב. ותקשיבו, שאלתי אתכם קודם, מה זה למבה בשיר של פאר טאסי, ומה אני אגיד לכם? אני לא בטוחה שהתשובות שלכם סיפקו אותי. חלקכם אומרים, אולי זה במבה, אבל הוא לא רצה לבלבל את הילדים, שהיא רק ככה כותבת לנו. ואושרית אומרת שזה פשוט כאילו משהו בג'יבריש, וכזה ילדים שומעים את זה, וממש כיף להם להגיד למבה. יש כאן תגובה אחת שמישהי כתבה, שהיא קישרה את זה למילה למבדה אוטומטית, ואני חייבת לומר שקרה לי אותו הדבר בדיוק. כאילו, אני לא שמתי לב שזה למבה, עד שממש שמעתי את זה כמה פעמים. בראש שלי זה באמת היה למבדה, ולמבדה כולנו יודעים מה זה. כאילו, זה גם הברד הכחול הזה, וגם בשירים יש למבדה. בקיצור, אנחנו נאלץ להתקשר לפאר טאסי ולשאול אותו על מה הוא חשב כשהוא אמר ושר למבה. בסדר? נעשה את זה. עלינו. אתם על גלגלץ. סיימנו עם שירי הילדים בינתיים. עכשיו משהו אחר.

running, lose it all. גלגלץ, חייבת לכם כמה דיווחים מהכבישים. אז כביש 65 עמוס מכיוון מחלף הפולה צפון עד נאורה. כביש חיפה עקום עמוס ממחלף הקריות עד מות הגור. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. אלון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה. ואלון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ההלכה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו. אם יש לכם דיווחים ותזמונים לתת לנו, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, כמובן, כמובן, לא בנהיגה. עכשיו שיר מחרפן, כולם לצעוק יחד באוטו.

Whitney Houston. I will always love you. איי איי איי, אתם על גלגלת, 8:04, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה, וזה טוב לכולנו. אני מאיה אלקולומברה. ואלטונה, עם יסמין מועלם לייב, עושים את סהרה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו לאופה

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין
2: מואנה? מוזיקה זה גלגלת.
3: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: מוזיקה זה גלגלת.
4: גם במילואים.
5: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
4: גלגלת, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. איראן הסכימה להכנסת פקחי הגרעין עוד השבוע. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
12: פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו לאיראן השבוע ואולי אפילו היום. כך הכריז סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממתחם השיחות בשוויץ. ונס הצהיר כי זו בשורה משמעותית לקראת חיסול תוכנית הגרעין האיראנית. בטהרן טענו עד כה כי השיחות לא עסקו בסוגיית הגרעין כלל, וכי הם לא מוכנים לעסוק בה עד שישראל תיסוג מלבנון.
11: עוד הוסיף סגן נשיא ארצות הברית עם תום השיחות בשוויץ, נעשתה התקדמות משמעותית, עלינו לוודא שאם חיזבאללה תוקף את ישראל וישראל מגיבה, הן מדברות ומנסות להבין כיצד לעצור זאת. ברקע הדברים, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בישיבת עשייה, עם כל הכבוד לוושינגטון, האחריות על אזרחי ישראל מוטלת על ירושלים.
13: אם לבנון מאפשרת להפוך את השטח שלה לבסיס טרור נגד מדינת ישראל, ברות צריכה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל. מי שבוחר במלחמה מול ישראל צריך לשאת בתוצאות. אנחנו מעריכים את הידידים שלנו, את ארצות הברית, אבל בסוף האחריות הביטחונית היא שלנו ושלנו בלבד.
11: מדבריו של בן גביר הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. 65

0: 85% מנפגעי האלימות הם בני המגזר הערבי. מדובר בזינוק של פי חמישה תוך עשור. מדווחת כתבתנו שירה אתר.
1: דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציג כי בשנת 2025 שני שלישים מנפגעי האלימות שהגיעו לבתי חולים היו ערבים, יותר מפי שלושה מייצוגם באוכלוסייה. על פי הדוח, 40% מכלל נפגעי האלימות הקשה נפגעו מירי, לעומת 23% מדקירות ו-37% מאלימות אחרת. בתוך כך, יותר ממחצית הנפגעים הערבים נפגעו מירי, בעוד שבקרב יהודים כעשירית בלבד.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק את העתירה נגד פתיחת ביג גלילות בשבת. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
2: בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי העתירה שהגישה הסתדרות הפועל המזרחי מצטה את עצמה ומחק אותה, בין היתר כי עיריית רמת השרון גיבשה מדיניות לאכוף את החוק. המשמעות היא שהעירייה צפויה לחלק כנסות על פי המדרג אותו קבעה, ובפועל ביג לילות יישאר פתוח כפי שהיה עד היום.
0: כתבנו אופק נויברגר מוסיף כי ראש עיריית רמת השרון מתחייב לגלי צהל, ניתן דוחות והחנויות תישארנה פתוחות. סא"ל ג' ימונה לתפקיד מגד 52 במקומו של סא"ל דור בן שמחון זיכרונו לברכה שנהרג בדרום לבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: מספר ימים לאחר נפילתו בקרב של סגן אלוף דור בן שמחון זיכרונו לברכה, החליט מפקד זרוע היבשה כי מי שיחליפו בפיקוד על גדוד השריון 52 הוא סגן אלוף ג' שיכנס לתפקיד בימים הקרובים. ג' הוא קצין שריון שהקים בשנה האחרונה גדוד חדש בגבול ירדן במרחב ים המלח, ולמרות שהיה אמור לפקד על גדוד אחר, הוא הוקפץ להחליף את המגד שנפל בקרב.
0: דגלי ישראל שנטלו סמוך לכפר קנה הוסרו על ידי המשטרה מחשש שיגרמו למהומות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמפכ"ל הורה לתחקר את האירוע ולהבין מה הסיבה להסרת הדגלים שנטלו על ידי תושבי הקיבוץ בית רימון הסמוך לכפר. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
4: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
7: מוסיקה זה גלגלץ.
8: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

החדר האינטימי שלי, תערובת העסקות, אסף עמדורסקי, ירמי קפלן, ג'אנגו, שלישייה מובחרת ביותר. פותחים לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. שלום שלום, אחר הצהריים טובים לכם. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה וגם מפיקה. אדם פייזר כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה ואנחנו עוברים לחדר האינטימי של אורי קולטוב, בחור צעיר ומוכשר שכבר כתב 3 אלבומים, כולל את זה שאמור לצאת בקרוב. ויש לו כתיבה פשוטה אבל נוגעת על אהבה חד צדדית, או יותר נכון אהבה שמאכזבת, שלא מפסיקה לאכזב ולספק אכזבות, שכל אחד יכול להתחבר לדבר הזה. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי, אורי קולטוב חדש.

Sonic at the Disco. גלגלצ. כמה התקונים עכשיו? V85, עמוס מצומת עקו מזרח עד צומת בר לב. V65, עמוס מכיוון מחלף הפעולה צפון עד נאורה. כביש חיפה עקו, עמוס ממחלף הקריות ועד מות הגור. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד ההלכה. גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. וגם כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף ענבה ועד שורש בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף יגאל ידין ועד חמד. וגם כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זהו זה כרגע, דיווחים, תזמונים שלכם, אם יש, דברו איתנו, 1-800-8918, אנחנו גם זמינים בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, כמובן, סמסו לנו, 05290-2000, ואז 2. זהו, עכשיו ממשיכים עם המוזיקה, לשם כך התכנסנו.

ססון, יפעם שאולו, ועם נווה הדרים, חדש שלו, אתם על גלגלץ, 421 עכשיו, ותקשיבו, אנחנו מחלקים לכם כאן בגלגלץ, זוג כרטיסים למופע בפסטיבל השדודנס, פסטיבל שווה שיתקיים ב-27 עד ל-30 ביולי. בפסטיבל יופיעו מירי מסיקה, קרן פלס, שירי מימון, ליאור נרקיס, רוני דלומי, זר כהן, מיכה שיטרית, מוש בנרי, ועוד ועוד ועוד, וגם שלומי שבת יופיע שם. אם אתם רוצים לקבל כרטיסים, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, עקבו אחרי ההנחיות שכתבנו שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים שווה ביותר. נשמע את שלומי עכשיו.

שלומי שבת, בחוף של טרפטוני. אתם על גלגלת, 4:25 עכשיו. ואחרי וואקה וואקה ולה לה לה, שקירה חוזרת שוב ובגדול לעולם הכדורגל, ספציפית למונדיאל, שם היא בת בית. הפעם יושא את זה עם ברנה בוי, זוכה הגרמי הניגרי, שהפך את האפרוביץ לתופעה עולמית, הוא באמת מאוד מאוד גדול בתחומו, וביחד הם מביאים את אחד משירי המונדיאל השנה. למי שלא יודע, אין השנה שיר אחד רשמי, יש ממש אלבום שלם שפיפה הפיקו, מלא מלא שירים באלבום אחד, כי למה לא לעשות הרבה יותר כסף ולמכור מלא מרץ', כל שיר מייצג איזשהו משהו אחר, עולם שלם, טונות של כסף, אנחנו בחרנו להשמיע לכם את זה.

0: תגידו, תגידו שלא כיף לכם איתנו. קונגה, גלוריה אסטפן, מיאמי סאונד משין. אתם על גלגלת 433 עכשיו. עכשיו זה
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אז תקציר, כביש 85 עמוס מצומת עקו מזרח עד צומת בר לב, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, אלון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זהו כרגע, זה באזורי התקציר. עוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם בכל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
3: גלגלי.
0: יסמין מועלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
0: דודו טסה.
5: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
0: נינת.
4: היי.
0: היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נדב חנציס. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה, והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: מוסיקה, זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

וואו, צביקה פיק עם מוזיקה מעלה מעלה, גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו מהכבישים, 446 עכשיו, כביש 85, עמוס מצומת עכו מזרח עד צומת בר לב, כביש 65, עמוס מכיוון מחלף עפולה צפון ועד נאורה, כביש חיפה עכו, עמוס ממחלף הקריות ועד מות הגור, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף ענבה ועד שורש, בכיוון ההפוך עמוס גם כן ממחלף יגאל ידין עד חמד, וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשקולות. זהו, זה כרגע 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא נשמח לשמוע. עכשיו נמשיך עם שיר חדש של קרולינה עם אורי בראונר כינרות. אי אפשר לפספש שזו קרולינה, זה נקרא תפילה חדש.

Snow, Red Hot Chili Peppers. מביאים אותנו כמעט לסיום, עוד שיר אחד נשאר לנו, 5:55. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את כל המוזיקה בשעתיים האלה, לגיא הניג'ר שערכה את דיווחי התנועה והפיקה, ולאדם פייזר שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, מיד אחריי אחינועם בר תיכנס הנה ותמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה. נסיים באיחולי ערב נפלא והצלחה למסי ולנבחרת ארגנטינה במשחק הערב מול אוסטריה. זה בשבילך מסי, אם אתה מאזין. יאללה, נשתמע מחר. ביי ביי.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גריצה לשעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו מתייחס להסכם ואומר, לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון.
12: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
11: מדבריו של ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ברקע הצהרתו של נתניהו תקרית חריגה בדרום לבנון. מספר אזרחים לבנונים לצד כוחות של צבא לבנון ניסו להיכנס לפני זמן קצר לכפר תבנית, הנשלט על ידי צהל בתקופה האחרונה ומהווה חלק מרצועת הביטחון הישראלית. זאת לאחר שנפוצו דיווחים בלבנון, לפיהם צהל נסוג מהכפר וצמצם את כוחותיו בו. גורם ביטחוני מבהיר, אין נסיגה, הכוחות ממשיכים לפעול בכפר. הגורם אישר כי אכן נעשה לפני זמן קצר ניסיון של אזרחים להיכנס לכפר ולהתקרב אל כוחותינו. כוחות צהל ביצעו לעברם ירי הרחקה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. עם תום השיחות בשוויץ, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. בנוסף, איראן אישרה כי תסכים להכניס את פקחי הגרעין עוד השבוע. מדווח כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
13: פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו לאיראן השבוע ואולי אפילו היום. כך הכריז סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממתחם השיחות בשוויץ. ונס הצהיר כי זו בשורה משמעותית לקראת חיסול תוכנית הגרעין האיראנית. בטהרן טענו עד כה כי השיחות לא עסקו בסוגיית הגרעין כלל, וכי הם לא מוכנים לעסוק בה עד שישראל תיסוג מלבנון.
11: 65

0: אחוז מנפגעי האלימות הם בני המגזר הערבי. מדובר בזינוק של פי 5 תוך עשור. מדווחת כתבתנו שירה אתר.
1: דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מציג כי בשנת 2025 שני שלישים מנפגעי האלימות שהגיעו לבתי חולים היו ערבים, יותר מפי 3 מייצוגם באוכלוסייה. על פי הדוח, 40% מכלל נפגעי האלימות הקשה נפגעו מירי, לעומת 23% מדקירות ו-37% מאלימות אחרת. בתוך כך, יותר ממחצית הנפגעים הערבים נפגעו מירי, בעוד שבקרב יהודים כעשירית בלבד.
0: תאונת עבודה בפתח תקווה פועל במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-50 לחייו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלה בראש. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה חדשות.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי ל3 חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף תקנון.
4: בחסות המציעה לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר.
5: מוזיקה זה גלגלת
6: אחינועם בר עושה לי את הדרך

ככה פותחים שעה. איזה כיף, רונה, סמיר שוקרי, אתם על גלגלץ, שלום לכל הרונות והרוננים, וכל מי שמאזין בכללי, לי קוראים אחינועם בר, איתכם לשעתיים שלנו, מדי ערב, צוללים אל תוך השעות האלה של חזרה הביתה, וקצת פקקים, ובסדר, אבל כבר רואים את סוף היום הזה, אז נתעודד בזה, ויש לנו מוזיקה, מה זה כיפית היום, באמת, באמת, באמת. גילי פוקסמן שאל, אמונה לעצוף דרור טכנאי, נועה ברון מפיקה, גאי, אני ג'ר עורך את הדיווחי התנועה, תודה למיוש על קולומברי שבדיוק סיימה פה, ועכשיו, קרקוק לי, ביחד עם ליעד מאיר, חדש, פבלו אסקובר.

סנטנה על הגיטרה, פרודקט GNB על היתר, מריה מריה, אתם על גלגלץ, 5:15. אתם על גלגלץ, אמרתי, כן? אז שוב, שתדעו רק, שתהיו בטוחים. 6 לצפון, עמוס מקסם עד אייל, יש שם רכב שתקוע, 85, עמוס מאקו מזרח עד בר לב, 70 לצפון, גבעות אלונים עד יבור, 65, עמוס מאירון עד אום אל פחם, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, תל אביב ירושלים, ענבה עד שורש, בכיוון הפוך, יגאל ידין עד חמד, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. אוי, אנחנו הרבה זמן לא היינו בשרשרת, אתמול היה יום קשה מאוד מבחינת חדשות, אז ויתרנו על השרשרת, ולפני זה היה סופש, ולפני זה היה יום חמישי, שאני כבר לא משדרת בימי חמישי, כי אומר גפן פה. אז אנחנו נחזור ליום רביעי, היינו עם השיר Icy Red של Everybody Loves an Outlaw, הגענו לשם אחרי רצף של שירים שקשורים למספר 50, ו-Icy Red היה בפסקול של 50 גוונים של אפור. אז לאן נמשיך מכאן? זה יכול להיות קשור לצבע אדום, Icy, צבע כלשהו, Everybody Loves an Outlaw, כולם אוהבים פורי החוק, התרגום הישיר, זה שם ההרכב. רעיונות ל-052-90-2000 ואז 2, עכשיו פרגי מהשירים הרגועים יותר שלה, Big Girls Don't Cry.

לעולם הערש הישראלים, you're mine. אתם על גלגלץ. עכשיו לשיר שאני מכירים את זה, שיש שירים עם קליפים, בטח מי שגדל על MTV בכלל זוכר את זה, שיש קליפים שהקליפ הוא זה שנחרט לכם בזיכרון עוד יותר מהשיר. אז כנראה תחילת שנות יוטיוב, אזור 2005, אני הייתי ילדת יוטיוב שיושבת ורואה קליפים ביוטיוב, צעירה מדי בשביל MTV, אבל דור היוטיוב, ואני זוכרת שנתקלתי בשיר הזה, הוא כבר היה אז בן 20, וראיתי את כל חברי קווין, בעיקר פרדי מרקיורי עם השפה המעווה שלו, לבושים בדרג, בבגדי נשים, ואמרתי, אומייגאד, זה הדבר הכי מגניב בעולם, וככה התפתחה לי אובססיה לקווין, בזכות הדרג המגניב הזה, זה היה נראה לי כזה קול.

0: לא רק הקליפ, וואו, זה גם השיר הזה. Queen, I want to break free, אתם על גלגלץ. שיר מצחיק לשים לפני דיווחי התנועה לכל מי שקלו עכשיו בפקקים בכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: זה כמו לשים יום שישי הגיע ביום ראשון. כאילו, זה דברים שרק אצבע בעין, אצבע באוזן, יותר נכון. בקצרה מהכבישים, 6 לצפון, עמוס מקסם, עד אייל, יש שם רכב תקוע, 85 עמוס מצומת אקו מזרח עד צומת ברלב, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו זה. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שאולי יכול להציל חיים, אז אני בוודאי למדתי ממנו, אז אני אספר בקצרה. הייתי בעבודה, והגיעה באיחור אחת הנשים שעובדות איתי, מה קרה? בדרך לנווה אילן, בעליות לירושלים, היא נשרף לה האוטו, מה קרה? נדלקה לה נורה אדומה של שמן. ובמזל, היא יצרה מיד בצד הכביש, היה לה איפה לעצור יחסית בביטחה, יצאה מהאוטו, והיא אומרת שתוך 3 דקות מהרגע שנדלקה הנורה האדומה, האוטו פשוט התלקח, האוטו פשוט התפוצץ, ואני שמעתי את זה, ואימא לך נבהלתי, אמרתי, וואי, אני חייבת לספר את זה, שתדעו שאם יש נורה אדומה, כנראה שזה דבר ידוע, אני פשוט באמת באמת לא ידעתי שזה עד כדי כך דחוף, שאם יש נורה אדומה, מפסיקים נסיעה, פחד אלוהים, פשוט התלקח לאוטו, במזל יצא מהאוטו, ממש כמה דקות לפני, באמת באמת, זה לקחת ברצינות מאוד נורות אדומות, ידעתי שזה ברצינות, אבל אני הייתי עוד גוררת, אומרת, טוב, נחפש מוסך, ניסע עד המוסך, וואי וואי וואי, וואי וואי וואי, יש נורה כתומה, זה עוד, ונורה אדומה, זה לעצור. למדתי, מקווה שלימדתי מישהו, ואולי עזרתי למישהו בהמשך, סתם שתדעו. עכשיו כמה הודעות, אנחנו נחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: אלנקר, מספסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: המלגה שלך לאזרחות.
10: כפוף לתנאי המלגה.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: נועם בטן, בדיוק נכנסתי כאן לטיקטוק עם הווי-פיי המקרטע שיש לנו, בקושי הצלחתי, כן, גלגלץ, ליגה, מעצמת סייבר. נכנסתי ככה לטיקטוק בזמן הפרסומות וקפץ לי שבדיוק העלינו בגלגלץ את הביצוע של נועם בטן מהבוקר. הוא היה פה במדינה בדרך, התארח, עשה את מישל, עשה את מדם, וגם את השיר החדש שלו, תמיד רציתי עוד. כן, וזה נמצא בסושלס שלנו, ואם אתם בנהיגה ולא יכולים להיכנס עכשיו לסושלס, אז קבלו את השיר המוקלט החדש שלו, נועם בטן, תמיד רציתי עוד.
13: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

תמיד רציתי עוד החדש של נועם בטן, זה נכתב לפני האירוויזיון, זה נכתב לפני הכוכב הבא, זה נכתב לפני שנתיים. מי שכתבו והפיקו לו את השיר הזה, זה שניים מתוך השלישייה של להקת טמפר סיטי. שמעת על טמפר סיטי? אנחנו מנגנים פה את השיר שלהם בלי סוף, ולא רק אנחנו, מסביב לעולם, הלהקה הישראלית שעכשיו שיר שלה נהיה מגה ויראלי בטיק טוק, סלף אוויר שם השיר, והוא בכל מקום, יש לו 250 מיליון הסטרמות בספוטיפיי, לא זרקתי מספר, באמת 250 מיליון, משהו מטורף, אז הם, עוד לפני שהם התפוצצו, ובטח לפני שנועם התפוצץ, כתבו איתו את השיר הזה, וזה פשוט ישב במגירה, תמיד רציתי עוד, וחיכה, עד שהוא קיבל את העוד שלו, היה לו פריינטיים, היה לו אירוויזיון, ו... היד עוד עזרו נטויה. מי תמיד רציתי עוד? לנתן גושן. עוד. אתם על גלגלץ.

0: 546, זה היה נתן גושן, זה מה שקורה בכבישים. שימו לב, שש צפונה, שם רכב תקוע, ועל כן עומס מקסם עד אייל. 85 עמוס מאקו מזרח עד בר לב, 70 לצפון גבעות אלונים עד יבור, 65 עמוס מאירון עד אום אל פחם. תקנו אותי שצריך להגיד גבעות אלונים, אז זהו שלא. גבעות בסמיכות נשבעת לכם, כן, כן. חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, ילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשת בר אילן, תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש בכיווני הפוכי, גאה ידין עד חמד, אשדוד אשקלון, אשדוד עד אשקולות, שש לדרום, קריית גת עד מאחז. שלחתם לנו מלא הצעות מעולות היום, התעוררתם היום בשרשרת, זה כיף. היינו עם I See Red של Everybody Loves an Outlaw. I See Red זה שיר מתוך הפסקול של 50 גוונים של אפור. הגענו מ-50 Ways to Leave Your Lover, ואז 50 Ways to Say Goodbye, ואז זה, לאן מפה? לאן אחרי I See Red, Everybody Loves an Outlaw, רעיונות ל-052-90-2002 בוואטסאפ. ועכשיו
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.
0: אריאנה גרנדה שנמצאת בעיצומו של הטור שלה, ובמקביל מפרסמת כל מיני דברים על האלבום החדש שלה שעתיד לצאת מאוד בקרוב. זה השיר הראשון מתוכו, Hate That I Made You Love Me.

0: השרשרת.
1: רק נגיד שהשיר הזה של סלינה גומז, Love You Like a Love Song, הוא אחד השירים הכי טובים של העשור הקודם, ואני אמות על הגבעה הזו. בכיף אני אמות עליה אפילו. אתם על גלגלץ, ועכשיו, כאילו מישהו מאתגר אותי ואומר לי, לא! אבל אני אמות על הגבעה, ככה. טוב, מלא הצעות לשרשרת היום, איזה כיף, הייתם מאוד מקוריים, אבל הלכנו עם המקוריות של נעמה מסרנו, שאמרה שאחרי I See Red של Everybody Loves an Outlaw, בואו נלך על משהו שקשור ל-Everybody Loves an Outlaw, זה שם הרכב ששרים את I See Red, אז Everybody Loves an Outlaw, זה אומר כולם אוהבים פושעים, ונדליסטים. עכשיו היא סיפרה לי משהו שלא ידעתי, נוער שוליים, הלהקה, הם הכירו בחולון, בתיכון עוד חברי הלהקה, ולפני שקראו להם נוער שוליים, קראו להם באנגלית juvenile delinquents, שזה נוער שוליים, זה עבריינים צעירים. אז מ-Everybody Loves an Outlaw ל-juvenile delinquents, קיבלנו שיעור באנגלית על הדרך. צעירי לך שפם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: אם זה חלום.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. מוקדם יותר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. ראש הממשלה נתניהו מתייחס להסכם ואומר, לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון.
11: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
10: מדבריו של ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מנגד חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא ביומן הערב לפעול לצמצום השליטה בדרום לבנון ומביע חשש מהשפעת הסכם וושינגטון טהרן על הגזרה הצפונית.
12: מעדיף להיות קצת יותר מצומצמים אבל יותר חזקים ולהבהיר לכולם שאנחנו מכאן אנחנו לא זזים יותר ולשמור לפחות על המשוואה שהייתה לפני זה. הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית. לא יזמנו, כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו.
10: בתוך כך, כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צהל הודיע לקבטים בקו האימות על שחרור הדרגתי של מחלקות ההגנה החל מיום ראשון הקרוב. תקרית חריגה בדרום לבנון. מספר אזרחים לצד כוחות של צבא לבנון ניסו להיכנס לפני זמן קצר לכפר טיבנית הנשלט על ידי צהל בתקופה האחרונה ומהווה חלק מרצועת הביטחון הישראלית. זאת לאחר שנפוצו דיווחים בלבנון לפיהם צהל נסוג מהכפר. גורם ביטחוני מבהיר, אין נסיגה, הכוחות ממשיכים לפעול כרגיל, והוסיף, כוחות צהל ביצעו ירי הרחקה לעבר התושבים שניסו להיכנס לאזור השליטה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. צהל ושבק חיסלו מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. לאורך המלחמה התאין מטענים וניסה לקדם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב.

0: במרחב. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלים. זינוק של 186% בגיוס חרדים למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי. כך עולה מנתוני המשרד לביטחון לאומי. מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
1: מדובר על למעלה מ-1,400 בני שירות חרדים שגויסו ברקע הניסיון לאכוף את החוק ולגייס את הצעירים החרדים לצה"ל. היום התקיים אירוע הצדעה למשרתי השירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי, ואף הוא הוענק אות הצטיינות מטעם נשיא המדינה למשה פרידמן, צעיר חרדי שמשרת כסייר במשטרת ישראל.
0: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה החדשות.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
3: כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות המציע לכם לקפו מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

באהבתנו ניכנס לשעה השנייה שלנו. יבדית רביץ, אתם על גלגלץ, שלום, 68 דקות. טוב שאתם כאן, מתחילים לסגור את הקצוות של היום הזה, מתחיל להגיע לסיומו, וטוב שכך. לי קוראים אחי נועם בר, מלווה אתכם עד שבע. את המוזיקה עורכת לנו גילי פוקסמן שעל, ואוי אוי אוי אוי אוי, איזה שיר חמוד עכשיו. טיילור סוויפט, מי חשב שאני אתמכר לשיר שלך?

טיילור סוויפט, בדיוק פה המפיקה שלנו, נועה, שאלה אותי, מה, את לא אוהבת את טיילור סוויפט? אמרתי לה, זה מערכת יחסים מורכבת, אני חושבת שהיא משוררת מדהימה, פרפורמרית מטורפת, גאונת שיווק. אני חושבת שהיא לא הזמרת הכי חזקה, ולא המוזיקאית הכי מטורפת, אבל מעריכה אותה בהחלט. גם טיילור סוויפט, she knows her music, היא כאילו, היא יודעת על מה היא מתבססת, היא תמיד נותנת רפרנסים חכמים כל כך לאומנים שהיא עמדה על כתפיהם, למשל, קרול קינג, אישה שעוד ב-70s הייתה כמו טיילור, היא וגיטרה ופסנתר, וכתבה שירים לעצמה, וסללה את דרכה בעצמה, כתבה גם לאחרות, אריתה פרנקלין למשל, אני מדברת על קרול קינג, אז הנה היא. It's too late.

It's too late, קרול קינג, 6:16, אתם על גלגלץ. נדווח לכם מהכבישים, יש לנו את 85, שעמוס מצומת אקו מזרח ועד החיהוד. 70 לצפון, אבליים עד יבור, 79, קריית ביאליק עד סומך. חוץ מזה, יש לנו את 77, שעמוס מרמת ישי עד זרזיר, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, הגיעה לדרום, ראשה עד אלוף שדה. תל אביב ירושלים לטרונת שורש, בכיוון ההפוך חמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, וזה הכל. עכשיו, קברה קסאי שרה, בתוך הפרויקט של עידן רייכל, בראשית דרכו, מילים יפות מאלה.

זה גימס, הצרפתי, אווירת אפרו, שזה הכי כיף לקיץ, הישר ממולדתו קונגו. הוא אמנם כאילו גדל בצרפת, הוא עבר לפריז כשהוא היה בן שנתיים, אבל השורשים נטועים עמוק במוזיקה, וזה נינה אור. אתם על גלגלץ, עכשיו 6:24, שמענו לפני פחות מחצי שעה את נתן גושן. אתמול אמרתי שאני מתגעגעת לנתן גושן, והנה עכשיו שיר שנתן גושן כתב, לא שמתי לב, זה נשמע כאילו אני פותחת את מועדון המעריצים של נתן גושן פה בתוכנית. נתן גושן כתב והלחין, אבל אמיר דדון שר, רחובות ריקים.

0: 6:26, ואתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 6:27, מה קורה בכבישים? בקצרה, יש לנו את 85, עמוס מצומת אקו מזרח עד צומת בר לב, 70 לצפון, אבליים עד יבוא, 79 עמוס מקריית ביאליק עד סומך, 77 עמוס מרמת ישי עד זרזיר, איילונים, דרום, רוק אחד לגוארדיה, צפון כרגע נראה בסדר, גאה לדרום, ראשה, דלוף שדה, נכון, צפון בסדר, אין משהו חריג? אוקיי. אנחנו כאן, אם אתם רוצים להדכן אחרת, על איילון צפון ובכלל, 1-800-8918, כמה הודעות, ושיר חדש לאלכס וורן, זה אותו בחור שהביא לנו את אורדינרי שנה שעברה, יש לו שיר חדש, וממש כיפי.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: מי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מוזיקה זה גלגלת.
7: אחינו אמבר עושה לי את הערב.
2: מוזיקה חדשה זה גלגלת.

0: יודע.
1: אתה יודע, אתה יודע.
2: ראיתי שחור אילי צ'אפמן, שהוא כזה שחקן נוער וגם מוזיקאי, ועידו מלכה, זוכרים אותו מהכוכב הבא, וגם אני רואה אותו כל הזמן בפור יו שלי בטיק טוק, עם הבת זוג המהממת שלו יובל רפאל. זוכרים גם אותה כמובן, אז זה נקרא ראיתי שחור, ועכשיו יש לנו הקדשה חמודה ברמות, עידו מקדיש לכל צוות סהיר מיחידת אגוז, כרגע נמצאים בלבנון, אני מה זה מקווה שנתנו לכם והצלחתם למצוא דקה רגע לפתוח את הטרנזיסטור, ועידו הוא הסמל שלהם לשעבר, והוא שולח להם חיזוקים, הוא אומר תשמרו אחד על השני, תשמרו על עצמכם, תומך בכם מפה, אוהב אתכם כל כך, אתם עוד שנייה מתחפששים, ואז תאילנד, שימרו על עצמכם, וזוזו. אז אנחנו מצטרפים לאיחולים, בעיקר על האיחול לשמור על עצמכם, חזור בשלום, מקווה שהמורל גבוה, שהחופשה תגיע בקרוב. מקדיש לכם את זוזי של דודו טסה, מקווה שזה עשה לכם קצת טוב.

Sweet Child of Mine, Guns and Roses. מקווה שזה עשה לכם את הערב. רבע לשבע, 85 עמוס מעכו מזרח עד צומת בר לב, 70 לצפון נבליים עד יבור, 79 קריית ביאליק עד סומך, 77 רמת ישי עד זרזיר, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום מורשה עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, ובירושלים עצמה עמוס מגולום עד יגאל ידין, ירושלים תל אביב יגאל ידין עד הראל, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד לצומת אשכולות, וזהו זה מהכבישים. 1-800-891-8 מספרנו, 052-90-2002 וואטסאפנו, והנה קולדפליינו.

כולם כל הזמן אומרים על הודיה שהיא גאונה, אבל לדעתי היא עוד לא שחזרה את הגאונות של המילים של השיר הזה, אינטלקטוארס. זה חצי חרדית וחצי לבושה, כל המילים פה זה כל כך המסורתיות החדשה, הדתיות החדשה של הדור הזה הצעיר, שהיא כל כך כל כך מייצגת אותו, שזה ללבוש ציצית אבל בלי כיפה ועם קעקועים ולשמור שבת, כאילו משהו שהוא דתי לפי דעתי, כמו שאמר בן צור באחד השירים שלו, גם הוא מאוד מייצג את הזרם הזה. אז כן, איזה כיף זה להסתכל על מוזיקה ולהסתכל עליה תרבותית, ולנסות ללמוד ממנה על מה שקורה פה. אגב, זה מה שאנחנו עושות בפודקאסט פופ-טוק, מבית בגלגלץ, יסמין אישבי ואני, כל שבוע בפרק חדש, בימי רביעי. אז אתם מוזמנים להאזין. דיברנו על, אפרופו הודיה, על זמרת ה-AI שהודיה יצרה כאיזה מין תרגיל יחץ כזה, לקראת המופעים שלה ברמת גן תכף. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, היא ממש, היא בראה זמרת חדשה. וכולם גילו שזו בעצם הודיה עומדת מאחוריה. אז אם אתם רוצים פירוט, אז זה בפרק האחרון של פופ-טוק. ובזאת, נחתום את התוכנית להיום, נשתמע כאן מחר בערב בחמש, כמידי ערב, ראשון עד רביעי. שומעים את הציפורניים שלי פה נוקשות, כי עשיתי מניקור היום, אז אני מתלהבת. סטרייק פוז עם הציפורניים. תודה לצוות. גילי פוקסמן שאל, עורכת, צוף דרור, הטכנאי שלנו. נועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה. שריקי רואי הולך להיות כאן תכף, וזו מדונה. מדונה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף התקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון לחמש

0: תוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
2: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית, תסנים, לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי מוקדם יותר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הקלות בעיצומי הבית הלבן על נפט היוצא מאיראן למשך 60 יום. ברקע הצהרת ראש הממשלה נתניהו, לפיה לצהל יש חופש פעולה מלא בדרום לבנון, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד קורא ביומן הערב לפעול לצמצום השליטה בדרום לבנון ומביע חשש מהשפעת הסכם וושינגטון טהרן על הגזרה הצפונית.
11: נעדיף להיות קצת יותר מצומצמים אבל יותר חזקים ולהבהיר לכולם שאנחנו מכאן אנחנו לא זזים יותר ולשמור לפחות על המשוואה שהייתה לפני זה. הבעיה היא שאנחנו הפקרנו את היכולת שלנו ליזום ולתכנן מהלכים מדיניים בצורה עצמאית. לא יזמנו כי נתניהו יודע שכל יוזמה ישראלית תתקל בפירוק הקואליציה שלו.
10: בתוך כך כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צהל הודיע לקבטים בקו האימות על שחרור הדרגתי של מחלקות ההגנה החל מיום ראשון הקרוב. ילד בן 11 נפצע קשה מפגיעת כלי רכב באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הילד לבית החולים אסותא בעיר כשהוא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. צהל ושבק חיסלו מחבל נוח'בה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. לאורך המלחמה התעין מטענים, ניסה לקדם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסלו שלושה מחבלים. זינוק של 186% בגיוס חרדים למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי, כך עולה מנתוני המשרד לביטחון לאומי. מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
12: מדובר על למעלה מ-1,400 בני שירות חרדים שגויסו ברקע הניסיון לאכוף את החוק ולגייס את הצעירים החרדים לצה"ל. היום התקיים אירוע הצדעה למשרתי השירות הלאומי-אזרחי מהמגזר החרדי, ואף הוא עונה קוט הצטיינות מטעם נשיא המדינה למשה פרידמן, צעיר חרדי שמשרת כסייר במשטרת ישראל.
10: בפעם השנייה בהיסטוריית העיר תל אביב, סגן ראש עיר ערבי יכהן בתפקיד, מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
13: חברי מועצת העירייה אישרו את ההסכם להצטרפות רשימת כולנו העיר לקואליציה של רון חולדאי. במסגרתה חבר עשייה מטעם מפלגת חדש, עורך הדין אמיר בדרן, ימונה לסגן ראש עיר בשכר. בכך, בדרן יהיה סגן ראש העיר הערבי הראשון מאז שנת 2003 והשני בהיסטוריית העיר.
10: משרד התרבות והספורט ישיק בקרוב מתווה חדש ומורחב לפרסי התרבות לשנת 2026. עם הפרטים כתבת התרבות, ליבי גילאי.
14: לאחר שבוטלו בשנת 2025, פרסי התרבות לשנת 2026

0: יחזרו בקרוב במסגרת רפורמה חדשה של משרד התרבות, הכוללת מגוון פרסים חדשים. ביניהם פרס להרכבי מוזיקה ומלחינים מן המזרח, פרס מפעל חיים לאומן מהפריפריה, פרס לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ופרס לעולה חדש בתחום המחול.
1: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בהיר ללא שינוי. אלה חדשות.
2: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה. בחסות
3: המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
7: רואי שייקי, עושה לי את הערב.
8: Yeah, yeah.

יוסי בובלי, לא? יוסי בובלי. פעם אח הגדול היה רמה, אני אומר לכם. בסדר. לא נורא, נשרוד. גם בלי הימים הטובים. 7:08, אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. מקווה שהכל בסדר. יש לנו מוזיקה יפה. לפעמים זה עוזר. טל דגן עורך אותה, תודה רבה לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. צוף דרור הוא הטכנאי. אני רואי שריקי, תודה גם לאחינועה בר שהייתה איתכם עד עכשיו. תאזינו מחר ב9, בסדר? יש פסטיבל מתגייסים בפארק הירקון. אנחנו נהיה שם עם האולפן השקוף. ויהיו קצת הופעות. נועה קירל, הפתעות. אגם בוחבוט. מי שלא יכול מחר ב9, אז אפשר גם עכשיו לשמוע אותה כאן. זה חדש, עם אין חסון ואופק הדנק. שהוא פצצת קריזמה.

לראות אותה היום. אני יודע שלא נראה בדיעבד ששום דבר טוב יצא מהקורונה, אבל מסתבר שיש כאלה שבגלל זה התחילו לעשות מוזיקה, חלקם אפילו די טובים, כמו הבחור הזה שקוראים לו מלקולם טוד, ועוד אלי הטיק טוק החליטו לברך אותנו ולפוצץ את אחד השירים שלו, שזה זה, ארני, אירינגס.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז? יש מלגה גם
10: בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: 55 שנה לבלו. זה אחד הדברים הכי יפים שיש. אני מפציר בכם. אתם מאזינים לג'וני מיטשל? אם אתם לא בנהיגה כמובן. פתחו גם את המילים. לפעמים זה קצת עובר ליד, אבל פה זה פשוט מאסטרפיס. צריך...

Case of You, ג'וני מיטשל, בלו, 55 שנה אחורה. אני באמת מרחם על כל מי שאי פעם יצטרך, שיר שלו יצטרך להיות מנוגן אחרי ג'וני מיטשל או לפני. למרות שאני מאוד אוהב את אוליביה. לא משנה, זה קרב חסר תוחלת. אבל בעצם זה לא קרב, נכון? בסדר.

נלי פורטדו, say it right. 744 גלגלת, ככה מהכבישים בירושלים, תל אביב, עומס מגאל ידין עד שער הגיא, זה בגלל תאונה. תל אביב ירושלים עמוס מלטרונת שורש, ואיילון דרום מרוק אחד לגוארדיה. זה מה שידוע לנו. אנחנו כבר נעדכן אתכם. סירו דאגה מלבכם. אם אתה...

DXX, Crystallize, כמעט 8, אתם על גלגלץ, לסיום, אחד, סיום השעה לפחות, אחד מהאלבום החדש של נינט, אני נינה, שם טוב. יפה, כל הכבוד. בינתיים לך איתה. חדשות וחוזרים.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף ותקנון.
1: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8. ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד בקודנייג' מונטריאול. מהמשטרה המקומית נמסר כי לפחות שוטר אחד נהרג והמצוד אחר החשוד החמוש עדיין נמשך. כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר, מציינת כי באזור מתגוררת קהילה יהודית גדולה, וכן בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרי ירי בשעות הלילה לעבר מוסדות חינוך יהודיים בשכונה. דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לא הותרה כניסתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן על ידי צוות המסע ומתן. בשוויץ לא התקיים דיון על נוכחותם. זאת בניגוד לטענת סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס כי בטהרן הזמינו את הפקחים והם יגיעו אליה השבוע ככל הנראה ואולי אפילו עוד היום. שר הביטחון ישראל כץ מתעקש כי לכוחות צה"ל יש חופש פעולה מלא.
9: למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח מתחת ומעל לפני הקרקע.
8: מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ראש המועצה המקומית שעוקב הבוקר לחקירה שוחרר בתנאים מגבילים בתום 12 שעות חקירה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
10: החשד הוא שלראש המועצה ישנן מספר חריגות בנייה, בין היתר בביתו הפרטי, באולם אירועים ששייך לו ובבתים נוספים ששייכים לו. היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 עקבה אותו הבוקר בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, והוא שוחרר בתום 12 שעות חקירה. הוא יורחק מהמועצה ויאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. לחקירה זומנו הבוקר גם בכירים נוספים במועצה. העבירות בהן חשוד ראש המועצה הן מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי.
8: המשטרה עצרה 8 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים שעבדו על פי החשד במסעדת קסיס המוכרת בעיר יפו. המעסיק, תושב אזור השרון, נעצר וחקירתו נמשכת. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי נפתח הליך רישוי לסגירת העסק. עומר דהן, שחקן מכבי חיפה, הודה כי הוא השחקן שנעצר לאחרונה בחשד להטיית ומחירת משחקים. דהן טען בחשבון האינסטגרם שלו, אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית ומחירת המשחקים, מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, יש בי אמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב ואחזור לשחק. כך דהן. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה פוגשת בשעה זו את אוסטריה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי במשחקה הראשון בטורניר ניצחה ארגנטינה 3-0 את אלג'יריה משלוש שער של מסי. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
11: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
12: כפוף לתקנון.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אמינם, The Real Slim Shady. למעשה, אין Real Slim. זה פיקציה הכל, זה פוגזי. אבל בסדר. זה בנגר, נסלח לו. 88 גלגלץ. למעשה, כל החצי שעה עכשיו זה רק בנגר עם חול. טל דגן ערך. אז תודה לו, תודה לנועה ברון על הדיווחים. עידו בנון, טכנאי, אני רואי שריקי. זה דקיד לרוי. הוא מוכשר. השיר ממש טוב פשוט. גרז.

0: קצת עם אחר.
1: בחולצת פסים, עברי לידר, 8-17 גלגלת, זה דיווחים, אין. הבנגרים, יש, יש ויש. זאת להקה פגז. פה משדרים את השיר הזה שהוא מדהים. אבל לכו תאזינו קצת לדראפצ'ר, מה אכפת לכם?

The Rapture, How Deep Is Your Love, 823, אתם על גלגלץ. נשים אחד חדש לקרולינה, זה ביחד עם מורי בראונר קינרוט. תפילה.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

דני רובס, לא נרדמת תל אביב, 847, אתם על גלגלת, אחד חדש לאורי כל טוב, אורי כל טוב, סופי, 20 דקות, סופי, שם של הסופי, משהו, הוא טוב, הוא טוב ממש הבחור הזה, יש גם אלבום בדרך, לא רוצה לאהוב אותי.

קמילה קבאיו ודה בייבי, מיי או מיי. גלגלץ. זהו, נסיים? כן, טל דגן ערך את המוזיקה, עשה עבודה יפה. נועה ברון ערך את הדיווחים, עידו בן נון טכנאי, אני רואי שריקי. מיד שואו ביז, את

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9. ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, שוטר נהרג ושוטר ואזרח נפצעו. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר.
10: משטרת מונטריאול הודיעה כי שוטר אחד נהרג ושוטר ואזרח אחד לפחות נפצעו מהירי. חשוד אחד נוטרל על ידי המשטרה והמצוד אחר לפחות חשוד אחר נוסף עדיין בעיצומו. האירוע שטרם הסתיים מתרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים ותושביו קיבלו התראה להסתגר בגלל חשוד חמוש ומסוכן. טרם מוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת Truth. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית וכי הם יגיעו אליה השבוע ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מפקדים בצהל קיבלו ביום שבת פקודות חדשות המגבילות אותם לפעולות הגנה בלבד בלבנון, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, חיילים רשאים לירות רק נגד איום מיידי, אלא אם כן קיבלו אישור לכך מהרמטכ"ל. לפי מקורות לעיתון, הצווים החדשים מוסרים במפורש על חיילים לירות יריות אזהרה לעבר אזרחים המנסים לחזור לדרום לבנון, אלא אם כן התקרבו יותר מדי אליהם. הצווים גם מוסרים על חיילי צהל לפוצץ בתים ותשתיות אחרות בתוך אזור הביטחון, ללא אישורם של קצינים בכירים. ראש המועצה המקומית שעוקב הבוקר לחקירה שוחרר בתנאים מגבילים בתום 12 שעות חקירה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
11: החשד הוא שלראש המועצה ישנן מספר חריגות בנייה, בין היתר בביתו הפרטי, באולם אירועים ששייך לו ובבתים נוספים ששייכים לו. היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 עקבה אותו הבוקר בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, והוא שוחרר בתום 12 שעות חקירה. הוא יורחק מהמועצה ויאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. לחקירה זומנו הבוקר גם בכירים נוספים במועצה. העבירות בהן חשוד ראש המועצה הן מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, איומים, עבירות על חוקי בנייה ועבירות מיסוי.
9: גביע העולם בכדורגל. ליונל מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 17 שערים. מסי העלה בשער ה-17 את ארגנטינה ל-1-0 נגד אוסטריה בתום המחצית הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 4 שערים. מפיק המוזיקה האמריקני-יהודי קלייב דייוויס הלך לעולמו בגיל 94. דייוויס, שנחשב לאחד מבכירי תעשיית המוזיקה בעולם, זכה בחמישה פרסי גרמי, הוא מונה לנשיא קולומביה רקורדס בגיל 35 בלבד, ועמד מאחורי קריירות של אומנים רבים, בהם ויטני יוסטון וברוס ספרינגסטין. כתב המוזיקה, שואם הרצבי, מציין שדייוויס המשיך להיות פעיל גם בשנים האחרונות, ונודע כמערך מסיבת הקדם גרמי השנתית. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנאז.
13: לילה טוב, מאיה אלקולומברה, שלום.
14: שלום, שלום, לילה טוב, טל שנהב.
13: מה המצב?
14: בסדר גמור, בסדר גמור, איך אתה?
13: בסדר, עוד שבוע.
14: עוד
13: אבל,
14: שבוע.
13: לא, אני מאוד מתרגש תמיד לפני התוכנית שלנו, כי היא שוברת לי את השגרה.
14: זה ממש מקסים לומר, נכון.
13: לגמרי. ואני חושב שגם למאזינים כאן בגלגלצ היא שוברת קצת שגרה, וגם לך, תודי.
14: לי,
13: עם השידור הצהריים
14: שלך. לי בטח ובטח זה שובר את השגרה. לא, אני ממש נכנסת לעומקם של דברים פתאום, אתה יודע, זה לא משהו שקורה לי ביום יום.
13: זה לא שטחי.
14: אין לי את הפריבילגיה, סתם יש לי את הפריבילגיה, אני פשוט עצלנית. אבל כן, אז אנחנו כאן איתכם. נכון,
13: שואוביז, כן. תוכנית שישית שלנו, מי סופר.
14: וואו.
13: בתוכנית הזאת, כמו בכל שבוע, אנחנו נסתכל על עולם המוזיקה מזווית קצת שונה, שבדרך כלל, כמו שמאיה אמרה, אנחנו לא מספיקים להתעסק בה. לא נדבר על השירים עצמם, ולא על מי כתב ומי הלחין ומי איבד ומי הפיק ומי ניגן, אלא על הכסף ועל הטכנולוגיה ועל הכוח והפלטפורמות שמאחורי הקלעים של הפופ.
14: נכון, והערב אנחנו נדבר על להקת הקיי-פופ, BTS, שמוציאה, שים לב, ספר חדש. היא מוכרת למעריצים של המשמעות שאי אפשר למצוא היום בספוטיפיי, עדיין אי אפשר למצוא בספוטיפיי, וגם נס וסטילה חוזרים עם סינגל חדש, אבל גם עם פרסומת למילקי. אנחנו נשאל האם הפופ הישראלי כבר מתחיל להיכתב כמו קמפיין פרסומי.
13: ונדבר כמובן על אהוב ליבי, ברק חוסיין אובמה.
14: באמת אהוב ליבך?
13: אני חולה עליו. תראית ששמעתי את הנאום שלו עכשיו בפתיחת הספרייה הנשיאותית, שעל זה באמת נדבר.
14: כן.
13: לא על הנאום, אלא על כל הליינאפ שהיה שם. והתגעגעתי לימים שהיה נשיא כזה ממלכתי.
14: גבר.
13: גבר.
14: נכון?
13: כן, לגמרי. אז הוא באמת הזמין את כל ה-Who's and Who's מהתעשייה של הפופ והמוזיקה והרוק, ונבין למה כל כך הרבה סלבס ומוזיקאים בארצות הברית רוצים להיות מזוהים פוליטית. זה אמירה להופיע בפתיחת, בוא נגיד, ספרייה נשיאותי של ברק אובמה.
14: בחירה מושכלת.
13: לגמרי.
14: ובישראל זה פחות קורה.
13: זה לא קורה בישראל.
14: ואנחנו נסיים הכי רחוק מישראל, נסיים בסין, שם ג'סי ג'יי מזכירה לנו שבעולם גלובלי הקריירה שלך לא נגמרת כשהמערב מפסיק להתעניין בך, לפעמים היא פשוט ממשיכה בשוק אחר, ענק יותר, עם הרבה יותר כסף ועם חוקים אחרים לגמרי.
13: אז לפני שנתחיל רק לומר תודה על ההפקה רונה רוגנר כהן, הצילום דן הופן ברטל נדלר, והסאונד דניאל פרמר שושני. אנחנו נצא לדרך, מאיה?
14: אנחנו נצא לדרך, וברוח חודש הספר, שזה החודש הזה, נכון? הכל קורה ביוני, אז גם חודש הספר קורה ביוני. תגיד לי, מתי אתה בפעם האחרונה קנית ספר? כאילו, אשכרה הלכת לחנות או לדוכן בשבוע הספר בסרונה, והרחת את הדפים וקנית ספר שבא לך לקרוא?
13: אז האמת שזה לא קרה הרבה זמן, נכון. אני לא רוצה להצטדק, אבל יש לי ספרייה די גדולה בבית שמחכה שאני אקרא אותה, כאילו הרבה ספרים שהם כזה, תראו איזה חכם אני, אבל לא קראתי בחיים.
14: כן, מעלה אבק.
13: כן.
14: כן.
13: אז עד שזה לא יקרה, אני לא אקנה ספר. למה נכון. את שואלת?
14: אז תראה, הלהקה הכי גדולה על כדור הארץ, כמו שאמרנו, BTS, להקת הבנים הקוריאנית, כמובן, עומדת להוציא בספטמבר הקרוב סדרת ספרים מודפסת. עכשיו, זה לא ספר מעריצים רגיל עם תמונות ולא יודעת מה שמים שם, פוסטרים, לא ביוגרפיה לא רשמית מהסוג הזה שאתה קונה ליד הקופה בסטימצקי, אלא ממש סדרה רשמית שמגיעה מתוך העולם שלהם, כשהרעיון הוא שהם הולכים בעצם לפרק שם את המילים של השירים שלהם, לצד מתכונים אהובים של חברי הלהקה שהם מאוד מאוד אוהבים לאכול.
13: מתכונים?
14: מתכונים, קוריאנים.
13: זה ספר בישול?
14: תראה, זה ספר בישול, אבל גם ספר שמפרק מילים משירים. אז מה זה הדבר הזה בעצם? אנחנו נעשה ספוילר קטן לשיר שהולך להיות שם.
13: אז אנחנו משמיעים שיר מתוך הפרויקט הזה, פרויקט שכמו שאמרנו, נעשה ספוילר קטן אליו, נשמע שיר קטן, ואז נדבר עליו לעומק.
14: יאללה.

0: BTS, Boy With Love, מה יש תדעי שבזמן שהשיר התנגן, קראתי עליו קצת פרשנויות.
1: נו נו, ומה גילית?
0: שלא תדעי, בעיקרון, אבל עכשיו ברצינות, BTS הולכים באמת להשיק את הספר הזה שדיברנו עליו קצת קודם, ספר שמפרק לגורמים את מילות השירים שלהם, וגם מספר על מתכונים שהם אוהבים לאכול. זה נשמע כמעט אבסורדי, אבל אחרי שנספר את כל הסיפור, אולי אנשים יבינו למה.
1: נכון.
0: למה דווקא מתכונים. המעריצים שלהם הם הרי הליבה של דור הטיקטוק, יוטיוב שורטס, אינסטגרם, פייסבוק וכל הדברים האלה. וכל המידע בעולם כבר נמצא אצלהם בכיס, ביד, אז למה שמישהו יקנה ספר מודפס פיזי בשביל לדעת מה הם אוכלים? הרי כשאחד הכוכבים שם מעלה סטורי עם איזה קערת רמן, תוך חצי דקה יש לך מלא מלא רפרנסים לזה ומלא סרטונים ופרשנויות ותגובות. אז למה צריך ספר שיתאר מה הם אוהבים לאכול?
1: מאותה סיבה שאנשים קונים גרסאות דלוקס של אלבומים, נכון? זה משהו שקורה הרבה, או מאותה סיבה שאנשים קונים תקליטים, בשביל מה אתה צריך את הדבר הזה? יש לך את הכל בספוטיפיי. הספר הזה בעצם לא נועד לפתור בעיית מידע או חוסר מידע שיש על חברי הלהקה, כי הרי הכל באמת נמצא ברשת, אפילו יותר מדי מידע אם תשאל אותי. המידע קיים. מה שחסר בעידן הזה, זה משהו שמרגיש קצת יותר רשמי, יותר מוחשי, משהו שאתה יכול להחזיק באמת ביד. ויש כאן פיצוח עמוק יותר של תעשיית הקיי-פופ באופן כללי, בכלל גם של BTS, כן? המעריץ המודרני, הוא כבר לא רק מאזין, הוא ממש משתתף בדבר, הוא אספן, הוא מתרגם, הוא חוקר, הוא מפיץ את כל מה שהוא מוצא. הוא חלק ממערכת שמגלגלת הרבה מאוד מאוד כסף.
0: נכון, וגם ספציפית כל תרבות הקיי-פופ בנויה על אלבומים מכל מיני גרסאות, שאותו אלבום מכל מיני גרסאות, אחת אקוסטית, אחת זה, אחת פה, אחת שם.
1: נכון.
0: ופוטוקארדס למשל, שזה גם חלק מהתרבות של קיי-פופ, חוברות, מארזים, מרצ'נדייז. אני זוכר שלא הייתי בקוריאה, אמנם, אבל הייתי ביפן. כבר חפרתי על זה מלא פעמים. אני רוצה לנסוע שנה לקוריאה, וגם ביפן יש את הג'י-פופ, שזה כאילו תרבות קצת שונה, אבל מתכתבת, והכל שם פשוט מפוצץ במרצ'נדייז, שאתה אומר לעצמך, במערב בחיים אף אחד לא היה קונה דברים כאלה.
1: כן.
0: מלא דברים שקשורים ללהקות, שהם כאילו, תדעת, אפרונות.
1: מלא פיצ'פקייס קטנים.
0: מאוד ילדותי כזה. נכון, נכון. כאילו אתה מרגיש בחנות של ילדים, אבל שם זה ממש דבר.
1: יש שם שדרות גם ספציפיות ביפן, שאתה הולך ורואה את כל הדברים האלה.
0: לגמרי, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אז זה בדיוק זה, כי ספר רשמי, בעצם הוא לא רק עוד מקור מידע, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לדעת מה קורה איתם דרך הרשתות החברתיות, זה ממש חתיכה פיזית מהעולם שלהם, וזה שווה, זה שווה הרבה.
0: נכון, זה עובר. השיר עובר איזושהי אדפטציה לעולם הפיזי, הוא מתחיל כקובץ סאונד בסטרימינג ובספוטיפיי, או במה שהם לא שומעים שם בקוריאה, אני מניח שגן ספוטיפיי, ואז הופך לאלבום פיזי, לפוטוקארד, למרץ' כמו שאמרנו, ועכשיו גם לספר, ועדיין לפרק מילים של שירים, זה מאוד פופי לעשות, מאוד מערבי.
1: לפרק מילים של שירים, כן, אבל מצד שני זה גם שירי פופ. אז למה אנחנו צריכים, כאילו, כמה עמוק זה שאתה צריך, לא, כמה עמוקות המילות, אלוהים, כמה עמוק השיר הזה, כדי שיהיה צריך לפרק אותו, אתה מבין? זה פופ, על מה הם שרים בסופו של דבר?
0: כן, מה יש כבר לפרק?
1: אז יש מה לפרק, הם תמיד כאילו נתנו הרבה יותר מפזמונים קליטים, הם ממש מדברים על דברים קצת יותר מורכבים, על זהות, על מסרים, בכל זאת הם מגיעים מקוריאה, יש להם היסטוריה ותרבות שלמה, והמעריצים שלהם, הארמי שלהם, מתייחסים לטקסטים האלה ממש בחרדת קודש, כן? ספר ליריק הרשמי הוא בעצם דרך לעבור את, להעביר את פעולת ההזנה השטחית למשהו שהוא הרבה הרבה הרבה יותר מורכב לפרק. פרשנות, למחקר. תחשוב על זה, נגיד, שבאוניברסיטאות לומדים טקסטים של טיילור סוויפט. זה משהו שקורה, נכון?
0: באמת? זמרת או שאת פופ. אומרת סתם?
1: לא, באמת, יש קורסים שחוקרים את הטקסטים של טיילור סוויפט.
0: וואו.
1: זה משהו שקורה.
0: לאן האקדמיה הגיע.
1: בדיוק. אז הם פשוט אומרים, אוקיי, למה לקחת את זה לאוניברסיטה? אנחנו ניתן לכם את הפרשנויות של השירים. כן. אנחנו ניתן לכם את ספר הלימוד, שאיתו תוכלו ללמוד את כל מה שאנחנו.
0: אז כשאת מסבירה את זה ככה, זה נשמע לי קצת יותר רגיוני, אני חייב לומר, ובואי גם ניתן רגע את ההקשר של ממדי ההרצה ל-BTS.
1: כן, זה חשוב, נכון.
0: חשוב להבין את זה. אנחנו לא מדברים פה על איזה להקת בנים מצליחה, שהיו כאלה הרבה מאוד. BTS זה סוג של תאגיד תרבותי, ששבר כל שיא עולמי אפשרי.
1: כן.
0: באמת, המציא מחדש את תעשיית המוזיקה גם במערב וגם במזרח, והקאמבק המטורף עכשיו עם האלבום החדש שלהם, אחרי שכולם חזרו מהשירות הצבאי בקוריאה,
1: כן,
0: שזה שירות חובה.
1: כן, וגם יצאו בקריאות סולו וכאלה.
0: כמו בישראל תכלס, זה שירות חובה גם שם.
1: נכון.
0: פשוט הוכיח שהכוח שלהם באמת רק הולך וגדל, והם אשכרה מצליחים להניע כלכלות. ויש גם רובד נוסף בסיפור הזה שקוראים לו הקוריאניזציה.
1: נכון, נכון. יש את הקוריאניזציה, וממשלת דרום קוריאה בעצם משתמשת בלהקה הזאת כראש החץ של העוצמה הרכה שלהם בעולם, כן? החיבור הרשמי בספר בין השירים לבין האוכל הוא מהלך שיווקי די הגיוני, כי ברגע שילד בלוס אנג'לס, סבבה, או לונדון, או תל אביב, כן? יש מעריצים גם פה בארץ.
0: חד משמעית.
1: קורא על הספר, על, אתה יודע, על המרק הקוריאני המסורתי שהזמר הזה אוהב, הסולן שלה, לא, לא משנה, מישהו מהלהקה הזאת אוהב איזשהו מרק מסוים, הוא ישר הולך למסעדה הקוריאנית, או לחנות המצרכים, קונה את המצרכים, קונה, וזה בעצם מזין את כל הגלגל הזה שהוא תעשיית המזון הקוריאנית, כן? זה משרת
0: בדיוק,
1: בסופו של דבר.
0: וגם אצל המעריצים, בעצם זה מעבר לתאזינו למוזיקה שלנו, תצפו בהופעות, זה ממש כניסה אל תוך העולם ברמה הכי אישית והכי הכי מחברת, ואוכל באמת מקרב.
1: נכון,
0: לא...
1: אנחנו מכירים את זה ממאסטר שף, וכל תוכניות הבישול, אוכל זה דבר שהוא מקרב, ולכן הבחירה בלקחת ספר שהוא סביב מתכונים.
0: וזה גם מתחבר באמת למה שמכנים בדיפלומטיה עוצמה רכה.
1: כן,
0: סופט פאוור. דרום קוריאה בעצם הבינה מזמן שתרבות הפופ שלה יכולה להפוך את מה שהדיפלומטיה לא יכולה לעשות, לנגיש. כלומר, נכון. לגרום לאנשים לא רק... לא יודע, לאשר עסקאות או דברים כאלה או דברים קרים, ממש לאהוב את התרבות של המדינה שלך בלי מאמץ. כלומר, מהמקום הכי רגשי, לאכול את האוכל שלך, לאהוב את המוזיקה שלך, לטוס למדינה שלך, כי הם רוצים לחוות את התרבות, לקנות מוצרים.
1: זה פשוט עושה שירות ממש ממש טוב למדינה.
0: כן, או באמת, כמו שאמרתי, בפשטות, לאהוב, לאהוב את המדינה. ו-BTS הם הדוגמה הכי קיצונית לזה, להקה שבאמת הפכה למנוע תרבותי עבור קוריאה, ממש ככה. לכן החיבור בין מילים של שירים לאוכל קוריאני, הוא לא פחות ממבריק.
1: זה גם נותן קונטרה למה שאנחנו מכנים היום עולם הסטרימינג, כן? ששם כל שיר הוא בעצם, הוא כמעט אוויר, הוא נמצא בכל מקום, הוא עולה מעט מאוד, הוא נצרח מאוד מאוד מהר. וכאן BTS בעצם גורמים לך רגע להתעכב על הדבר. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. אתה רגע קורא את המילים של השיר, אתה לא רק כזה מזמזם אותם או מזמזם את המנגינה, אתה מבין את הפרשנויות, אתה מבין את העומק, אתה יודע, מסתכל פתאום על מתכונים, על עולם שלהם שלא הכרת לפני כן, ואתה רגע עוצר, וזה כן משהו.
0: זה כמעט אנטי-סטרימינג. נכון. דיברת קודם על העובדה שאנחנו צורכים מאוד מהר וזורקים לפח,
1: כן.
0: אז זה רעיון מאוד יפה, אבל זה רק למראית עין בסופו של דבר.
1: אתה חושב?
0: כן, מבפנים זה הכי ביזנס, כאילו...
1: בסוף הכל ביזנס,
0: לגמרי.
1: כן? הכל הכל הכל ביזנס.
0: כי ברגע שהספר גורם לך לחזור לשירים, להזין להם מחדש, להבין אותם שוב בצורה קצת שונה ממה שהבנת קודם.
1: אז אתה מוצא את עצמך עוד פעם בעצם בספוטיפיי.
0: לדבר
1: או
0: עליהם,
1: ביוטיוב. לצלם.
0: לגמרי, כן. לגמרי. זה מזין את הסטרימינג חזרה, זה נותן לשיר חיים ארוכים יותר.
1: נכון. זה פשוט, אז גם בסוף מוכר את מה שספוטיפיי היום לא יכולה למכור עדיין, כן? משהו גדול יותר, מערך שלם. גם כשהיא מנסה לתת לך את השורשים של השיר, היא עדיין לא נותנת לך את כל הזהות התרבותית ואת כל הסיפורים, כן? ספוטיפיי לא עושה את זה.
0: כן, זה גם
1: הזה...
0: בסופו של דבר מוכר לך את ההרגשה שאת
1: כן.
0: חלק ממשהו גדול יותר.
1: נכון.
0: אולי אני קצת עושה רומנטיזציה לסיפור.
1: לא, אבל, אבל... זה כן נכון. ובסוף, אם דור הזה הולך לפתוח ספר, זה שווה הרבה
0: שווה
1: מאוד,
0: הכל,
1: נכון?
0: כן.
1: זה שווה הכל.
0: אין
1: אז,
0: ספק.
1: אז יאללה, בסדר. אז אם דיברנו על טיק טוק, בוא רגע נשמע את החדש של נס וסטילה, נסגור את הסיפור הזה של קוריאה, ניקח את זה חזרה לארץ, ותכף נדבר על הדבר.
0: בבקשה.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תשאר.

0: מי כמוני, נס וסטילה חזרו אחרי יותר משנה עם השיר הזה, השיר החדש הזה, סינגל ראשון, נקראת מה שיהיה אלבום בכורה שלהם, אבל מה שמעניין הוא שהקאמבק הזה...
1: זה הזוי שעדיין אין להם אלבום בכורה, כאילו מרגיש לי שכבר 200 פעם היה להם אלבום בכורה.
0: ממש, אבל מצד שני הם הוציאו רק 5-6 סינגלים, תחשוב כמה זמן אנחנו מכירים אותם, וכל מה שהם הוציאו 5-6 סינגלים, כאילו במונחים של פופ היום זה ממש ממש מעט,
1: לגמרי.
0: ובגלל זה הרבה מתייחסים לשיר הזה כאל קאמבק, למרות שזה לא באמת קאמבק, אבל כאילו חזרה שלהם פתאום כזה ל, אתה יודע, לפלייליסט, וזה לא קורה רק בספוטיפיי וביוטיוב.
1: נכון, זה קורה בתוך פרסומת למילקי.
0: נכון, וזו פרסומת מושלמת, אני רוצה רגע לפרגן, אני חושבת שעידו קציר אחראי לפרסומת, אחד מהאחראים לפרסומת הזאת, מי שלא צפה, אז מילקי הוציאה

0: פלייליסט, וזה לא קורה רק בספוטיפיי וביוטיוב.
1: נכון, זה קורה בתוך פרסומת למילקי.
0: נכון, וזו פרסומת מושלמת, אני רוצה רגע לפרגן, אני חושבת שעידו קציר אחראי לפרסומת, אחד מהאחראים לפרסומת הזאת, מי שלא צפה, אז מילקי הוציא סרטון חדש של 2.5 דקות, עם נס וסטילה וטל מוסרי, סביב, כן, מילקי טריו תירמיסו, והוא ממש בנוי כחלק מהיקום של השיר החדש. טל מוסרי מגיע עם כתב תביעה, עם קלסר כזה, בגלל ההזכורים שלו בשיר שקוראים לו בוגד, אבל בסוף הוא רוצה להמשיך להופיע איתם ולעשות איתם שיתופי פעולה, רק בגלל שיש להם מקרר מלא במילקי. כן.
1: או, בעצם מילקי לא קנתה פה את הפרזנטורים, רק את הפרזנטורים, היא בעצם קונה כניסה לתוך העלילה של, של נס וסטילה, לתוך היקום שלהם.
0: ממש.
1: לגמרי, כי נס וסטילה הם לא רק שני מוזיקאים שמוציאים שירים, הם מזמן כבר פורמט, הם צוות, הם דינמיקה, הם בדיחות, רפרנסים, אורחים, קליפים, דמויות, ממים, כל היקום שלהם.
0: כל
1: בעצם.
0: הדבר הזה, וטל מוסרי גם לא נמצא שם במקרה, הוא מגיע עם מטען תרבותי שלם, נכון? ערוץ הילדים, נוסטלגיה, הבוגד, גם מזכירים את זה שהוא נראה אותו דבר כבר כאילו כל כך הרבה זמן, שזה גם איזושהי בדיחה, ואיזו בדיחה בין דורית כזאת. וכשמותג כמו מילקי מכניס אותו לפרסומת יחד איתם, הוא בעצם אומר, אנחנו מבינים את הבדיחה, ואנחנו חלק מהשיחה, אנחנו לא כאילו איזה בומרים כאלה שעושים איזושהי פרסומת מעפנה שמנסה להצחיק.
1: זה גם שינוי גדול לעומת פרסומות קלאסיות, כמו שאת אומרת.
0: נכון.
1: פעם מותג היה לוקח אומן כדי שהאהדה אליו תעבור לאהדה למוצר.
0: כן.
1: כאילו, השלחה כזאת. היום זה כבר לא קורה, המותגים מבינים שזה לא אירוע שיכול להימשך, והם לא רוצים רק את הפרצוף של האומן או הסלב או מי שזה לא יהיה, הם רוצים את העולם שלו, את השפה שלו, את האמינות שלו, את הבדיחות הפנימיות שלו.
0: נכון, וזה גם מקדם מאוד מאוד את נס וסטילה, כי אחרי שנה ומשהו בלי שיר חדש, הם לא חוזרים רק עם סינגל, שזה נגיד אירוע כשלעצמו, הם חוזרים עם קמפיין שלהם, עם מעטפת, עם תקציב מדיה של מותג מאוד מאוד חזק, עם סרטון, עם טל מוסרי הבוגד, עם מוצר חדש, יחסי ציבור, כל מה שמתלווה לזה, פיד, שיחה. רק צריך לומר שזה לא הפרסומת הראשונה שמילקי עושים עם נס וסטילה, כי הם כבר פרזנטורים של הדבר, אבל עכשיו הם לקחו את זה צעד אחד קדימה, בעיניי, עם השיר הזה.
1: פעם קודמת זה היה כזה, הם עשו למילקי, פרסומת שבה היה סוג של ג'ינגל שהם שרים, כאילו אל תיגעו לי במילקי, נכון,
0: נכון?
1: אבל לא היה שם איזה שיר שלהם.
0: נכון, את, כאן את ממש הזה, זה מדבר את השיר.
1: לא, זהו, זה קטע, כי את השיר הזה כתב סטילה עוד בימיו קצת אחרי אלם תרבות, כשהוא נכנס עם נס לעבודה משותפת.
0: כן, אחרי התיק קטן.
1: זה באמת שיר אותנטי, כן. זה לא שכתבו את השיר למילקי.
0: נכון.
1: מילקי התלבשו על השיר האותנטי, שזה יפה.
0: נכון.
1: והקאמבק המוזיקלי הזה לא נשען על אלגוריתם של ספוטיפיי או על
0: יוטיוב.
1: כן, לגמרי, הוא מקבל עוד צינור הפצה. כמו שאמרת, מותג ותיק, עם כסף, עם מדיה, עם גישה לקהל שלא בהכרח היה לוחץ מיוזמתו על הקליפ החדש שלהם, וגם זה אחלה גימיק, כי הנה אנחנו מדברים על הפרסומת של מילקי ועושים להם עוד פרסומת.
0: נכון.
1: פה בעיניי מתחילה השאלה יותר מעניינת, כי הסיפור הוא לא רק עם איך מילקי מקדמת את עצמה דרך נס וסטילה, או איך נס וסטילה מקבלים עוד במה. זה לא הסיפור. השאלה היא, מה זה עושה למוזיקה? כי אמרנו, זה שיר אותנטי וטבעי, זה לא משהו פרסומי מראש. האם שיר פופ היום נכתב רק כדי להיות שיר, או שהוא צריך מראש להיות משהו שיכול גם להפוך לקמפיין,
0: נכון,
1: לכסף.
0: אז כמו שאמרנו, כאילו, נס וסטילה זה רק הטריגר שלנו לדבר על זה, כי באמת השיר הזה לא נכתב עבור מילקי, זה ישב אצלם כבר תקופה. אבל נס וסטילה, הם מראש כותבים פופ שהוא כבר מותגי באופי שלו, לא במובן הרע, אלא במובן הזה שהוא מלא במשפטים קליטים, נכון? הומור, רפרנסים, דמויות מוכרות, שמות, טל מוסרי הבוגד,
1: אין להם גם בעיה להכניס שמות של מותגים לתוך השירים.
0: לא.
1: אין להם בעיה.
0: נכון, אין להם שום בעיה עם זה, וזה כאילו פופ שפשוט לא חי רק באוזן, הוא חי בקליפ, בטיק טוק, במים, בתגובה, הם ממש הדור של, שעושה את הדבר הזה.
1: נכון. כן, נס וסטילה כותבים פופ שהוא כבר מאוד, לא במובן הרע, כמו שאמרת, מותגי, והכל היום נמדד לפי מה נחתך לטיק טוק, מה נחתך לריל, זה לא חדש, וזו פשוט הצורה שבה פופ עובד עכשיו, כבר כמה שנים למעשה, בואי נאמר 3 או 4 שנים, ואם ניקח את הצעד קדימה, אז נבין אפילו יותר. כי יש מקרים שבהם כבר קשה לדעת מה קודם למה. האם המותג מצטרף לשיר אחרי שהוא נכתב, או שהשיר נכתב מראש בשביל שיהיה בו מקום למותג.
0: נכון, ופה אפשר לחשוב על נועה קירל. אנחנו מכירים, נכון, את כל השטאפים שלה עם אדידס, עם סופר פארם, כל פעם יש משהו אחר גדול. ואם נסתכל על הסינגל לפני האחרון שלה, הכי יפה כשטעים לך, גם אם אנחנו לא יכולים באמת לקבוע שהשיר הזה נכתב בשביל שיתוף פעולה מסחרי, אנחנו עדיין יכולים להרים גבה.
1: לגמרי, להרים גבה, אבל אבל גם לשפוט כמובן לקף זכות. כן. הכל מובן, הכל בסדר, שטאפים מסחרים הם הכרחיים כדי לשרוד, ואי אפשר להתעלם מזה שבעשרה במאי היא הוציאה את הסינגל הכי יפה כשטעים לך, שזה שבוע אחר כך היא מעלה ריל שמשיק שיתוף פעולה עם אדידס ועם מגנום.
0: נכון. כן? לנעלי אדידס שנראות, לא, כאילו יש ממש, היא השיקה...
1: נעלי אדידס שנראות כמו מגנום פטל או משהו כזה.
0: כן, כן, כן, ואז

0: היא כותבת בקפשן, למה בא לי לאכול את הנעליים האלה? עכשיו, זה לא מחזיר אותך ישר כזה להכי יפה כשטעים לך.
1: הכי יפה כשטעים לה.
0: בדיוק, בדיוק. אז אתה אומר, רגע, יש מצב שהשיר הזה נכתב על, אתה יודע, על לא לאכול סרטים, על לאכול מלא ג'אנק, בשביל השיתוף פעולה הזה שהגיע 8 ימים אחר כך עם מגנום, אני לא יודעת, כן, אנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות, אבל ללא ספק זה מריח כמו משהו, כמו שיר שיכול להיות שנכתב בשביל לקדם את העסקה הזאת.
1: יכול להיות שזה נכון. כאילו, בואי, זה לא מקרי. זה לא מקרי.
0: אולי זה מקרי. אולי זה מקרי, אנחנו לא יודעים, אבל זה פשוט באמת, יש כאן את הגבול הזה שאנחנו לא יודעים, שהוא מתחיל להתשתש. האם עכשיו אומנים כותבים שירים בשביל, עם מחשבה קדימה, שזה הולך להופיע באיזשהו קמפיין מסחרי?
1: אז נראה לי החידוש הגדול פה זה ששיר פופ היום, או לפחות הרבה מהם, נכתבים כדי להיות גם שיר וגם קמפיין מראש. כלומר, להיות מותאמים להיות גם קמפיין. זה הדבר החדש, שליריקה, המילים מתחילות להתנהג כמו שטח פרסום. כמו שלט חוצות לצורך העניין. לא רק כדי להתאים לטיקטוק, זה כבר קורה תקופה ארוכה כמו שאמרנו, טיקטוק כבר לימד את השירים להתנהג כמו תוכן. כלומר, עכשיו מותגים מבינים שהתוכן הזה יכול להפוך ולשמש גם אותם.
0: וזה כן דבר שמשנה את הכתיבה, בסופו של דבר. עכשיו, שוב, זה לא באמת דבר שלילי. כי כשמותג נכנס לעולם של אומן, הוא יכול לאפשר גם קליפים, כמו שאמרנו, קליפים הרבה יותר גדולים, הפקות הרבה יותר יקרות, ובישראל זה משמעותי, כי יש כאן שוק קטן.
1: יש גם מחיר, נגיד לסיום.
0: כן.
1: כי אם השיר צריך להיות מראש ידידותי למותג, יש אולי דברים שלא ייכתבו.
0: נכון. נכון. זה משנה את החופש היצירתי, בסופו של דבר.
1: זה מגביל את החופש היצירתי.
0: נכון.
1: נראה לי יותר נכון לומר.
0: נכון.
1: אולי הליריקה נהיית קצת יותר נקייה, יותר סלוגנית, יותר קמפיינית, כן. אבל היא לא תהיה על בעיות בילדות ועל
0: כנראה.
1: שברון
0: טוב,
1: לב
0: טוב, זה
1: ועמוק.
0: באופן כללי פחות פופי.
1: כן.
0: אז התחלנו
1: לא,
0: בנס...
1: לא, יש...
0: כן.
1: יש, אבל זה הרבה יותר קשה לכתוב ככה כשאתה כן. עושה קמפיין.
0: אז התחלנו בנס וסטילה ואנחנו זלגנו לנועה קירל ונראה לי שראוי שאנחנו נשמע את הכי יפה כשתאים לך ונאכל מגנום בזמן הזה. מה אתה אומר? רונה, תדאגי לנו למגנום פטל, בבקשה.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על שואוביז בגלגלץ, שלום, ערב טוב.
6: כיף שחזרתם.
5: כיף שחזרתם. טל, יש לי שאלה אליך.
6: כן.
5: אם היית צריך לבנות את הליינאפ של ההופעות הכי בתורף לאירוע, נאמר לחתונה שלך.
6: נגיד.
5: אוקיי, מי היה ברשימה שלך?
6: אם הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה?
5: מה שאתה רוצה.
6: אוקיי. הייתי מביא את ברוס ספרינגסטין, שיהיה
5: כן.
6: כיף.
5: כן, את אלטון ג'ון.
6: כנראה, סטיבי וונדר, בונו, כאילו, את יודעת, כזה קוצ'לה לבני 50 פלוס.
5: יפה.
6: שאבא שלי ינה.
5: אז יש מישהו שיש לו ממש את הטעם שלך, לפחות קרוב אליך, אתה גם במקרה מאוד מאוד אוהב אותו, האם זה מקרי? אז הנשיא לשעבר אובמה השבוע ערך את טקס פתיחת האובמה פרזידנטל סנטר בשיקגו, סבבה, אירוע קטן, אינטימי, מצומצם, מבנה ענק שעלה רק 850 מיליון דולר, ומכיל שם כמובן ספרייה, מוזיאון, אפילו מגרש כדורסל בתקן של NBA, וחוץ מנשיאי העבר, כמובן שבאו לכבד את הקולגה.
6: כולם חוץ מאחד.
5: חוץ מאחד, לא ננקוב בשמו, סתם ננקוב בו אחר כך. הגיע גם בונו מיוטו, וגם ברוס ספרינגסטין שאתה נורא אוהב, וגם סטיבי וונדר שאתה נורא אוהב, וגם קריסטינה אגילרה, ואדי ודר, וג'ניפר הדסון, וג'ון לג'נד, ומרק אנטוני ודרוץ שעשו שם את המופע הראשי. בקיצור,
6: קיצור, היה שמח. זה, כמו שאמרתי, ליינאפ של פסטיבל קוצ'לה לבני 50
5: פלוס. למבוגרים, כן.
6: אז יש פה אירוע עם ליינאפ מטורף, אבל מה שמעניין אותי ואותנו להבין תוך הדבר הזה, זה למה כל האומנים האלה החליטו ששווה להם להופיע באירוע שהוא פוליטי.
5: כן.
6: בגדול, כן, אמנם הוא נשיא בעבר, אבל בכל זאת, מפלגה דמוקרטית.
5: עם אופי פוליטי, כן.
6: ברור. הרי אני לא יכול לדמיין את ביבי או בנט או אייזנקוט עושים אירוע, ושלמה ארצי או עומר אדם בוחרים להגיע. זה לא נשמע לי הגיוני.
5: זה לא, זה כנראה לא יקרה גם בחיים.
6: לא יכול לדמיין את זה בכלל. אז למה דווקא בארצות הברית אומנים נלהבים, והם אומנים ענקיים עם קהל עצום, להזדהות פוליטית?
5: אז בוא נצלול לזה רגע, אבל לפני שאנחנו נבין למה הם עושים את זה, בוא נבין רגע את גודל התופעה. נתחיל מסטיבי וונדר, כי הוא לא הופיע בשביל אובמה בפעם הראשונה השבוע.
6: נכון.
5: זה לא דבר חדש.
6: לגמרי, באוקטובר 24 אובמה הכריז שהוא תומך בקמלה האריס, שהייתה מתמודדת נגד טראמפ. שבוע אחר כך, באמצע המופע של סטיבי וונדר בבולטימור, פתאום אובמה ומישל, כלומר ברק ומישל, פשוט עלו לבמה, בלי הכנה, אף אחד לא אמר לקהל שזה הולך לקרות, וזה לא קרה במקרה. דרך אגב, עידו פורט, שהוא גם חבר וזה, והוא גם עבד כאן, היה בהופעה הזאת, והוא צילם את זה לסטורי, והייתי כזה, מה קורה שם על הבמה?
5: מה הם עשו אבל? הם פשוט עלו, נכון? כאילו לא היה שם, הם לא נאמו משהו.
6: לא היה שם נאום.
5: פשוט עלו, פשוט הופיעו שם.
6: נכון, אז זה לא קרה במקרה, כי וונדר גם באמת הופיע חודש לפני זה, בכנס של המפלגה הדמוקרטית.
5: יש לו היסטוריה, כאילו הוא לא רק מודיע שהוא תומך, הוא ממש חלק מהמערכת הזאת, הוא נותן במה גדולה לעמדה הפוליטית בתוך סיבוב הופעות מסחרי, כן?
6: ממש.
5: זה, כן, אז הוא עושה את זה מתוך הבנה שלא אכפת לו לשלם את המחיר, בעצם אין לזה מחיר.
6: מבחינתו כנראה שאין. תכף נסביר למה. בואי ניתן עוד דוגמה. טיילור סוויפט למשל. ספטמבר 24, בערך אותה תקופה שדיברנו עליה, מיד אחרי הדיבייט בין טראמפ לקמלה האריס, סוויפט יוצאת בפוסט תמיכה בהאריס. אוקיי? אחרי שטראמפ בעצם פרסם תמונה מזויפת שלה בדיפ פייק, שמראה שהיא תומכת בו.
5: וואי, זה פשוט גאוני. הוא יצר תמונת AI פייק שלה, עם הפתק בקלפי כזה של טראמפ?
6: אני לא זוכר את התמונה הספציפית, אבל זה לגמרי מאוד טראמפי מצידו. הוא פשוט מוציא כל כך הרבה תמונות AI כל יום שאני... אז זהו, זה מה שדחף אותה בעצם לצאת בהצעה רשמית, שהוא שקרן מבחינתה, והיא לא תומכת בו. ומה טראמפ עשה בתגובה? הוא כמובן לא שתק, ואמר בריאיון, שהיא בטח תשלם על זה מחיר גדול מאוד בשוק, ואנשים כבר לא יאהבו אותה. בפוסט אחר הוא כתב, I hate Taylor Swift, אי אפשר בכלל...
5: אי אפשר להתייחס את זה ברצינות גם.
6: אין פה מקום לפרשנות.
5: כן, כן.
6: אז הסיפור הזה של מוזיקאים שבוחרים צד פוליטי בארצות הברית, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, עם האמנים הכי גדולים.
5: אוקיי, אז כשהוא אומר שטיילור סוויפט הולכת לשלם מחיר כבד, הוא צדק, היא באמת הפסידה משהו, זה פגע בה באיזשהו אופן זה שהיא יצאה נגדו.
6: אז כמו הרבה דברים שדונלד טראמפ אומר, הוא לא צודק
5: לא
6: בהם.
5: לא צודק, כן.
6: כן. זה לא כל כך אכפת לו, אבל הוא לא צודק. כל ההופעות שהיו לה באיראז טור שלה אז, שהיה בעיצומו, כן. כולן נמכרו סולד אאוט עד הסוף, היא לא איבדה אף שיתוף פעולה שהיה לה, לא עם קוקה קולה ולא עם אחרים. כל הטענות שהיו ברשת על ביטול הופעות וקריסת המחירות שלה התבררו כפייק ניוז.
5: אגב, הילרי קלינטון, שהתמודדה מול טראמפ ב-2016, לפני עשור, נחלצה על העזרתה של טיילור סוויפט, לא שהיא הייתה צריכה את העזרה שלה, אבל היא נחלצה ואמרה בריאיון שהמעריצות שלה כל כך כל כך אוהבות אותה, שאם למשהו יש השפעה על השוק, זה לאובססיה שלה כלפיה, ולא ההפך, כאילו, כן. לא טראמפ. כן.
6: לגמרי, וכלומר, הפן בייס שלה כל כך נאמן, שהוא לא הלך לשום מקום בגלל איזושהי עמדה פוליטית, בטח לא נגד טראמפ, שמייצג את כל מה שטיילור סוויפט היא לא.
5: נכון, אז בואו נפרק את זה שנייה, אוקיי?
6: בבקשה.
5: בארצות הברית, רוב הקהל של אומני פופ הוא קהל עירוני, צעיר, משכיל, בדיוק הדמוגרפיה שנוטה... לכיוון שמאל. כשאומן נוקט עמדה ליברלית, הוא לא מסכן את הבייס שלו, הוא בעצם מחזק אותו. עכשיו, צריך לומר על זה עוד משהו מעניין, כי אם רוב הפופ ממעלה נוטה שמאלה, אז דווקא אומני רוק כבד וקאנטרי, הם סגנונות שיותר מגיעים, אתה יודע, מדרום ארצות הברית, והם נוטים יותר להזדהות עם תנועת המאגה של טראמפ, אוקיי?
6: לגמרי.
5: הם יותר שם, נגיד, קיד רוק, נכון?
6: דיברנו עליו קצת.
5: דיברנו עליו במופע שהיה של הסופרבול.
6: כן, לא, זה לא היה סופרבול, זה היה לדעתי, לא אמי.
5: כן, בטקס פתיחה של הסופרבול הופיע,
6: יודעת מה את צודקת.
5: בית בני הופיע.
6: בית בני ומולו קיד רוק.
5: בדיוק, ומולו קיד רוק. אבל כאן הרשימה הפומבית באמת הרבה יותר קצרה ממה שציינו קודם.
6: יש את לי גרינווד שגם שר את ההמנון שטראמפ עולה איתו כל טק, כל כנס כזה.
5: אבל אין שם כזה סטיבי וונדר, אין שם את בונו.
6: זה קצת דומה למה שקורה בתוך וושינגטון, שכאילו כולם נגד טראמפ כזה. אז גם בתעשיית המוזיקה כולם נגד טראמפ. אני לא יודע אם זה מסיבה מוצדקת או לא, לא ניכנס לזה, אבל...
5: נכנסים לזה. אבל בעצם, להזדהות פוליטית כאומן פופ באמריקה, להזדהות עם ליברליות, זה לא באמת אומץ טהור, כמו שאנחנו אומרים, כמו שזה לפעמים מוצג. הם יודעים הרי שהקהל שלהם רוצה לראות אותם נוקט עמדה, ואם רוב הקהל שלי ממילא נמצא בעמדה שלי, נכון? ומילא פה נוטה שמאלה, אז אני לא מפסיד כלום, אני רק מחזק את הקשר שלי עם הקהל.
6: ממש, וזה מביא אותנו לשאלה שאני הכי רוצה לשאול, למה זה לא קורה בישראל? תחשבי על זה, מתי פעם אחרונה ראית זמר ישראלי גדול, כמו שאמרתי בפתיחה,
5: כן.
6: עולה לבמה ואומר, אני תומך במפלגה מסוימת.
5: הכי קרוב זה כאילו טקס הדלקת המסעות, נכון? מי שמופיע בטקס הדלקת המסעות, זה כאילו הכי קרוב
6: ממלכתי,
5: שיש.
6: שהוא לכאורה ממלכתי, שהוא לכאורה כלל ישראלי.
5: נכון.
6: לכאורה.
5: אז באמת זה לא דבר שקורה, וזה לא תמיד היה ככה. שלום חנוך, אביב גפן בתחילת דרכו, כן? אהוד בנאי, כולם היו פעם קולות פוליטיים די מובהקים. היום אתה לא תשמע מהם, כנראה כלום, גם לא מאחרים, גם הצעירים מאוד מאוד נשמרים, ויש לזה סיבה מאוד מאוד ברורה.
6: נראה לי שיש פה אפילו שלוש סיבות שאני יכול לחשוב עליהן במקביל.
5: כן.
6: קודם כל גודל השוק, ארצות הברית היא שוק ענק עם פילוח מאוד ברור, יש לך קהל ליברלי עירוני שמספיק לו לבד כדי לבנות קריירת על, את יודעת, הערים הגדולות, ניו יורק היא כחולה, היא ליברלית, גם לוס אנג'לס היא ליברלית, את לא צריכה אומץ כדי להיות ליברלית במקומות האלה.
5: כן.
6: זה סיבה אחת, בישראל אין את הפריבילגיה הזאת, השוק מאוד קטן, וכל קהל שאתה מאבד הוא חתיכה מאוד משמעותית מהעוגה.
5: נכון, ויש עוד סיבה, חברה הישראלית עצמה גם מפוצלת אחרת, בארצות הברית הכיתוב הוא בעיקר מפלגתי, בישראל הוא חוצה דתי, עדתי. ביטחוני. הרשימה עוד באמת ארוכה, הכל כאן מאוד מאוד טעון, הרבה יותר מורכב לדעתי, כי פה יש לך באמת את כל העניין הזה של הדתיים והדתיים. וכשאתה אומר משפט פוליטי בישראל, אתה לא רק מאבד חצי מהקהל, לפעמים אתה עלול לאבד הרבה יותר מחצי, שני שליש מהקהל שלך, לפעמים רבע, לא משנה, אבל כל אחד שנופל לך בעצם מהאהבה, מהאהדה, אתה מרגיש את זה, בכיס שלך.
6: אז כאילו אתה יכול פעם אחת להגיד משפט עדתי לא טוב, פעם אחת להגיד משפט ביטחוני לא טוב, ואז פשוט איבדת את כל הקהל שלך כל פעם על סיבה אחרת.
5: בגלל זה עדיף לסתום את הפה, אני אומרת במרכאות, כאילו, אם אני הייתי אומן בישראל, יכול להיות שגם אני הייתי מתנהגת באותו אופן.
6: והסיבה השלישית שצריך לדבר עליה, היא אולי שהקהל לא בהכרח באמת רוצה
5: פה בישראל,
6: שמישהו מהאומנים מתבטא פה פוליטית. הרבה ישראלים מחפשים במוזיקה דווקא בריחה מהעימות שקיים בכל זירה אחרת.
5: נכון.
6: דרך אגב, הדג נחש למשל,
5: כן.
6: פחות עושים מהמוזיקה הפוליטית, הם עושים, שמענו נגיד את השיתוף פעולה עם הרש גולדברג פולין, כאילו, את זוכרת את השיר ש...
5: עם הנר אתה מתכוון.
6: סליחה, עם הנר, נכון. כן. וואי, סליחה על הבלבול. עם הנר.
5: כן, הנר שפירה, זיכרונו לברכה.
6: זיכרונו לברכה, כן. נכון. זה מה, ככה מהזיכרון אתה,
5: כן, כן, כן,
6: סליחה
5: לא,
6: על הבלבול.
5: זה בסדר, זה בסדר.
6: אבל לגמרי, אז זה נגיד שיר שהוא לא פוליטי. שיר כלל ישראלי, זה כלומר, כולם יכולים להתחבר לזה מתוך כאב, מתוך משהו שבטי מאוד
5: של כולם. אני חושב שגם אפשר להסתכל על זה
6: שהם... אבל פעם הם היו מאוד פוליטיים.
5: נכון, לא, נגיד, היה לנו את 7 באוקטובר, אוקיי, 7 באוקטובר ואת המלחמה עם איראן והכל, לא יצאו כל כך הרבה שירי מחאה, כמעט לא יצאו שירי מחאה, אם יצאו, יצאו בשוליים, לא יצאו בפופ המרכזי, במיינסטרים, לא יצאו שירי מחאה, וזה נראה לי גם... גם אומר משהו על זה שבאמת הקהל הישראלי פחות מעוניין בדבר הזה. הוא רוצה יותר אסקפיזם, ולכן, סתמו את הפה שלכם, אל תגידו מה אתם חושבים.
6: תשאירו על מילקי.
5: בדיוק, תשאירו על מילקי.
6: כן, אז לסיכום, תכלס, אם בארצות הברית נהוג לנקוט עמדה פוליטית וזה משתלם, בטח אם היא ליברלית, אז בישראל המשוואה היא הפוכה.
5: נכון, בוא נשמע איזה סטיבי
6: וונדר. אני מוכן, אני הכנתי לך שיר שהוא בעצם סגר את
5: הליינאפ של פסטיבל אובמה.
6: לגמרי, פסטיבל אובמה זה אחלה שם.
5: כן.
6: אז זה מה שהיה שם, וסטיבי וונדר שר שם את הייר גראונד, לא שמתי את הביצוע מההופעה, כי זה היה ביצוע לא טוב. פשוט לא טוב, הוא לא נשמע שם טוב, הוא עלה עם אדי ודר ובונו וסטינג.
5: נשמע כמו בלגן שלם.
6: וברוס ספרינגסטין על הבמה, וזה היה פשוט לא...
5: פשוט לא טוב.
6: לא מכבד את הנוכחים.
5: אל תבואו לחתונה של טל, בסדר?

0: Higher Ground, סטיבי וונדר.
1: לא יודעת, לא הייתי בוחרת בשיר הזה בשביל
0: להופיע מול כל... מכל הרפרטואר של סטיבי, לא... זה לא השיר שהיית בוחרת בו להופיע בכזה אירוע כמו שדיברנו עליו. אני מסכים איתך.
1: טוב, טל, אני רוצה שננצל את הזמן המועט שנשאר לנו כדי שנסתכל על משהו שקורה בסין.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אחת הזמרות הכי מצליחות בעשור הקודם, לפחות במערב, היא קצת נשכחה, היא כבר הרבה זמן לא במיינסטרים, הפכה עכשיו לאחת הכוכבות הכי גדולות של המזרח.
0: את מדברת על ג'סי ג'יי.
1: מדברת עליה, זוכר אותה?
0: בטח שזוכר. אנחנו זוכרים בכלל בעיקר מהלהיטים כמו פרייסטאג ודומינו, היו לה עוד כמה, אבל אלה השניים הכי זכורים.
1: נכון.
0: בסוף חודש מאי היא עלתה לבמה של סינגר, שזו תוכנית הריאליטי שירה הכי גדולה בסין.
1: כמו כאילו הכוכב הבא, אבל של
0: סין. שזה בעצם אומר שהיא הכי גדולה בעולם, אנחנו פשוט לא צורכים אותה.
1: נכון.
0: רק כדי לסבר את האוזן, לפעמים היא יכולה להגיע, כזה אם מחברים את כל הצפיות מכל הפלטפורמות, ל-20 מיליארד צפיות מצטברות, שזה בערך 2.5 פעמים אוכלוסיית העולם כולה.
1: זה מטורף.
0: זאת אומרת שכל סיני צופה וזה 10 פעמים.
1: למה אנחנו לא צופים בתוכניות האלה?
0: שאלה מצוינת. כי הם בסינית אולי?
1: מה קשור? אפשר לשים כתוביות? אנחנו כבר צופים בתוכניות קוריאניות וכאלה.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, זה לא אותו DNA, את לא יכולה ליהנות מזה, את לא תהנה מזה פשוט.
1: אני לא אהנה מזה? אתה חושב?
0: אני די בטוח.
1: אני אתן לזה צ'אנס מאלה, עכשיו אני הולכת לפתוח פרק של סינגר.
0: אין בעיה. אני מחכה לפידבק ממך על זה.
1: בסדר, שבוע הבא.
0: אז זו תוכנית ריאליטי, כמו שאמרנו, היא קורית בסין, כמו שאמרנו, המון המון סינים צופים בה, וג'סי ג'יי נתנה שם ביצוע די מטורף לשיר של פרנק סינטרה, ל-My Way, והמשפט שהיא אמרה לגרדיאן אחרי ההופעה הזאת, הוא מספר את הסיפור שמתמצת אותו, את מה שאני מדבר עליו, היא אומרת, בחיים אתה צריך ללכת לאן שחוגגים אותך, ואני מרגישה מאוד מוערכת בסין.
1: Go where you're celebrated. זה משפט די מדהים, אבל הוא בתכלס אסטרטגיה עסקית קרה, אם אנחנו ניקח את זה לצד הזה, כי ג'סי ג'יי היא עברה מאבק קשוח מאוד במחלת הסרטן, הקריירה שלה במערב, נעצרה. היא הבינה משהו שתוכנית הביזנס שלנו מדברת עליה באמת המון. השוק המערבי הוא שוק צפוף, הוא שוק אכזרי.
0: מאוד.
1: ובמזרח יש כלכלה אלטרנטיבית מטורפת שלא כולם חלק ממנה. בטח לא אנשים מהמערב.
0: חד משמעית. ורק לאחרונה סין עקפה את גרמניה למשל, ועכשיו השוק הרביעי בגודלו בתחום המוזיקה. כלומר,
1: וואו.
0: צריכת המוזיקה וההקלטות.
1: כן.
0: אז אחרי שהממשלה שם התחילה לחוף ברצינות זכויות יוצרים, רק אז זה קרה. הרבה שנים זה השוק פרוץ ולא שווה להיכנס לשם. עכשיו זה כבר לא ככה. מה שמדהים פה זה למה היא נהייתה כזו ענקית שם, דווקא עכשיו, ג'סי ג'יי. כדאי לספר את הסיפור מההתחלה, למאזינים שלנו ככה בתאימה, ג'סי ג'יי היא לא זרה גם עכשיו לקהל הסיני, כבר ב-2018 היא עשתה בדיוק את אותו סיבוב בסינגר, והייתה האומנית המערבית הראשונה אי פעם שאשרה גם ניצחה בתוכנית ריאליטי בסין.
1: היא הגיעה כאילו כמתמודדת בתוכנית ריאליטי, בתור ג'סי ג'יי המערבית שהגיעה לתוכנית סינית.
0: כן, החייזר.
1: החייזר, בדיוק, החייזר שהגיע, והיא ניצחה את התוכנית.
0: אז בשביל הקהל הסיני, היא לא זמרת עבר משנות ה-10 או whatever, היא מיתוס מקומי שחי מאוד ובועט שם.
1: והטיימינג של החזרה שלה עכשיו הוא באמת ביזנס מושלם, כי בתקופת הקורונה סין הייתה סגורה הרמטית. אמנים זרים לא יכלו להיכנס ולא יכלו בטח להוציא שם מוזיקה, לא הייתה כניסה. נוצר שם וקום מטורף למוזיקה שהיא מבחוץ, למוזיקה בינלאומית. וכשהשוק נפתח מחדש, המפיקים הסינים בעצם חיפשו את הקלף הבטוח במרכאות. מישהי שהקהל כבר מכיר, כבר מעריץ, כבר נתן לה את המקום הראשון בתוכנית הכי כאילו גדולה, תוכנית המוזיקה הכי גדולה, בעיקר מישהי שעונה על הרעב המטורף הזה של ווקליסטיות ענקיות. כן, הסינים היום עדיין מאוד מאוד מעריכים מישהי או מישהו שיש לו קול, שיודע לשיר,
0: נכון,
1: שהוא
0: היפופ,
1: זמר
0: היפופ
1: אשכרה,
0: פחות,
1: היפופ, ספוקן וורד, כל אלה שלא יודעים לשיר ושרים בשקט, לא מעניין אותם, הם רוצים כאילו
0: לא
1: ווקליסטית גדולה כן. מהחיים, וג'סי ג'יי עונה על כל הקריטריונים בעצם שהקהל הסיני שם
0: מחפש. וגם דיברת קודם על זה שהשוק שם היה סגור והם היו צריכים להמציא את עצמם מחדש, זה קצת
1: כן.
0: מה שקורה כאן עם המלחמה גם. דיברנו
1: פה,
0: על זה בתוכנית
1: בישראל,
0: הקודמת,
1: כן.
0: שפתאום הופעות הענק של עומר אדם ואייל גולן
1: הופכות להיות הצטדיוניות.
0: להיות גרנדיוזיות נכון. בהפקה, בגלל שאין הופעות בינלאומיות כאן. אז זה גם קצת קרה בסין, והמציאו את עצמה מחדש. אז בשביל לעבוד שם וגם להצליח, היא לא מעלה גם סטוריז דרך אגב באינסטגרם.
1: כן, זה ממש מעניין.
0: ממש מעניין.
1: ברשתות החברתיות שלה, הרגילות, כאילו מה שאנחנו מכירים המערביים.
0: היא כמעט לא פעילה.
1: היא כמעט לא פעילה, אבל איפה היא כן פעילה?
0: בווייבו.
1: כן, מה זה וייבו, למי שלא מכיר?
0: וייבו, זה התחליף הסיני לטוויטר ופייסבוק. יש להם כל מיני, יש להם וויצ'אט, שזה הוואטסאפ שלהם, ויש להם וייבו, שזה הפייסבוק שלהם, ועוד כל מיני.
1: אז ג'סי ג'יי בעצם שם נמצאת.
0: לגמרי, היא עובדת שם באיזה אקוסיסטם סגור, סיני לחלוטין, שאנחנו לא נמצאים בו, והיא מתנתקת ממערכת השיווק הרגילה של אינסטגרם ומטה, כן, די פסיכי.
1: טוב, בסין הפלטפורמות המערביות הרגילות שאנחנו מכירים, כמו אינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב, ובעצם כל מה שאנחנו מכירים, ו-X,
0: דווקא טיק טוק כן, פשוט זה סיני, אבל
1: זה סיני, יש גרסה אחרת של, כן, זה לא הטיק טוק הרגיל. הכל שם חסום לחלוטין, והקהל הסיני פשוט לא רואה את מה שאומנים מעלים לרשתות החברתיות שלהם, כי פשוט אין לו גישה לשם.
0: נכון, בכל מקרה, השוק בסין זה שוק של 1.4 מיליארד איש, זה... תחשבי על זה רגע, שחברי להקת נגיד Westlife,
1: כן,
0: מופיעים Westlife שם
1: המערביים
0: כבר 20 שנה, כן, כן, להקת Westlife, כשמה כן היא, להקה כן, מערבית מאוד.
1: נכון.
0: והשנה הם הופיעו בגלת השנה החדשה בסין, מול כמה? 650 מיליון צופים בערב אחד. זה כמעט כפול מכל אוכלוסיית ארצות הברית.
1: זה הפעה הכי גדולה שהייתה להם ותהיה להם אי פעם בחיים.
0: כנראה, כן. אי אפשר להגיע ליותר מזה.
1: אי אפשר להגיע ליותר.
0: כן, אז כשאתה מצליח לגרד אפילו אחוז אחד מתוך השוק הזה, אתה כבר מסודר כלכלית לכל החיים.
1: אבל יש פה ענק ש... יש פה אבל ענק שמצמרר מאוד את תעשיית המוזיקה, כי הכסף הגדול הזה בעצם מגיע עם תנאים פוליטיים מאוד מאוד דרקוניים, כי חוק הברזל של השוק הסיני זה, אתה רוצה את מיליארד המאזינים שלנו? בא לך את המאזינים שלנו, את הקהל שלנו? אל תעז להתקרב לטיוואן או להגיד מילה אחת שלא מוצאת חן בעיני הממשל בבייג'ין, כן? אסור לך לטעות בדבר הזה. קייטי פרי כבר שילמה על זה מחיר מאוד מאוד כבד בעבר, כשהיא הניפה דגל טיוואן בהופעה והורחקה פיזית, הורחקה מסין.
0: לא יכלה להיכנס.
1: לא יכלה, כן, בסדר, הורחקה פיזית, לא הייתה בכלא, לא יכלה להיכנס לסין, וגם כן. קניה ווסט, הוא עשה הופעת ענק שלו בסין ב-2024, שהכניסו שם באמת עשרות מיליוני דולרים, וברגע האחרון הוא ביטל את ההופעה שלו, שהייתה אמורה להיות לו בטיוואן, כי הם לא ראו את זה בעין יפה.
0: הוא למד מהלקח כן, של נכון. קייטי פרי, מי שלא מכיר רק אישור קו של שנייה, טיוואן וסין זה ביג נו נו, כאילו יש, לבריאות, יש,
1: סמאלה, כן.
0: יש ביף רציני בין שתי הישויות האלה, שתי המדינות, זה ניהול סיכונים, אפשר להגיד כן. שקניה ווסט, למשל, קניה ווסט יכול להגיד מה שהוא רוצה במערב, כולם יסלחו לו, כי יש נכון. לו בעיה אישיותית, הפרעה נפשית, הוא יכול להגיד דברים,
1: נכון, הוא יכול לטעות נאצים, שוב ושוב ושוב,
0: הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, ו... כולם יאהבו אותו או לא יאהבו אותו, אבל יסלחו לו.
1: כן.
0: עם הסינים הוא ישר כמו סרגל, פתאום אין לו הפרעות נפשיות. הם מוכנים לסלוח לאומנים על מה שהם לא יעשו במערב, על כל השערוריות הכי גדולות.
1: נכון.
0: כל עוד הם לא עוברים את הקווים האדומים שלהם, של הסינים.
1: כן.
0: ג'סי ג'י הבינה את המשחק הזה מאוד מאוד טוב, שעל הבמה בסין היא מתנהגת כמו סינית. היא לקחה את השיר החדש שלה, את קליפורניה, שזה שיר שתכף נשמע. באמצע הביצוע היא שינתה פתאום את המילים לצ'אנגשה, שזאת העיר שבה תוכנית מצולמת בסין.
1: אז היא כבר שרה על צ'אנגשה ופחות על קליפורניה, והיא עשתה כאן בעצם את המעשה הנכון. כל הכבוד לג'סי ג'יי. אז קודם כל נאמר לאומנים שלא מוצאים את עצמם ככה פה בישראל, או אומנים מחול שמקשיבים לנו עכשיו, קחו את עצמכם ותעברו לשוק הסיני, תעשו את הכסף שלכם.
0: אבל שוב, נגיד רק מה, זה לא כזה קל כמו שאמרנו קודם, זה לא קל כמו פעם. היום הם הרבה יותר מתוחכמים, פעם הם היו כזה קצת מפגרים מאחור, והיה מאוד קל כאומן מערבי שיש לו ניסיון כבר גם ברשתות חברתיות, וגם כזה בפופ.
1: היום הם כבר התיישרו עם הדבר הזה, וכבר יש להם מכתיבים את החוקים שלהם ואת הכללים שלהם, ומי שמצליח שם, מצליח שם בענק, אז שתדעו, מקודם הייתה לנו שיחה בחוץ עם אחת החיילות פה עם נועה, היא אומרת כזה, מה? ג'סי ג'יי עדיין קוראת? היא עדיין מתפקדת? אז כן, היא קוראת, היא פשוט קוראת בסין.
0: נכון.
1: היא ממש העתיקה את עצמה לשם, וגם
0: ווסט לייף. מי זוכרת ווסט לייף?
1: אני זוכרת את ווסט לייף.
0: חוץ ממאיה.
1: לא, כולם זוכרים את זה. ווסט לייף זה הייתה להקת בנים
0: אהובה. לא, אבל היום, היום, מי יודע שווסט לייף עדיין קוראים?
1: נכון, אז הם קוראים פשוט במקום, אתה יודע,
0: איסט לייף.
1: יותר קרוב, יותר רחוק ממאדים, לצורך העניין, כאילו, בתרבותית. אז תכף אנחנו נסגור עם ג'סי ג'יי ועם השיר החדש של הקליפורניה, אבל אנחנו...
0: נגיד שהיא צודקת ג'סי ג'יי בדבר אחד בעיניי, שכשאתה רוצה להרוויח טוב, אתה צריך לדעת למי לשיר.
1: נכון.
0: ואיפה?
1: וללכת לאיפה ש... איך היא אמרה? מה היה הציטוט המדויק? איפה שמה, איפה שחוגגים אותך.
0: איפה שחוגגים אותך.
1: תלך איפה שחוגגים אותך, וזה המוטו שאנחנו נשחרר את המאזינים שלנו.
0: עד שג'סי ג'יי תעשה קאבר במנדרינית, נשמע את הגרסה המקורית של קליפורניה.
1: סבבה. אנחנו ניפרד, כי נגמרת התוכנית למעשה. אז קודם כל, תודה רבה שהייתם כאן איתנו, ואם אתם מקשיבים לנו כפודקאסט, וסיימתם עכשיו להזין, אז דרגו אותנו מחמישה כוכבים בספוטיפיי, בסדר? מה כואב, מה כואב. תודה רבה, טל שנף, תודה לרונה רוגנר כהן שהפיקה, ולדן אופן ברטל נדלר שצילם,
0: ויואב בצלאלי,
1: גם על הביצוע הטכני. וטל, כבר אמרנו, תודה רבה.
0: תודה, מאיה.
1: שיהיה לילה טוב, ג'סי, קליפורניה, או צ'אנגשה.
0: צ'אנגשה. שיר חדש.
1: יאללה, ביי.
0: ג'סי ג'יי עוד קוראת.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי בקנדה, יריות נשמעו מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, שוטר נהרג ושוטר ואזרח נפצעו, מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר.
7: משטרת מונטריאול הודיעה כי שוטר ואזרח נהרגו באירוע ירי בעיר ושוטר נוסף נפצע. אחד מהחשודים נוטרל על ידי המשטרה והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי שטרם הסתיים התרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים בבתים לאחר שקיבלו התראה לחשוד חמוש ומסוכן.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת Truth. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס, כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי הם יגיעו אליה השבוע, ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. מפקדים בצהל קיבלו ביום שבת פקודות חדשות המגבילות אותם לפעולות הגנה בלבד בלבנון, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, חיילים רשאים לראות רק נגד איום מיידי, אלא אם כן קיבלו אישור לכך מהרמטכ"ל. לפי מקורות לעיתון, הצווים החדשים אוסרים במפורש של חיילים לראות יריות אזהרה לעבר אזרחים המנסים לחזור לדרום לבנון, אלא אם כן התקרבו יותר מדי אליהם. הצווים גם אוסרים על חיילי צהל לפוצץ בתים ותשתיות אחרות בתוך אזור הביטחון ללא אישורם של קצינים בכירים. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. אוהדי ארגנטינה רבים מתאספים בשעה זו באבן גבירול לצפייה משותפת במשחק. כתב חדשות הספורט ליעד נמת שמע את ההתרגשות.
8: תודה למסי שהוא מלך והוא יהיה המלך ואף אחד לא ישתווה אליו. מסי יעשה את זה. לא יכול לעשות את זה, מסי יעשה את זה וארגנטינה כבר אלופה.
6: מפיק המוזיקה האמריקני-יהודי קלייב דייוויס הלך לעולמו בגיל 94. דייוויס, שנחשב לאחד מבחירי תעשיית המוזיקה בעולם, זכה ב5 פרסי גרמי. הוא מונה לנשיא קולומביה רקורדס בגיל 35 בלבד, ועמד מאחורי קריירות של אומנים רבים, בהם ויטני יוסטון וברוס ספרינגסטין. כתב המוזיקה, שואה מרצבי, מציין שדייוויס המשיך להיות פעיל גם בשנים האחרונות, ונודע כמערך מסיבת הקדם גרמי השנתית. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
9: קואמי. עושה לי את הלילה.

Drinking Games, חדש של להקה מהל בריטניה בשם Life, להקת חיים, מאלבומה מחדש הרביעי Abstract Natural. Life, Drinking Games, להקת פוסט פאנק העכשווית. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, פילי פסי סאונד, נועה ברון מפיקה, מיכאל הראל גם איתנו. כבר מכאן איתכם ואיתכן, משעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, הביטוי הזה קצת אחרת, לקוח בשבילי מתוכנית הרדיו ששודרה ברשת ג' בעבר, שהגישה אורלי מורג וערך יוסי כסיף זכרו לברכה, השבוע הוא שבוע שנה לעזיבתו את העולם הזה של יוסי. הנה שיר שהוא אהב ואהב להשמיע, ולהקה שהוא אהב ואהב לקדם בזמן אמת.

אתמול חצר העירייה, עוד דקה שדפון הגדול יסחוף אותנו. האיש החולך לאמריקה יקיר, המשורר הלאומי יתעד הכל. ועובלים מתחת לגשר, אני מפית לאחור. כך סתם פתאום משלבים אותך במסגרת שיקום. הראשונים, הראשונים,

משה, האוטוסטרדה ריקה, אני שד הביתה. אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, שני דברים באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן.

קול של אלוהים אחר, נושא המקבעת מהקסטה 1988, לזכרו של העורך המוזיקלי הענק יוסי כסיף, שלפני שלוש שנים נאלצנו להיפרד ממנו. עכשיו משהו מתוך האלבום החדש האדיר ולהקה של רז פרסטן, אלבום שיושק בהופעה במרץ 2 בתל אביב ב-9 ביולי. מרגיש כמו 2, רז פרסטן, חדש.

מרגיש כמו שתיים, רז פרסטן מאלבום החדש ולהקה. אז ב-22 ביוני 23, היום לפני 3 שנים, יוסי כסיף עזב בגופו את העולם הזה, אחד האורחים המוזיקליים הגדולים והחשובים שהיו בארץ. בימים שלפני האינטרנט, יוסי היה אחד הצינורות המובילים למוזיקה אלטרנטיבית חדשה. בזמן אמת הוא היה משמיע לנו את זה, בשביל להכיר את הדברים האלה, אם צריכים להקשיב, לא. והנה אחת הדוגמאות לאחת הלהקות והאלבומים שהוא השמיע בזמן אמת.

Anytime, Any Place, Anywhere. הצמד הבריטי קארטר USM, מאלבום השני 30 Something שיצא ב-91, לזכרו של יוסי כסיף. ועכשיו משהו מתוך האלבום החדש של הלהקה האוסטרלית, פונד.

Skyworks, להקת פונד, מאלבומה מחדש, האלבום ה-11 שלהם, שנקרא Terrestrials. הלהקה האוסטרלית פונד היא להקת האחות הגדולה והרוקית של טיים אימפלה. והיום יש יום הולדת למוזיקאי מופלא שהשפיע על פונד והשפיע על טיים אימפלה ועל רבים ורבות אחרים ואחרות. גיבור לא מושר, שאומנם הצליח מסחרית בשנות ה-70 בעיקר, אבל נותר underrated. והוא הפך עם השנים גם לאחד המוזיקאים שאני הכי אוהב בעולם, קוראים לו טוד רנגרן, נולד ב-22 ביוני, וזה מהאלבום שלו לטעמי, מאסטרפיס מ-1973 בשם A Wizard, A True Star, International Feel, יום הולדת שמח, טוד רנגרן. תשמעו, תשמעו.

בוננזה. בריל יחד עם שיר גבאי, מהאלבום החדש של בריל, אהבה בימי כיליון, אלבום שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי במרץ 2 בתל אביב. בריל ושיר גבאי, בוננזה חדש. תרגישו את זה, תרגישו את זה, תרגישו את זה.

האם סינדי לאופר היא הזמרת שאני הכי אוהב בעולם? יש מצב שכן. או סינדי לאופר, בשמה, לא מעוברת. All Through the Night, מאלבום הבכורה של סינדי, She's So Unusual. גיבורת ה-80s פופ הגדולה מכולן בעיניי. והיום הוא יום הולדתה, 22 ביוני, מודדת שמח, סינדי לאופר, אוהב אותך כל כך. ואם כבר, הנה שיר חדש של אבי סולצינר, שיר שנקרא שנות ה-80.

דנסינג ברפוט. ניקי מונו וברי סחרוף מחדשים את שירה של פטי סמית. הם עשו את זה בפסקול סרט אינדי בשם Fuck Your Dreams, This Is Heaven, שכלל קאברים מדהימים ביותר לשירי 60s ו-70s שעשו מינימל קומפקט, אנשי טוקסידומון וחברים נוספים מאותה סצנת דארק 80s. וגם זה לזכרו של האורך המוזיקלי העצום יוסי כסיף, שזה יום השנה השלישי למותו. ויש איזה מאוד חסר בנוף הרדיופוני בארץ, וגם לי אישית. אז באהבה לך ובתודה יוסי.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: היימנות, בשביל היימנות קסאו. שלא יאמן שעדיין לא מצאו אותה והחזירו אותה הביתה. שירם של אברי ג'י ואורית תשומה. אנחנו בעיצומו של חודש הגאווה, ולכבודו יצא השיר החדש המדהים הזה של תמיר גל. אם עדיין לא שמעתם או שמעתם אותו, וגם אם כן, בעקבות סיפור היציאה מהארון של בנו של תמיר גל, תקשיבו למילים, דם זה לא מים.

משאללה, יש לי משאלה, משמוהם כיף ומשמוהם לש. לא משנה למה, לא משנה איך, שנדע שבאש ובמים, בלנר ובלמי, בלנהר ובליל, ביום ובליל, אחנסה ופיהד, אנחנו יחד בזה. כמו משה, זיינבי מוסה, נביט ישר אל תוך הסנה הבוער

בחירה לחיות ולהחיות בארץ הזאת.

משאלה, יונתן קונדה עם נור רזק, מתוך האלבום החדש, אלבום הבכורה החדש של יונתן קונדה, אלבום בשם השגחה פראית. יונתן קונדה הוא מחלוצי הספוקן וורד בארץ וחבר לקאציסטם עלי גם. משאלה, יונתן קונדה ונור רזק חדש.

0: ריבר, ג'וני מיטשל מאלבומה הרביעי בלו, שיצא היום לפני 55 שנה, ב-22 ביוני 71, ג'וני מיטשל. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה להילי פסי, תודה רבה למיכאל הראל, תודה רבה לנועה ברון, אחרינו יניב יוסף. ואני אשוב אליכם ואליכן השבוע ברביעי, מחר, שלישי, יהיה פה איזשהו שידור מיוחד. ואני אשוב עם התוכנית ברביעי הקרוב, 10 עד 11 בלילה. אם אתם רוצים לעקוב אחרי מה שקורה בתוכנית הזאת, יש לנו אתר, kuamiradio.com, kuamiradio.com, כל רשימות השידור של התוכניות, כל התוכניות להזנה חוזרת בכל הדרכים האפשריות, בערך הכל שם, kuamiradio.com, וגם האפשרות שלכם להגיב אם תרצו. והכנתי לכם פלייליסט חדש, עדכון לפלייליסט החדש של מיטב המוזיקה של השנה הזאת. תדקו, כנסו לספוטיפיי, Best of 2026 by Kuami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kuami. זהו, זה עד כאן Kuami כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11. ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי בקנדה. שוטר ואזרח קנדי יהודי נהרגו מיריות מחוץ לבית חב"ד במונטריאול. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר.
7: מפקד משטרת מונטריאול מסר לכתבים כי אזרח ושוטר נהרגו באירוע, בעוד שוטרת שנפצעה באורך אנוש מוגדרת כעת במצב יציב. אחד מהחשודים בירי נוטרל על ידי המשטרה, והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי התרחש ברובע קוט דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים בבתים, והמצוד אחר חשוד נמשך.
6: פורעים חרדים מיידים אבנים וחפצים לעבר שוטרים בבית שמש. המשטרה הגיעה למקום בעקבות חסימת צירי תנועה בעיר ופגיעה ברכוש ציבורי. מהמשטרה נמסר כי כוחות נוספים בדרכם לאירוע על מנת להשתלט על הפורעים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, כולם מודעים לחלוטין לכך שאיראן תסכים לקיים בדיקות נשק גדולות על מנת להבטיח כנות גרעינית גם בעתיד. כך כתב טראמפ ברשת טרוס. זאת לאחר שהערוצים האיראניים הכישו את דברי סגן נשיא ארצות הברית ונס, כי טהרן הזמינה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכי הם יגיעו אליה השבוע ואולי אפילו עוד היום, לדבריו. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, הודיע כי הוא בדרכו לאומן כדי לדון במאמצים משותפים לאיחוד ההסדרים האיראניים לניהול מעבר הספינות במצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, יוצא הערב במכתב חריף נגד הגיוס לסיירת מטכ"ל. באיגרת שהפיץ לתלמידיו, כתב הרב כי אין היתר הלכתי לשירות ביחידה. גם אם יובטח מסלול בצוות נפרד ללא בנות, בסוף תהיה לחימה כתף אל כתף עם בנות. גם אם ינסו לשכנע כי מדובר בצורך מבצעי ויש לדבר היתר הלכתי, היתר כזה לא קיים. כך הרב לוינשטיין, מדבריו הביאו כתבנו עיינה בנדרת ומרדכי אלפרן. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. אוהדי ארגנטינה רבים מתאספים בשעה זו באבן גבירול לצפייה משותפת במשחק. כתב חדשות הספורט ליד נמת שמע את ההתרגשות.
8: תודה למסי שהוא מלך והוא יהיה המלך ואף אחד לא ישתווה אליו. מסי יעשה את זה, לא יכול לעשות את זה, מסי יעשה את זה בארגנטינה כבר אלופה.
6: בעוד כשעה יתחיל משחקה של צרפת נגד עיראק, אם צרפת תנצח היא תעלה לשלב הבא גם כן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

עכשיו את נמצאת איתי כמו אז, גלגלץ, אנחנו כאן איתכם תמיד, יעני, אנחנו עכשיו נמצאים איתכם כמו תמיד, זה לא מצחיק, אבל אהלן, מה המצב? את המוזיקה לשעתיים הקרובות בחרה לנו רונה רוגנר כהן על הסאונד, נוי לאופר, אני יניב יוסף, ואנחנו צוללים ללילה עם אחלה של מוזיקה, ועם המטרה לחתום את היום הזה בראש טוב. חדש של ליר, לא באמת כואב, אפרופו ראש טוב, מסר חשוב, תקשיבו לה.

אנדרסון פאק, איזה חריף, דה ברד. גלגלץ, 11:20. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, ואיזה תענוג שלנו מה לספר לכם מהכבישים. אבל כמובן זה לא אומר שאתם לא בהכרח, שאתם בהכרח לא תקועים איפשהו. אז אם אתם כן מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 על כל דבר. מאיר בנאי, חלומות אחרים. אחלה לילה, אחלה נסיעה.

חדש של דודי בר דוד, אמריקה. אין לנו חיים אחרים לחיות, זה נכון? זה נכון. זו גור בארץ הזאת, כי זו הארץ בה נולדת, וכל זה, זה נכון, זה נכון. בלונדי, one way or another, one way or another, אתם כאן. יאללה.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

MGMT. Little Dark Age. Burn the page. איפשהו, בין תחושת נוסטלגיה לבין תחושת whatever, חרדה מהמצב הנוכחי של העולם, של החברה. מה שזה לא יהיה שהם מבטאים, הם מבטאים את זה בצורה יוצא דופן, ואת הצליל הזה, הניאו-פסיכדלי, יש גם לסלייטר, זה חדש, דנס. דנס.

המחשפות, חברים. מהכבישים אין לנו סיפורים. יאללה, בצ'יל. דניאלה ספקטור.

וכיור. אוליביה רודריגו, זה מהאלבום החדש שלה. כמה רגש בקול הזה. וכיור יעני גם התרופה וגם הלהקה. איזה שנון ואיזה מצחיק ואיזה מקסים, וככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה ביחד כאן גלגלץ. אוי, איזה שיר סוגר לנו את השעה הזאת, אבל אתם יודעים, חדשות וחזרנו, ויאללה, לא מפרים לרולינג סטונס.

0: זורם איזה וודסטוק טוב עכשיו, אה? יאללה, נשתמע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: Very well in terms of
6: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, אומר כי המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב.
5: We're doing very well in terms of negotiating a fair reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
6: מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן, אבל אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, אעשה מה שאני צריך לעשות. כך טראמפ מדבריו הביא כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. בתוך כך, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון, קיימו לפני זמן קצר שיחה טלפונית על מדיניות צהל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה, לפי שעה אין שינוי במגבלות על כוחות צהל בדרום לבנון. אירוע ירי בקנדה. שוטר ואזרח קנדי יהודי נהרגו מיריות מחוץ לבית חבד במונטריאול. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר.
7: מפקד משטרת מונטריאול מסר לכתבים כי אזרח ושוטר נהרגו באירוע, בעוד שוטרת שנפצעה באורך אנוש מוגדרת כעת במצב יציב. אחד מהחשודים בירי נוטרל על ידי המשטרה, והמצוד אחר חשוד נוסף עדיין בעיצומו. אירוע הירי התרחש ברוב הקוקוץ דנז' שבו יש יהודים רבים, אך טרם הוכח כי הירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. תושבי האזור עדיין מסתגרים בבתים, והמצוד אחר החשוד נמשך.
6: פורעים חרדים מיידים אבנים וחפצים לעבר שוטרים בבית שמש. המשטרה הגיעה למקום בעקבות חסימת צירי תנועה בעיר ופגיעה ברכוש ציבורי. מהמשטרה נמסר כי כוחות נוספים בדרכם לאירוע על מנת להשתלט על הפורעים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. גביע העולם בכדורגל. צרפת פוגשת בשעה זו את עיראק. אם צרפת תנצח, היא תעפיל לשלב הבא בטורניר. מוקדם יותר, ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, פותחים לנו את השעה הזאת, את היממה הזאת, גלגלץ, אהלן, חזרנו למוזיקה, מה נשמע? מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני עניב יוסף, וזה חדש של גיל בר הדס, לא יכול להיות שזה הסוף, כי וואלה זה לא...

מאיר נעלמים, רמי פורטיס. חצות 23, גלגלץ. מהכבישים, טוב, בסדר, כרגיל, אין סיפורים. חדש של נעמי בניון, שמעתם? בניון אכן כן. אבל איזה צליל מקורי יש לה.

0: ליוריד מיקס יש גוון מיוחד, גם כשזה לא בסופר קצבי שלהם. יודעים דבר. עד היום מחזיקים. יאללה, גלגלץ, נצא להודעה קצרה, ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן, ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

In the night, the weekend, עכשיו גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם שיר לא באמת חדש של קיד לרוי, אבל שתפס תאוצה מחדש לאחרונה. קיד לרוי כמובן מהקולאב עם ג'סטין ביבר שתפס עוד אי אז, גרלס.

הנדריקס, ג'ימי הנדריקס כמובן, מבצע שיר במקור של בוב דילן. תלוי את מי שואלים, כנראה שהנדריקס יותר מוכר, אבל לא ניכנס לשיחה הזאת. אין כבר ביצועים מוכרים של הנדריקס, היי ג'ו, במקור של בילי רוברטס, וזה הביצוע של שרלוט גיינסבורג. היי ג'ו.

שרלוט גיינסבורג מבצעת את היי ג'ו, וככה נגמר לנו הזמן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, אני איתי עניב יוסף. שיהיה אחלה לילה, אחלה המשך שבוע, ראש טוב, אמיר לב חדש, התייאשתי מהחום, גם אם התייאשתם מהחום, ראש מורם.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כל יום והסיפור שלו.
6: סיפור רומנטיקה.
1: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 1. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות עם הרפובליקה האסלאמית ואמר, מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן. בדברים שנסע בבית הלבן הוסיף נשיא ארצות הברית, כי כל עוד איראן מכבדת את ארצות הברית לא תהיינה בעיות. יש לארצות הברית שליטה מוחלטת במצר הורמוז, המצור האמריקני יכול לחזור תוך שיחת טלפון אחת. תחת ההסכם הזה לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. כך טראמפ שציין בסימן שנה למבצע עם כלבי כי אם ארצות הברית וישראל לא היו אז מוחקות לאיראן את הגרעין, ישראל לא הייתה קיימת וכך גם רוב המזרח התיכון לא היה קיים. מדבריו של הנשיא טראמפ הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שוחחו הערב בנוגע למדיניות צה"ל בדרום לבנון. בהודעה מטעמם נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול האיומים על חיילי צה"ל ואזרחי המדינה להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בשטח לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי למרות ההצהרה, לפי שעה, אין שינוי במגבלות על כוחות צה"ל בדרום לבנון. אירוע ירי במונטריאול. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, כתב בתגובה. אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובה קוט דנז. כך ראש ממשלת קנדה ברשומה שפרסם ברשת החברתית X. מוקדם יותר הערב, מפקד משטרת מונטריאול מסר כי חשוד אחד בביצוע הירי מחוץ לבית חב"ד ברובע בו מתגוררים יהודים רבים נוטרל על ידי המשטרה, וכן כי טרם מוכח שהירי התבצע באופן מכוון נגד הקהילה היהודית. בדיווחים מקומיים נטען כי החשוד בשני בירי נעצר, ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. גביע העולם בכדורגל. צרפת מובילה על עיראק 1-0 משער של קיליאן אמבפה בתום המחצית הראשונה למשחק בבית ט'. קהל האצטדיון בפילדלפיה הונחה להתפנות בשל התראה על סופת רעמים. טרם ברור מה יעלה בגורל המשחק. אם צרפת תנצח, היא תעפיל לשלב הבא בטורניר. מוקדם יותר הערב, ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה משער של מסי ועלתה לשלב 32 הקבוצות האחרונות במונדיאל. ליונל מסי הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים עם 18 שערים. מסי מוביל גם את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 5 שערים, ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר לא יחול שינוי בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.